0: kapittel.
1: Og i det neste kapittelet, det begynner vi ikke med før i neste program.
0: Og den oppe kapittelet er ligget korte programmet.
1: Så nå sier vi takk for i dag.
0: Dalgistit, åkna vei voktes.
1: Le vel.
0: Eller dervene.

Lørdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Det er ett legeme og én ånd, like som dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Efeserbrevet 4, vers 4-6. Dette skal være det som skal få de kristne til å holde fast i åndens enhet. For de er alle sammen lemmer på det samme legemet, og delaktig i alle åndelige goder. Samtidig har de alle den samme skatten, en Gud og Far i himmelen,

En Herre och frälser, den samme tro och dop, det samme hopp, kort sagt, den samme saligheten. Når dette godet er felles for dem alle, hvordan kan da noen finne årsak til å vekke splittelser og lete etter noe annet i stedet? Alle har jo like mye som de andre, og ingen kan få noe mer eller bedre enn de andre. Med dette viser Paulus hva den rette kristne kirke er, og hva som kjennetegner den. Det finnes ikke mer enn én kirke, ikke mer enn ett Guds folk på jorden. De har én og samme tro og dåp, én bekjennelse av Faderen og Sønnen, og så videre. Dette holder de samstemmig fast ved i standhaftighet. Alle som vil bli salige og komme til Gud, må bli funnet og innlemmet i denne kirke. Utenfor den blir ingen salig. Derfor ligger denne kirkes enhet ikke i å ha samme ytre styrelse, lover, bestemmelser og kirkeskikker, slik paven og hans tilhengere foregir. For de vil ha alle som ikke er lydige i slike ting, utelukket fra kirken. Nei, kirken er der hvor denne samstemmigheten i tro, dåp og så videre finnes. Derfor kalles den en hellig, alminnelig eller kristelig kirke. Den har den samme rene, uforfalskede evangeliske lære, den samme ytre bekjennelse overalt i verden og til enhver tid, på tross av ulikheter og forskjeller som kan forefinnes i ytre forhold, ordninger, skikker og seremonier. De derimot som ikke har denne enheten i lære og tro i Kristus, og som dessuten forårsaker forargelser og partidannelser, de er ikke den rette kristne kirke eller dens lemmer. Derimot er de dens motstandere og ødeleggere, slik vi ofte har påvist tidligere. En slik sikker lære og trøst har vi mot pavedømmet, som anklager og fordømmer oss for å ha skilt oss fra dem. De skjeller oss ut som frafallende fra kirken, mens det er de selv som er de rette frafallende. For de forfølger sannheten og sønderriver åndens enhet under navn av å være kirke. Ifølge Guds befaling er alle pliktige til å motsi dem, sky dem og flykte bort fra dem. Landsdag nummer 536.

Mange av oss har lært denne sangen på skolen. Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når, først ved verdens ende. Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse, med et fader vår i pakt skal du aldri gyse. Bønnen Fader vår hjelper oss å sette alt i et rett forhold til Gud. Fader vår er som et ankerfeste for tankene våre. Lever vi i samsvar med ånden og intensjonen i Fader vår, har vi ingen grunn til å være redde for mørkets makt. Herre, lær oss å be, sa disiplene til Jesus en gang. Han kunne ha svart, det er ikke nødvendig å lære det, for dere kan bare si det som ligger dere på hjertet. Nei, han sa ikke det. Han godtok at vi trenger å lære å be. Derfor lærte han oss en konkret bønn, kort og innholdsrik. En av grunnene er nok at vi så lett ber sneversynt og kortsiktig, bare ut fra private behov. Fader vår hjelper oss til å søke Guds rike først og stille oss under Guds fars omsorg. Vi får hjelp til ikke å blande sammen Gud og menneske, himmel og jord. Fader vår lærer oss at vi ikke må la småbehov skyve til side det som er virkelig viktig. Det kan sies mye om den korte mønsterbønnen Fader vår. Legg for eksempel merke til at ordet «jeg» ikke forekommer i det hele tatt i denne bønnen. Heller ikke ordet «mitt». Vi skyver vårt eget til side. Vi kan ikke be Fader vår uten å be for hverandre. Når vi ber om det daglige brød, så ber vi om at vår bror og søster blir inkludert i Guds omsorg for de nærmeste behovene. Aller først i Fader vår settes Gud som far, som er annerledes enn vi er, og er høyt hevet over oss. Vi ber om at hans navn må holdes i respekt og ære, at hans rike må komme, og at hans vilje må skje. Etter bønnen om det daglige brød ber vi om syndsforlatelse, for lever vi i det uoppgjorte, i mørket, så ødelegges alle gode relasjoner til både Gud og medmenneskene. I den gigantiske kampen som foregår mellom godheten og ondskapen, ber vi om at Gud plasserer oss på rett side, og at han frir oss fra fristelser og det onde. Trøsten for oss er at Gud har både rike, makten og æren i all evighet. Det er nytt og enestående at vi får kalle en så mektig Gud for vår personlige far. Ingen andre religioner formidler denne sannheten slik Jesus Kristus gjorde den klart gjennom sin forkynnelse og i bønnen Fader vår. Jesus viste at kjernen i kristendommen er en fars kjærlighet til sine barn. Når et farsforhold i denne verden fungerer godt, gjenspeiler det den tryggheten vi kan søke hos Jesus Kristus og hans far, han som kunne si «min far» og «deres far». Derfor er det så verdifullt å leve i bønnen Fader vår. Gjerne be den daglig, gjerne både morgen og kveld. Når vi tror på Jesus Kristus, kan vi frimodig og uten frykt nærme oss den Gud som bor i himmelen og som har all makt. Samtidig kan vi være trygge på at han har omsorg som en god far. Han vil vokte og bevare oss, og gi oss det vi trenger for vårt daglige liv.

Mange har koselige minner fra julemesser. Det en fest å få være med. Det stor grund til å takke alle som jobber sent og tidlig, for å fikse og forberede, og dem som kommer og kjøper og gir. Innsatsen kan bety mye mer enn noen klar over. Jeg har lest om en misjonsmesse i staten Virginia i USA. Der solgte de kaker og håndlagrede ting for å samle inn penger til misjonen. De beste hobbykokkene presenterte sine kaker, syltetøy og kjeks. Andre kom med håndarbeider i stoff og tre. Ellen, som var gammel og giktisk, tok for seg av gamle klær og klippet opp for å kvilte en kåpe av rødt, turkisblått og gult stoff. Dessverre ingen ville kjøpe den, for fargene var så skrikende. Så da dagen var slutt, pakket de pengene og varene som var blitt til overs i esker og sendte dem til Afrika, der de hadde misjonærene sine. Misjonæren som åpnet pakkene takket Gud for pengene og de nyttige tingene, men kåpen med de forferdelige fargene var han litt usikker på, så han hengte den opp på en grein på et tre. En stammehøvding som hadde vært krevende å ha med å gjøre, kom forbi og beundret den kviltete kappen. Han la den over skulderen sin og syntes den gjorde seg veldig godt. «Hva skal du ha for denne?» spurte han misjonæren. «En passelig tomt til å bygge kirke på», svarte misjonæren kjapt. Og dermed gikk handelen i orden. Kappen, som var et problem, ble forvandlet til et verdifullt byttemiddel. Så en vet aldri hva Gud kan gjøre med en ufiks, kviltet kappe, laget av Ellen, en 86 år gammel enke med giktiske hender, når den bare gitt til Jesus av ekte kjærlighet. Hvorfor driver vi misjon? Det var Jesus som ba oss om å gjøre det. Han ønsket at vi skulle kunngjøre det glade budskapet om tro, håp og kjærlighet til alle folk av alle stammer og nasjoner. Jesus sa han ville grunnlegge et rike i evigheten, og der ville han samle fullkomne og

Når ordet om Jesus blir gjort kjent, skaper det forvandling, ja, helt nye mennesker. De første disiplene eller elevene av Jesus la vekt på å gjøre det Jesus hadde befalt dem om. De reiste ut i verden og fortalte om forsoningen, tilgivelsen og helliggjørelsen vi får ved å tro på Jesus. Og budskapet om frelse ble tatt imot. Det begynte med 12 disipler. Da Jesus var stått opp fra de døde og vendte tilbake til himmelen, var de ca. 120. Litt over en uke senere på pinsedagen var antallet vokst til 3000. På den tiden da alle de 12 apostlene var døde, hevder historikere at det fantes en 500 000 etterfølgere av Jesus, stort sett i det gamle Romerriket. Det var på slutten av det første århundret. Da det andre århundret var tilbakelagt, hadde tallet økt til nesten 10 millioner. Og ved slutten av det tredje århundret var de aller fleste hedenske templene ødelagt eller forvandlet til kristne kirker eller menighetshus. Og da det niende århundret takket farvel, regner man 100 millioner kristne. I dag sier statistikkene at det er ca. 1 milliard kristne rundt om i verden, med mer eller mindre levende tro på Jesus. Ikke noe av dette hadde hendt hvis ikke kristne hadde blitt tent for misjonen og støttet arbeidet med gaver og forbønn. Hele tiden må noen be om at Herren driver arbeidere ut til sin innhøstning. Det har han gjort, og det ber vi om at han fremdeles må gjøre. For det gis stor velsignelse til dem som vil følge ordren fra Jesus. En mann som hadde amputert det ene beinet kom til misjonæren Hudson Taylor og spurte om han kunne få gjøre tjeneste som misjonær. «Tror du at du kan gå ut som misjonær bare med ett bein?» spurte Taylor. «Ja, for det er så mange med to bein som ikke går», svarte han, som het George Scott, og som ble godtatt som misjonær. Bibelen forteller at tjenesten for evangeliet ikke bare er enkel, men den forteller om mange forvandlinger av mennesker. Et team av misjonærer hadde trålt omkring i det som nå heter Tyrkia. I Apostlenes gjerninger kapittel 16 kan vi lese om dette. Paulus og Silas og Timoteus var på farten, men de opplevde mye trøbbel, ikke bare fra mennesker. Den hellige ånd stanset dem og ga dem ikke lov til å dra dit de hadde tenkt. En natt fikk Paulus et syn. En mann med fremmed dialekt fra det vi i dag kaller Hellas viste seg og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss». Og Lukas forteller, «Vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem». Dermed kom de til havnebyen Filippi i Hellas. Ved en elv pleide noen kvinner å samles til friluftsmøte regelmessig for å be til jødenes Gud. En av dem het Lydia. Hun drev handel med stoffer farget av purpur. Hun hørte Herren åpnet hjertet hennes for evangeliet om Jesus. Og straks ville hun bli døpt sammen med alle sine, og misjonærene fikk bo i hjemmet hennes mens de fortsatte å forkynne. Fortellingen fortsetter med dramatiske hendelser som endte med at Paulus og Silas ble kastet i fengsel der i Filippi. Om natten sang de lovsanger, og Gud satte bass til lovsangen med et jordskjelv, og alle dører sprang opp. Fangene kunne ha flyktet, men lot være. Da spurte den skrekkslagne fangevokteren, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og misjonæren svarte rolig, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Han trodde, ble forvandlet, tok imot frelsen, og ble døpt med alle sine, og laget i stand en stor gledesfest midt på natten. Ja, slik kunne vi fortsette. Og sånn gikk det for seg med misjonen da. Hvordan går det nå? Jeg skal ikke fortelle i det vide og det brede fra misjonens arbeid, men heller la dere få høre en enkel beretning, en historie om forvandling. Jeg fikk tilsendt en mail fra en av misjonærene våre. Det er en historie fra et av landene misjonssambandet driver arbeid i, og det ligger i Vest-Afrika. Det handler om en jente som heter Mara.

hun forteller. Jeg var 13, en liten afrikansk jente, mammas lille jente. Jeg lekte med brødrene mine og elsket å sitte ved mammas føtter og høre historiene hun fortalte. Livet var trygt og godt. Men over natta forandret livet mitt seg totalt. En dag kom en fremmed på besøk til faren min, en eldre mann. Hele dagen satt de der, drakk, lo og fortalte. De fortalte historier til mørket senket seg over den vesle landsbyen vår. Ikke visste jeg at det var meg de snakket om, eller at jeg skulle bli hans brud denne kvelden. Bryllupsseremonien var kort og enkel. Neste dag måtte jeg ta farvel med familien min og alt det jeg kjente. Denne fremmede, mannen min, tok meg med seg hjem til landsbyen sin. Pappa hadde betalt ham mye penger for å ta meg med seg. Jeg var hans eiendom nå. Jeg var utrolig ensom og lengtet hjem. Babyene kom i rask rekkefølge, og mannen min ville ikke ha noe med barna sine å gjøre. Ganske snart ble han brutal og voldelig. De nettene han ikke var sammen med andre kvinner, kom han hjem full og slo meg. Jeg var så trett, trett av å bli mishandlet, trett av å være syk, trett av å føde barn. Å, hvor jeg lengtet etter å bli fri, men det fantes ingen utvei for meg. En dag hadde mannen min med seg hjem en kjenning fra den gamle landsbyen min. Han solgte radioer. Bare rikfolk hadde radio, og jeg ble helt satt ut når jeg forsto at han ville gi meg en i gave. Gjesten fortalte at de snakket om en mann som heter Jesus hjemme i landsbyen, og viste meg hvordan jeg kunne få høre om ham på den nye radioen min. Hver uke satt jeg tett inntil radioen og hørte på programmet Håpets kvinner. Det stemmene i radioen sa gikk rett til hjertet mitt. I landsbyen min får vi høre at kvinner ikke er verdt noen ting, men i radioen snakket de til meg. De sa at jeg var verdifull og dyrebar. Jeg lærte om hvordan jeg skulle ta vare på barna mine. Historiene om Jesus tok bort smertene mine og ga meg håp. Livet mitt ble ikke forandret, men jeg kjente at frykten og sorgen som hadde tynget meg så mye bare forsvant. Jeg sang for barna mine og lærte dem historier fra Bibelen. Mannen min fortsatte å slå meg, men i stedet for å hyle og gråte så smilte jeg. En dag så jeg en skygge i døra. Det var mannen min. Han sto der bare og så på meg. Han ropte ikke. Han slo meg ikke. Etter en stund sa han stille, «Mara, jeg er så lei meg.» Han hadde sittet utenfor vinduet mens jeg hørte på radio. Han hadde fått lære om en Gud som tilgir, og nå ba han meg om tilgivelse. Han så at Gud hadde forandret meg, og visste at Gud også kunne forandre ham. Gud svarte på bønnene mine. Ja, det gjorde inntrykk på meg å lese dette brevet. Jeg leste ellers om en kvinne i Amerika som hadde kjøpt en plakett med et motto. Det var så fint, tenkte hun, at hun ville henge plaketten opp på kjøkkenet. Der sto det «Bønn skaper forvandling». Hun hang den rett over oppvaskkummen og tenkte at det fine mottoet kunne inspirere til bønn. Mannen hennes kom hjem og sa, «Jeg synes du skal ta ned den plakaten der.» «Hvorfor tror du ikke på bønn?» spurte hun. «Jo», svarte han, «men jeg tror ikke på forvandling.» Men det er derfor vi driver misjon. Evangeliet kan skape forvandling. Misjonen arbeider for forvandling. De som lever i åndelig mørke må få se det store lyset fra Jesus. De som lever i fattigdom må få hjelp til å klare seg bedre. De som lever i uvitenhet må bli opplyst. De som er syke må få hjelp. De som er knuget av alle slags menneskelagede bud må frigjøres. De som lever i synd må få høre om forsoningen. De som hater må lære om tilgivelsen. Alt dette skjer når mennesker lærer Jesus å kjenne. Forvandling. De blir annerledes. De blir forvandlet ved at deres sinn fornyes,
så de kan bli klar over hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne, sier Bibelen. Det skjer noe radikalt der Jesus får slippe til. De som tror på ham får en merkelig enhet med ham. Paulus skriver, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt.

En rådgiver i USA fortalte om en student som kom for å prate. Hun hadde et dyptgripende personlig problem, og hvordan hun løste det ville få store følger for livet videre. De snakket sammen en stund, så reiste hun seg for å gå og sa, «Jeg har den tro at alt som skal skje, det kommer til å skje, så jeg lar det være med det.» Men rådgiveren stanset henne og sa, «Du kan ikke legge fra deg ansvaret ditt så lett. Hvis det å tro er å overlate alt til skjebnen, så har vi gjort Gud umoralsk. Vi gjør ham ansvarlig for krigene våre og for alle svakheter i verden. Hvis en skole kollapser, kan vi ikke skylde på Gud hvis byggefirmaet ikke har holdt seg til forskriftene. Gud har satt oss til å vise ansvar i alle ting. Vi skal bygge og vokte jorden, og han har gitt oss valgmuligheter og hjelpemidler. Verkstedet, byggeplassen og oppdrettsanlegget kan være en helligdom for Gud når vi ser det som en gudstjeneste. Jesus sa, «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde.» De religiøse lederne på Jesu tid mente de oppfattet sannheten krystallklart. De syntes de hadde grepet dybde og bredde i alt og var gode forbilder, som om de var Gud selv. De ville bare ikke innse at Jesus er sannheten, og at vi er ansvarlige overfor ham med livet vårt. Men en mann som var født blind ble seende da han møtte Jesus. Gud vil bare bo i områder av vårt liv, der vi trekker oss tilbake og gir plass for Jesus. Vårt store ansvar som mennesker er ikke å lykkes i alle ting, men å bli ydmyke nok til å innse at Guds råd og hans nåde er den aller beste grunnvoll for livet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. oktober. I 1. Korinterbrevs 15. kapittel og det 4. vers leser vi i Jesu navn. Kristus stod opp igjen på den 3. dag etter skriftene. Rosenius skriver: Ved å minne om Kristi oppstandelse har apostelen her i 1. Korinterbrev 15 helt ubemerket lagt det sterkeste grunnlag for hele sin bevisførsel og lære om de dødes oppstandelse. Og det er altså før han i det hele tatt har fortalt korinterne hva han var opptatt med og ville bevise for dem. Dermed har han for det første oppnådd å føre dem fra deres egne flyktige tanker og meninger og over på den faste grunnvollen for all sann tro, at Gud har talt, at Gud har talt her på jorden. Og det Gud har talt må ha evig gyldighet, uansett hva våre stakkars hoder og hjerter måtte ha av innvendinger. Himmel og jord skal forgå, men ikke den minste bokstav eller en prikk av Guds ord skal forgå. Dette er viktig å legge merke til her. For hele grunnen til all vår tvil omkring denne eller andre trosartikler er utelukkende dette at vi ikke kan begripe hvordan det kan være mulig. Vårt lille hode reiser seg mot den store Gud og vil, som Luther sier, ta Gud i kragen og spørre hvordan han kan tale slik. I vår blindhet husker vi ikke på at vi ikke engang forstår oss på vårt eget legem og sjel som vi har så nær oss. Vi fatter jo ikke mulighetene vi har i våre egne evner, vår hukommelse, vår tanke, vårt syn, vår evne til å tale, og så videre. Tenker vi grundig gjennom de evnene vi har bare i disse sansene, må vi bekjenne at de virkelig er Guds underfulle skaperverk, som vi ikke forstår oss på. Og likevel vil vi forstå selveste skaperen, eller mestre ham og gjøre ham til en løgner, straks han sier noe vi ikke forstår. Det er visst grunn til å spørre, hvem av oss var Guds rådgiver, da han skapte det første menneskets hjerne? Gud, vær oss nådig, for la oss ikke bli dårer. Når altså apostelen nå begynner med å minne korinterne om hva som er blitt forkynt for dem etter skriftene, vil han straks flytte hele spørsmålet over fra intellektets utgangspunkt til ordets klippegrunn. Troen skal utelukkende holde seg til ordet. Fornuften må ikke forsøke på å mestre hellige trossannheter, for da vil vi snart miste alt sant lys, og ikke tro mer enn det bare vi ser med øynene og kjenner med hendene, som at jeg skal tro på de dødes oppstandelse, at alle mennesker en dag på ny skal bli gjort levende, og vårt legem og sjel igjen skal forenes slik som det er nå. Det kan sannelig ikke fornuften begripe, for den ser bare det vi har foran øynene våre, at verden nå har bestått så lenge, og at den ene etter den andre dør, at alt sammen går i oppløsning, smuldrer opp, blir til jord i graven, og at ennå er ingen kommet tilbake. I tillegg er noen legemer brent opp og blitt aske. Asken har blitt spredt utover, andre har druknet i havet, eller er spist opp av fisk. hvis når fornuften tar for seg å utforske hvordan Gud skal kunne holde rede på alle disse, og på en dag skape nye legemer av dem, da er det snart slutt på hele trosartikkelen. Og slik vil alltid gå når menneskene ikke vil holde seg utelukkende til ordet, men forsøke å bedømme en ren trosartikkel ut fra sin egen fornuft. Slik er det for eksempel når jeg uroes av mine synder, og loven og samvittigheten dømmer meg. Da har jeg snart mistet all tillit og trøst i Guds nåde og velbehag, hvis jeg ikke holder blikket festet på Guds nådepakt i Kristus, og alle hans løfter om dette. Slipper jeg dette holdepunktet, og driver over i egne tanker og følelser, ja, da er det snart slutt på troen. Slik har det også ofte gått med selve læren om Kristus, når en har villet forstå hvordan Gud kunne beslutte å sende sin sønn som vår forsoner. Hvordan Guds sønn kunne bli menneske, kunne gråte, be, lide og dø, eller hvordan Gud kunne la en stor del av verden være helt ukjent med alt dette, og ikke i sin allmakt la evangeliet bli mer utbredt, og så videre. På den måten kan en finne på mange underlige og gale tanker, og ende opp med at vi ikke tror noe som helst. Ja, slik går det også i dag for mange når det gjelder nådemidlene. I dåpen ser en akkurat som et dyr bare vannet. I nattverden ser en bare at brød er brød, og vin er vin, og så videre. Og når en da glemmer at Gud er allmektig, eller med munnen kanskje bekjenner det, men i hjertet tenker at det og det kan Gud ikke gjøre, da har en snart mistet de herligste trossannheter, bare på grunn av at den blinde fornuften har blandet seg inn. Gud har sagt, det står skrevet, det skal være nok for oss. For skal jeg bli bevart i troen på at jeg skal få evig liv med et skjønt og herlig legeme, etter å være blitt lagt i jorden, smuldret opp og blitt til jord, ja, til det trengs det en guddommelig og himmelsk overbevisning og visshet om dette, som ikke lar seg bevege, hverken av noe vi kjenner eller noe vi ser. Da må vi bare løfte blikket opp over alt slikt, og til ham som har sagt dette, og som er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Det så heller ikke på noen måte ut som om Kristus skulle stå opp, etter å være drept så grufullt og lagt i graven, forsegnet bak en stein. Nå var det sannelig alt for vanskelig å tro at han skulle være herre over død og grav. Men fordi han har sagt det, han som har skapt alle ting, så måtte det skje. Og på det samme Guds ord skal også vår oppstandelse en dag bli virkelighet. Så utrolig, ja utenkelig det enn synes for vår fornuft, fordi Gud selv har sagt det, og han kan ikke lyve. Nå ser vi kanskje klarere hvor viktig det var her at apostelen straks førte korinterne inn på det guddommelige ordets klippefaste grunnvoll.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Bibelen omtaler en spesiell hage i Jerusalem. Den kalles Getsemane. Dit kom Jesus for å be like før han ble tatt til fange og dømt til døden. Kanskje han hadde brukt den som et bønnested flere ganger, men denne kvelden svettet han blod på grunn av stress, forteller Bibelen. Denne hagen finnes også i dag. Der står 8 gamle oliventrær. Ved å granske det

DNA-prøver har en funnet at alle de åtte trærne i slekt med hverandre. De stammer alle fra et av trærne som var vitne til Jesu bønnekamp i Getsemane i det første århundret. Dette treet ble antagelig kuttet ned da tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristi fødsel. På en eller annen måte overlevde røttene, og i korstogstiden ble hagen rekonstruert ut fra disse restene av de opprinnelige trærne. Oliventrær kan bli blant de eldste i verden. Det eldste som i live og bærer frukt i dag, 3000 år gammelt og vokser på øya Kreta. Oliventrærne har vært et symbol både for jøder og kristne. Det fast og hardt, det motstandsdyktig både mot brann og storm, og det har hele tiden evnen til å fornye seg. Guds menighet som et åkerland, som en hage, sier Bibelen. Kristus vil la sin menighet overleve til tross for at noen prøver å brenne den opp, bryte den ned eller jage den bort. Som kristen fellesskap ber Herren oss søke til kildene, leve i Guds solskinn og holde sammen. Gud vil ta seg av veksten, det kan ikke vi prestere. Gud kan skape blomster, frembringe frukt, la oss bli til ære for hans navn og til velsignelse for verden.

Dag etter 17. søndag etter trefoldighet. Det er ett legeme og én ånd, like som dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Efeserbrevet 4, vers 4-6. Dette skal være det som skal få de kristne til å holde fast i åndens enhet. For de er alle sammen lemmer på det samme legemet, og delaktig i alle åndelige goder. Samtidig har de alle den samme skatten, en Gud og Far i himmelen, en Herre og Frelser, den samme tro og dåp, det samme håp, kort sagt, den samme saligheten. Når dette godet er felles for dem alle, hvordan kan da noen finne årsak til å vekke splittelser og lete etter noe annet i stedet? Alle har jo like mye som de andre, og ingen kan få noe mer eller bedre enn de andre. Med dette viser Paulus hva den rette kristne kirke er, og hva som kjennetegner den. Det finnes ikke mer enn én kirke, ikke mer enn ett gudsfolk på jorden. De har én og samme tro og dåp, én bekjennelse av Faderen og Sønnen, osv. Dette holder de samstemmig fast ved i standhaftighet. Alle som vil bli salige og komme til Gud, må bli funnet og innlemmet i denne kirke. Utenfor den blir ingen salig. Derfor ligger denne kirkes enhet ikke i å ha samme ytre styrelse, lover, bestemmelser og kirkeskikker, slik paven og hans tilhengere foregir. For de vil ha alle som ikke er lydige i slike ting, utelukket fra kirken. Nei, kirken er der hvor denne samstemmigheten i tro, dåp og så videre finnes. Derfor kalles den en hellig, alminnelig eller kristelig kirke. Den har den samme rene, uforfalskede evangeliske lære, den samme ytre bekjennelse overalt i verden og til enhver tid, på tross av ulikheter og forskjeller som kan forefinnes i ytre forhold, ordninger, skikker og seremonier. De derimot som ikke har denne enheten i lære og tro i Kristus, og som dessuten forårsaker forargelser og partidannelser, de er ikke den rette kristne kirke eller dens lemmer. Derimot er de dens motstandere og ødeleggere, slik vi ofte har påvist tidligere. En slik sikker lære og trøst har vi mot pavedømmet, som anklager og fordømmer oss for å ha skilt oss fra dem. De skjeller oss ut som frafalne fra kirken, mens det er de selv som er de rette frafalne. For de forfølger sannheten og sønderriver åndens enhet under navn av å være kirke. Ifølge Guds befaling er alle pliktige til å motsi dem, sky dem og flykte bort fra dem. Landsstad nummer 536.

Ja, vel møtt til siste timen om følelser og formidling. Har dere heftet eller oppgaven? Så fortsetter vi nå på siste delen, faglig drøfting, hvor vi skal prøve å se på hva det med følelser og formidling kan lære oss. En oppsummering. Problemstillingen for oppgaven har vært: hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Jeg vil nå drøfte litteraturen som er presentert i lys av problemstillingen, i det jeg reflekterer rundt viktige momenter som er kommet fram. For det første, god kommunikasjon i sjelesorgen. Søkelyset på bevissthet om følelser har gitt meg verdifulle aspekter til hva som er god kommunikasjon mellom sjelesørger og konfident. Å kommunisere er å leve i relasjoner. Selve relasjonen, forholdet mellom sjelesørger og konfident, oppfatter jeg som grunnleggende for at konfidenten skal kjenne seg verdifull og trygg. Å være fullt og helt til stede i en samtale. En empatisk holdning der sjelesørgeren er trygg i sin følelsesmessige verden, innbyr konfidenten til å dele sine tanker og opplevelser. Dette innebærer å være til stede med hele seg som en aktiv lytter og samtalepartner. Empati, nærhet og nødvendig avstand. God formidling, der det er samsvar mellom budskapet som sendes ut og det som blir tatt imot, handler om å skape kontakt. Og her er det tre parter involvert. Det er sjelesørgeren og konfidenten i samtalen. Begge disse skal være i kontakt med seg selv, og begge i kontakt med hverandre. Kjernen i å skape kontakt er kongruent formidling. Spørsmålet er: er det samsvar mellom de ulike sanseuttrykk jeg gir, og er det samsvar mellom dette budskapet og hva jeg tenker og føler? Sjelesørgeren må her ha både ordvalget, stemmebruken og kroppsspråk i tankene, så budskapet blir formidlet tydelig og ikke kommuniserer ulike signaler. Det er også klokt å sjekke sin oppmerksomhet. Det vil si, har sjelesørgeren hørt og forstått slik konfidenten har ment? Og er en i tvil, spør på nytt. Har jeg hørt rett når jeg sier at du har det slik? Den gode kommunikasjonen kjennetegnes ved at hele personen er engasjert. I sjelesorgssamtalen skal en særlig øve seg i å sette ord på hva en føler å snakke sammen. Problemstillingen har derfor også fokusert: hvordan kan sjelesørgeren formidle verdien av følelsesbevissthet videre til konfidenten? Altså, det å klare å sette ord på det en føler, og kunne snakke sammen. Nå har vi snakket om god kommunikasjon i sjelesorgen, og går til det andre punktet: formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Når følelser blir aktualisert i sjelesorgen, anser jeg det ut fra materialet betydningsfullt å få fram. Å være skapt i Guds bilde innebærer at følelsesliv er Guds gave, som vi skal få si ja til. Følelsene er forankret i kroppens organer og vår mentale bevissthet. Følelser informerer og signaliserer kroppens behov. Å bevisstgjøre, uttrykke og bearbeide følelser er å utvikle seg som menneske.
altså få fram at følelseslivet, det en Guds gave som vi må lytte til. Følelser dypt forbundet med hva ting betyr for oss. Å reflektere over verdier og holdninger betyr derfor mye for å bevisstgjøre følelser. Vi har ansvar for hva vi gjør med følelsene. De skal ikke få styre oss ukontrollert. Å aktivere og identifisere følelser på denne måten, som igjen kan påvirke atferden, ble for meg en ny og spennende innfallsvinkel til tema. Altså bevissthet på verdier, hva ting betyr for oss, for det ut fra det vi reagerer følelsesmessig. Å ta ansvar for sine følelser innebærer å eie sine følelser. Å bruke jeg-budskap når vi deler hva vi føler, synliggjør dette ansvaret. Et aspekt jeg vurderer som særlig viktig å merke seg. Å bevisstgjøre følelser er å styrke selvfølelsen, hvem jeg er som person. Følelser utgjør kjernen i det sanne selvet, slik jeg er og slik jeg har det, hva jeg føler og opplever ut fra meg selv, til forskjell fra det sosiale selvet, hva andre kan forvente og kreve av meg. Altså at ikke jeg skal være den andre forventer og krever, men være den jeg er. Friheten til å tenke og føle slik jeg gjør, i stedet for det jeg burde, er her vesentlig. Sammenhengen mellom opplevelsesevne og ekspressivitet er sentral når følelser skal bevisstgjøres. Disse begrepene beskriver et godt og gjensidig forhold mellom hvordan konfidenten har det følelsesmessig, og hvordan følelsene kan uttrykkes, både ved kroppsspråket og ved ord, på en nyansert, klarer å beskrive det, og en tydelig måte. Veien fra opplevelse til erfaring blir viktig. Sjelesørgeren kan hjelpe konfidenten til å reflektere over det han har opplevd. Integrere tanke- og følelseslivet, slik at det han har opplevd blir bevisstgjort og bearbeidet til livserfaring. Altså, erfaring, det bearbeidet opplevelse. I prosessen med å bevisstgjøre følelser pusten vår omtalt som et viktig signal å være oppmerksom på i kroppsspråket. Å puste dypt, tenker jeg, kan være en hjelp til å lytte til kroppens signaler. Da kan følelsene trolig lettere identifiseres og bli bevisste. Bibelens salmer inviterer til å kjenne etter hvordan vi har det, og la disse stemmene få utløp, ansikt og gjenlyd, både overfor Gud og mennesker. Utøs deres hjerte for Herren. Det var formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Neste punkt, å våge å være seg selv. Forfatterne synes i stor grad å samstemme i synet på det enkelte menneskes personlige originalitet. Grunntanken i kristen sjelesorg om mennesket Guds bilde innbyr til å tenke stort om det å våge å være seg selv, også med sitt følelsesliv. Kan hende er målet for følelsesbevissthet og kommunikasjon på bakgrunn av litteraturen å stadig bli et mer ekte menneske, i trygg relasjon til Gud, seg selv og sine medmennesker. Da først blir vi hele personer i harmoni, i samklang med Guds bilde. Til slutt en sammenfatning. Søkelyset har vært rettet mot hvilke følelsesmessige utfordringer en sjelesørger står overfor i samtale med medmennesker. Med litterære kilder som metode har vi innhentet nødvendig kunnskap og erfaring for å belyse problemstillingen. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser
bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet. Under drøftingen har jeg samlet og presentert konkrete svar på hva vi vil undersøke, hva følelsesbevissthet innebærer, og hvordan denne kunnskapen hos sjelesørgeren, både i teori og praksis, kan fremme god kommunikasjon og veiledning i forhold til konfidenten. Resultatene gir meg ny og verdifull innsikt om følelsesbevissthet og formidling, en kompetanse jeg vil ta med meg videre på veien som sjelesørger. Følelsesbevissthet og formidling i spenningen mellom syndefallets vilkår og åndens nye liv i en kristen har jeg ikke funnet plass for å gå nærmere inn på. Temavalget ble til ut fra ønske om personlig utvikling i forhold til å leve mer åpent, tydelig og helt i forhold til andre. Under arbeidet har jeg blitt enda mer klar over hvor avgjørende kontakt med seg selv og forankringen i eget følelsesliv er for å motta andre på en trygg og god måte. Jeg vil derfor konkludere med at oppgaven har gitt meg et rikere perspektiv på hva det vil si å leve som et sant menneske med en sunn kristen tro. Så langt oppgaven. Da er vi kommet igjennom dette skriftlige materialet. Til slutt har jeg med en litteraturliste som det går an å se på. Jeg har nevnt så vidt en av bøkene, Nærhet, hvor det blant annet er en artikkel om følelsesbevissthet og kommunikasjon, som jeg i utgangspunktet leste før oppgaven, og som var bakgrunnen for at dette ønsker jeg å skrive mer om. Johannes Selstø, Følelser og kommunikasjon, heter den artikkelen. Jeg viser også til Gunnar Elstad sine bøker, der det står mye om følelseslivet også. Nå har jeg tenkt resten av denne timen å prøve å utdype et par aspekter ved det vi har vært sammen om. Men la meg først høre om dere har noen umiddelbare spørsmål eller refleksjoner til det vi har sagt denne timen. Så vær så god.

Da vi satt opp temaene for denne uka, så var det vel ikke veldig sånn i nær kontakt med hverandre, vi som har vært lærere. Og det har nok slått meg underveis i uka at det har vært tråder som har bundet de temaene vi har vært sammen om på en god måte. Noe som kan være vanskelig, det er å våge å stå på, hva skal jeg si, et tema eller et trinn i livet med Gud, og utdype det. Og da tenker jeg for eksempel på dette med å være menneske, som vi har vært noe konsentrert om her i dette tema, følelser og formidling. Som det kanskje er noe begrenset om hva Bibelen sier. Men vi har også fått lytte til, gjennom de andre temaene som har vært, hvordan dette er viktig i det livet vi lever. I hjemmet, som mann og kone, som barn, som mennesker. Og i møte med det som er vanskelig i livet. I temaene om offerrolle som vi har hatt. Og jeg har lyst til å si litt i tilknytning til dette, som binder også dette inn mot følelsene våre. Da jeg gjennomgikk dette kurset, så var jeg også i samtale, og i en tidlig fase i den samtalen, så prøvde jeg også å sette opp noe av dette som vi har vært innom, med hva som er det viktigste i livet mitt, forholdet til Gud, det at jeg er et Guds barn, det at jeg er ektemann, far, og er prest, har et yrke, og skulle liksom sette opp dette prioritert rekkefølge. Da jeg la dette fram for han jeg samtalte med, så sa han til meg: det er en person som er blitt borte her. Og det var Jon Syver. Altså, det å ta vare på seg selv, det er ikke i motsetning til det som har vært sagt før i dag. Fordi vi må våge å stå på et sted uten å få med alt. Ikke sant? Så når vi nå snakker om følelsene våre i vår personlighet, så er det viktig å ha også denne biten med. Ikke sant? Relasjon innover. Jeg har ikke vært så oppmerksom på det før jeg tok fatt på dette temaet. Ikke sant? Relasjon innover er viktig for kontakten også utover med andre mennesker. Hvem er jeg? Identiteten. Og da er det et par punkter som jeg har lyst til bare å nevne spesielt. Det å leve i øyeblikket. Å være til stede, det er viktig for den som er i samtale med en annen, å ha oppmerksomheten der og da mot den du snakker med. Jeg er ikke veldig flink til det. Det er sagt at prestesyke, det er enten å være der du var, eller å være dit du skal. Ikke sant? Vi er underveis. Men det å være til stede der du er, i samtale med den du møter på veien, og skal gå et lite stykke av i sjelesorgen, sammen med, det er viktig. Å leve i øyeblikket. Våg å stå der en stund. Stopp opp. En som heter Sverre Stoltenberg har en veldig fin setning om det. Å være sjelesørger er som å gå på jakt. Han skal gå sakte, stoppe ofte og lytte intenst. Det å stoppe opp litt i tidens løp, som vi har vært så vidt innom i dag, det som hadde travelt,
Ikke sant? Gå sakte, stoppe ofte, lytte intenst. Spesielt da når du snakker med et menneske, kanskje, i en samtale, men også noe i livet. Det å stoppe opp når regnbuen skinner, et kort øyeblikk, skal du klare å fange den inn. Da må jeg springe og hente fotoapparatet ofte. Men ikke sant, det er noen øyeblikk i livet som du vil ha med deg. Det å klare å stoppe opp litt. Våge å stå stille der en stund. Og så har jeg notert, hvem er det som styrer livet mitt? I timen i dag har vi blitt minnet om at det er ikke alt vi kan styre, eller vi kan styre svært lite, kanskje, i det som møter oss i livet. Vi liker å ha kontroll, men det er ikke alltid vi har det når ting skjer. Da er det godt å vite at vi tror vi har en far som vet mer. Vi synger med barna. Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, da går det så bra på veien til himmelens land. Ikke sant? Om vi har kommet kort eller langt på veien som å være gode mennesker, hvis vi har det rett, hvis vi har Jesus som bor, så er vi på vei mot målet. Uansett hvor langt jeg har kommet på dette med å klare å leve bra som menneske, med Jesus som bor, så er jeg trygg. Men jeg tenker at også det å få hjelp som menneske på skaperplanet ombord i båten, ikke sant? Poenget i denne sammenheng er at ikke andre mennesker skal styre livet mitt. Det går på å leve som subjekt og ikke objekt, eller offer, som jeg har vært innom i dag. Det å bruke jeg-form. Det er lett å si, når man prøver å unngå kanskje å bli for personlig, hva man gjør, hva man sier, eller som gjerne folk her nord bruker å si det, folk sier. Ikke sant? Hvem gjør det? Det ble bare slik. Det er lett for meg, hvis jeg har gjort noe som jeg ikke var helt bra, å skjule meg bak det, ikke sant? Det gikk ikke slik. I stedet for å si at jeg, ikke sant, fikk ikke det til sånn som jeg ønsket. Det å bruke jeg-budskap hjelper meg til å ta ansvar for livet mitt, for det som har skjedd, i stedet for å skjule meg, enten bak andre, og særlig da overfor mennesker som forventer bestemte svar, å bruke jeg-budskap. Å styre livet mitt, å ta ansvar, bruke jeg-form. Så skal jeg si litt om selvinnsikt i det å utvikle seg som menneske og sjelesørger, så handler det noe om det å bli kjent med seg selv. Derfor skal den også da gå i samtale helst, når man gjennomgår et sånt kurs som jeg gjorde. Hvis vi tenker livet vårt som to rom oppå hverandre, et rom øverst, som er et åpent område, det som jeg har god kontakt med, og som jeg kanskje gjerne vil at andre mennesker også skal få et innblikk i. Det er åpent også for Gud. Og så har jeg et rom under, som er et lukket område. Der blir ting liggende, som jeg helst ikke vil at andre skal få mye kjennskap til. Kanskje også vanskelig å tale fram overfor Gud, og som i hvert fall er vanskelig å ta opp for min egen del. For da kjenner jeg på kanskje smerte. Det er godt så lenge jeg ikke blir så opptatt med det, og slipper i hvert fall å snakke om det.
Vi har vel noen landskap innover i vår person, hvor det kan være slike lukkede rom. Og som kanskje gjennom samtale kan vi få hjelp til å åpne litt i landskapet og se litt mer. Poenget her er at det som ligger under, og som vi på en måte vil skjule, det er ofte ubevisst. Derfor er dette med bevissthet om følelser, som har vært et stikkord her, viktig å ha med seg. Det å bli bevisst på også det som kan ligge i dette rommet nedenfor. Det er sagt av en sjelesørger at det som er bevisst for meg, det kan jeg gjøre noe med. Men det som er ubevisst, det gjør noe med meg. Ikke sant? Det som jeg klarer å få på å snakke om og sette ord på, det kan jeg på en måte ta i og ikke sant? Gjøre noe med, men det som ligger der, det gjør ikke bare det. Det gjør noe med meg, og kanskje forstyrrer meg. Av og til kommer det opp. Så dette her å få leve åpent, i hvert fall i samtale overfor Gud og for meg selv, bli bevisst. Så er evangeliet at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det dekker begge rommene. Jeg har en full og hel tilgivelse også for alt det som jeg på en måte ikke er meg bevisst. Alt det i livet mitt som er grums. Alt det som egentlig jeg ikke har fått til. Det er fantastisk å vite det. Hvor kort jeg er kommet på dette her, må være et godt medmenneske. Hvor godt jeg er kommet til selvutvikling. Ja, for det var et fullt og helt Guds barn. Når Jesus er ombord i båten, da er jeg på vei mot det rette målet. Men også ombord, han vil være ombord i mitt liv, og hjelpe meg, slik at jeg også kan få livshjelp på veien. Og da har vi hverandre, skal få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Det har ektefelle lovt når de har giftet seg, og slik kan vi få se på hverandre i Guds familie. Vi skal få hjelpe hverandre fram på veien. Det er sagt at jo bedre forkynnelsen, altså sjelesorgen også i forkynnelsen, jo bedre den er, jo mindre behov kan det bli for den spesielle sjelesorg. Vi som har fått ordets tjeneste, skal jo også i vår forkynnelse formidle noe av dette. God sjelesorg til hjelp for mennesker på veien. Både for Gud og selv og andre. Og jo bedre den klarer å fange opp dette, jo mindre kan det bli behov for den spesielle sjelesorg. Altså, som dette med at mennesker ikke får hjelp ifra Guds ord. Og så er det også sagt at jo bedre den generelle sjelesorgen er, ikke sant? Den som går på vennskapsplan mellom alminnelige kristne mennesker, jo bedre den fungerer, jo mindre blir behovet for den spesielle sjelesorg. Dette er viktig fordi vi kan fange opp mye sammen på veien, lytte, møte hverandre på en god måte, og om ikke det er vi har så dyp faglig kunnskap, så kan det i hvert fall bety noe der og da, i øyeblikket. Så får vi heller hjelpe hverandre videre når vi trenger mer faglig hjelp. Så vi skal få lov til å tenke stort om det å hjelpe hverandre som søsken, som medkristne, i det hellige samfunn. Ta imot hverandre slik Kristus har tatt imot oss til Guds ære. Romerne 15:7. Det er fint. Er det noen spørsmål?

Vi skal runde av med å minne om at sjelesorg, det å gå et stykke av livsveien med et annet menneske, det handler om å være underveis på vei mot målet. Og det er begrenset hvor langt jeg kan nå i dette og få det godt her på jorden. Da jeg var ferdig med det kurset som jeg har gjennomgått, så satt jeg med et spørsmål som jeg bare tar med også nå. Og det er om sjelesorg, terapi, psykologien kanskje, av og til kan få en plass som kan fortrenge evighetsperspektivet. For det er viktig å ha med at midt i alt her i livet vårt, så er det det som er det vi er kalt til. Gud har kalt oss til sin evige herlighet. Vi må ikke glemme det. Sånn at det er ikke alt her på jorden som går opp, som vi får til. Det å mestre livet her, det kan være vanskelig for noen hver av oss. Men vi skal få lov å vite at om ikke jeg klarer alt, så skal jeg få være hos Jesus. Han har lovt å være med meg. Jeg leste en bok for en tid siden av Sverre Bø, Løsepengen Jesus. Han avslutter med en liten fortelling som jeg vil dele med dere. Det var under et alminnelig besøk i Göteborg at han og kona også kom inn i en gate hvor de så en liten butikk med et skilt hvor det stod «Øppet tills jeg trøttnar». Og så skriver Sverre Bø om dette, at det er begrenset hvor lenge jeg kan leve slik. Vi trenger å stå på, vi trenger å hvile. Vi har åpningstider og lukketider. Men det er en som aldri stenger døren. Det er en som alltid har det åpent, som vi skal få komme til med alt. Han som sa, «Å se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Så vil jeg avslutte med å lese fra Salme 139,

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg. Din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Å Gud, om du ville drepe de onde, dere blodtørstige menn, vik fra meg. Det er de som taler imot meg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avsky dem som reiser seg mot deg. Jeg hater dem et fullkomment hat, de er mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir, en sann Gud, fra evighet.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Du har antagelig ofte hørt avslutningen av salme 23, hvor David skrev «Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider». Kanskje du har hatt vansker med å forstå dem, ved å få dem til å gå opp, ordene «Bare godhet og miskunn skal følge deg alle mine dager». På Bibelens tid hadde de ett ord som de brukte mye om Herrens miskunn, uttalt chesed på hebraisk. Vil du høre noen eksempler på hvordan Herren viste miskunn, chesed, så kan du tenke på ditt eget liv og innse at det er større dybde, bredde og høyde i ordet miskunn enn vi tror. Tenk på Josef, sønn av Jakob. Han ble dumpet i et fangehull på grunn av falske anklager. Han ble gitt miskunn, Guds trøst og barmhjertighet. Slik ble han befridd fra bitterhet, som så lett dukker opp når vi blir behandlet urettferdig. Senere ble han opphøyd til topps i Egypt. Tenk på Ruth. Hun sørget ufattelig mye da hun hadde mistet både ektemannen og to nygifte sønner. «Dette er bittert for meg, for Herrens hånd har rammet meg», sa hun. Men hun fikk miskunn. Situasjonen ble snudd, og Ruth ble stammor til David og fikk dermed en plass i Jesu slektstavle. Tenk på Mefiboset, som møtte alle følgene av et alvorlig handicap. Men David viste miskunn fordi Mefiboset var sønn av Jonathan. Derfor fikk han en plass ved kongens spisebord for resten av livet. Miskunn feide bort den selvmedlidenheten som lett følger en alvorlig begrensning i livet. Tenk på David. Når vi er i mørket under en svart sky av skyldfølelse etter et eller annet ulovlig vi har gjort, kan både salme 32 og 51 tale til oss om Davids takknemlighet for den miskunn han møtte. Ikke bare ble synden tilgitt, men skylden ble fjernet. Ingen urettferdighet er for ekstreme for miskunnheten. Ingen sorg for dyp. Ingen funksjonshemming for ødeleggende. Ingen smerte for uutholdelig. Ingen synd for skammelig. «Vår Gud er rik på miskunn», står det. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham, kan vi lese. Hans miskunn, slik den er åpen og tilgjengelig ved troen på Jesus Kristus, skal følge deg alle dine dager.

Har du hørt den gamle historien om gutten som satt på bybussen i en verdensby? Han satt tett på en velkledd kvinne og svingte med foten frem og tilbake gjennom den lange turen, slik barn kan gjøre mens de kjeder seg. Men plutselig traff skoen hans damen som satt rett over ham, og hun sa til den velkledde kvinnen: «Unnskyld meg, men kan de være så snille å la den lille gutten holde foten sin for seg selv?» Den velkledde så på gutten som om hun ikke var klar over at han satt der, så skjøv hun ham til side og sa: «Han er ikke min gutt, jeg har aldri sett ham før.» Gutten rødmet og flyttet seg et annet sted, mens han prøvde å gjemme seg. Han fikk tårer i øynene og så på kvinnen som hadde fått skitt på kjolen sin og sa: «Unnskyld, jeg mente det ikke.» Da kvinnen så hvordan han angret, sa hun: «Det er greit. Reiser du alene et eller annet sted?» «Ja», svarte gutten, «jeg reiser alltid alene. Både mamma og pappa er døde, så jeg bor hos tante Maggie. Når hun blir lei av meg, så sender hun meg til tante Elisabeth.» «Er du på vei til tante Elisabeth nå?» «Ja, men tante Elisabeth er nesten aldri hjemme. Jeg håper hun er hjemme i dag, for det er så kaldt.» Kvinnen så på gutten igjen og sa: «Du er veldig ung til å reise alene.» «Nei da», svarte gutten, «det går fint. Jeg finner veien, men av og til føler jeg meg veldig alene. Så når jeg ser noen jeg ville likt å høre til, setter jeg meg i nærheten og later som om de er familien min. Det var det som skjedde da kjolen din ble skitten. Jeg glemte beina mine.» Da flyttet kvinnen seg over til gutten, la armen om skulderen hans og trakk ham inntil seg. Tenk, alt han ønsket var å tilhøre noen. Jeg tror det er en lengsel som bor i oss alle. Den er ekstra sterk når det går opp for oss at vi har mistet nærheten til Gud som vår far i himmelen. Jesus Kristus er både frelser og Herre. Han ønsker å dra alle til seg. Det gjelder også deg. Den hellige skrift sier: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Det er en utstrakt hånd fra Herrens trone. Den rekkes fram til frelse for enhver som legger vekk

I dag vil jeg tenke på bildet av Gud som den gode, omsorgsfulle gjeteren. Han ser etter alle han har skapt. Han ønsker å ha fellesskap med oss. Han har gitt sin dyrebare sønn som et offerlam for å frelse oss. I ordet sitt sier han, «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile», sier Herren. «De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. La meg alltid stille være, du tålmodige Guds lam, stille midt i verdens ære, stille midt i spott og skam. Så jeg deg i gjerning priser, mere rik på kraft enn ord, og i kristen vandel viser at du

Noen får høre: «Vi har dessverre ingen medisiner mot denne sykdommen.» Andre får høre: «Du må nok leve med denne plagen resten av livet.» Men Gud tar aldri fra oss håpet. Det finnes ingen nød hvor han ikke kan hjelpe. Ingen forhold eller noen makt kan skille oss fra Guds kjærlighet, slik han har vist oss den i Jesus Kristus. Ingen fiende kommer til å lykkes når Gud er med oss. Ingen kristen går fortapt når han eller hun er redd for det og holder seg til å høre på Guds ord. Har Gud noen gang sviktet et av barna sine? Apostelen Paulus er overbevist om at Gud er kjærlighet, og han skriver: «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. oktober. I 1. Korinterbrevs 15. kapittel og det 4. vers leser vi i Jesu navn. Kristus sto opp igjen på den 3. dag etter skriftene. Rosenius skriver: ved å minne om Kristi oppstandelse har apostelen her i 1. Korinterbrev 15 helt ubemerket lagt det sterkeste grunnlag for hele sin bevisførsel og lære om de dødes oppstandelse. Og det er altså før han i det hele tatt har fortalt korinterne hva han var opptatt med og ville bevise for dem. Dermed har han for det første oppnådd å føre dem fra deres egne flyktige tanker og meninger og over på den faste grunnvollen for all sann tro, at Gud har talt, at Gud har talt her på jorden. Og det Gud har talt må ha evig gyldighet, uansett hva våre stakkars hoder og hjerter måtte ha av innvendinger. Himmel og jord skal forgå, men ikke den minste bokstav eller en prikk av Guds ord skal forgå. Dette er viktig å legge merke til her. For hele grunnen til all vår tvil omkring denne eller andre trosartikler er utelukkende dette at vi ikke kan begripe hvordan det kan være mulig. Vårt lille hode reiser seg mot den store Gud og vil, som Luther sier, ta Gud i kragen og spørre hvordan han kan tale slik. I vår blindhet husker vi ikke på at vi ikke engang forstår oss på vårt eget legem og sjel som vi har så nær oss. Vi fatter jo ikke mulighetene vi har i våre egne evner, vår hukommelse, vår tanke, vårt syn, vår evne til å tale, og så videre. Tenker vi grundig gjennom de evnene vi har bare i disse sansene, må vi bekjenne at de virkelig er Guds underfulle skaperverk, som vi ikke forstår oss på. Og likevel vil vi forstå selveste skaperen, eller mestre ham og gjøre ham til en løgner, straks han sier noe vi ikke forstår. Det er visst grunn til å spørre: hvem av oss var Guds rådgiver da han skapte det første menneskets hjerne? Gud, vær oss nådig, og la oss ikke bli dårer. Når altså apostelen nå begynner med å minne korinterne om hva som er blitt forkynt for dem etter skriftene, vil han straks flytte hele spørsmålet over fra intellektets utgangspunkt til ordets klippegrunn. Troen skal utelukkende holde seg til ordet. Fornuften må ikke forsøke på å mestre hellige trossannheter, for da vil vi snart miste alt sant lys og ikke tro mer enn det bare vi ser med øynene og kjenner med hendene. Sånn at jeg skal tro på de dødes oppstandelse, at alle mennesker en dag på ny skal bli gjort levende, og vårt legem og sjel igjen skal forenes slik som det er nå. Det kan sannelig ikke fornuften begripe, for den ser bare det vi har foran øynene våre, at verden nå har bestått så lenge, og at den ene etter den andre dør, at alt sammen går i oppløsning, smuldrer opp, blir til jord i graven, og at ennå er ingen kommet tilbake. I tillegg er noen legemer brent opp og blitt aske. Asken har blitt spredt utover, andre har druknet i havet, eller er spist opp av fisk. hvis når fornuften tar for seg å utforske hvordan Gud skal kunne holde rede på alle disse, og på en dag skape nye legemer av dem, da er det snart slutt på hele trosartikkelen. Og slik vil alltid gå når menneskene ikke vil holde seg utelukkende til ordet, men forsøke å bedømme en ren trosartikkel ut fra sin egen fornuft. Slik er det for eksempel når jeg uroes av mine synder, og loven og samvittigheten dømmer meg. Da har jeg snart mistet all tillit og trøst i Guds nåde og velbehag, hvis jeg ikke holder blikket festet på Guds nådepakt i Kristus, og alle hans løfter om dette. Slipper jeg dette holdepunktet, og driver over i egne tanker og følelser, ja, da er det snart slutt på troen. Slik har det også ofte gått med selve læren om Kristus, når en har villet forstå hvordan Gud kunne beslutte å sende sin sønn som vår forsoner. Hvordan Guds sønn kunne bli menneske, kunne gråte, be, lide og dø, eller hvordan Gud kunne la en stor del av verden være helt ukjent med alt dette, og ikke i sin allmakt la evangeliet bli mer utbredt, og så videre. På den måten kan en finne på mange underlige og gale tanker, og ende opp med at vi ikke tror noe som helst. Ja, slik går det også i dag for mange når det gjelder nådemidlene. I dåpen ser en akkurat som et dyr bare vannet. I nattverden ser en bare at brød er brød, og vin er vin, og så videre. Og når en da glemmer at Gud er allmektig, eller med munnen kanskje bekjenner det, men i hjertet tenker at det og det kan Gud ikke gjøre, da har en snart mistet de herligste trossannheter, bare på grunn av at den blinde fornuften har blandet seg inn. Gud har sagt, det står skrevet, det skal være nok for oss. For skal jeg bli bevart i troen på at jeg skal få evig liv med et skjønt og herlig legeme, etter å være blitt lagt i jorden, smuldret opp og blitt i jord, ja, til det trengs det en guddommelig og himmelsk overbevisning og visshet om dette, som ikke lar seg bevege, hverken av noe vi kjenner eller noe vi ser. Da må vi bare løfte blikket opp over alt slikt, og til ham som har sagt dette, og som er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Det så heller ikke på noen måte ut som om Kristus skulle stå opp, etter å være drept så grufullt og lagt i graven, forsegnet bak en stein. Nå var det sannelig alt for vanskelig å tro at han skulle være herre over død og grav. Men fordi han har sagt det, han som har skapt alle ting, så måtte det skje. Og på det samme Guds ord skal også vår oppstandelse en dag bli virkelighet. Så utrolig, ja, utenkelig det enn synes for vår fornuft, fordi Gud selv har sagt det, og han kan ikke lyve. Nå ser vi kanskje klarere hvor viktig det var her at apostelen straks førte korinterne inn på det guddommelige ordets klippefaste grunnvoll.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg livredd. Mengden presser på. Folk gestikulerer og roper, noen gråter, andre flirer. Menneskemassen som i transe. En henrettelse i gang. Et eldgammelt rituale med rå maktutøvelse for åpen scene. Det påske. Tre kors reist på hodeskallehøyden utenfor byen. To menn dømt for grove forbrytelser. Den tredje, Jesus, anklaget for Guds bespottelse. Han sa han var den lovede Messias, Guds sønn. I smertefull dødskamp henger han midt mellom slike man gjerne kaller samfunnets avskum. Hvem var dere to som avsluttet livsløpet slik? Noen år tidligere, barn som sprang barføtt omkring og lekte. En mor som løftet opp når dere kom gråtende hjem, og en far som strøk en ru hånd gjennom håret. Men endestasjonen ble Golgata. Med all klarhet understreker dere at livets regnskap en gang gjøres opp. Mennesket høster hva det sår. Unnskyldninger kan ikke i lengden døyve samvittigheten, og fluktveier blir før eller siden stengt. Historien om et forfeilet liv var spikret ettertrykkelig fast. Biografene deres var lettleste, og oppe på høyden denne dagen fant tilskuerne utløp for egen dødsangst gjennom hån og latter. Jeg betrakter med vantro det groteske synet, og aner hvor alvorlig ordene om synd og død var ment da de ble uttalt i Edens hage. Den som tror det ufarlig å leke med syndens slange, se opp mot forbryterne på korset. Tre menn dømt til døden, Jesus lemlestet og utspent sammen med to, som under gitte forhold kunne vært hvem som helst av oss. På det ene korset henger en uskyldig. Han levd helhjertet, helbredet syke, gitt lidende trøst og utfrielse. Talt sant og levd ut sitt budskap om rettferdighet, uten å skjele til høy eller lav. Delt nådens evangelium med fattige, sultne og tørste. Guds ansikt, kropp og hjerte på jorden. Det avsies en forferdende dom over synden i disse timer, men den rammer ikke de skyldige. Den høyeste dømmer seg selv i skikkelse av sin sønn. Et ufattbart oppgjør finner sted, skjult under dekke av en blodig, opprevet kropp, og under et fortvilet rop fra en utrøstelig, såret sønn, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jesus soner vår skyld. Et lys blir tent i sinnets mørke natt for den ene av de to. Jesus annerledes. Ordene han sier, atmosfæren som omgir ham. Korset blir det ultimate møtested i et skjebnetungt fellesskap. Tenk om, han kan ikke lenger håne. De skriftlærde roper opp mot Jesus, «Du som river ned tempelet og bygger opp igjen på tre dager, hvis du Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset.» Da setter den andre forbryteren i en tragisk latter, og sammen med mengden spotter han mannen som få dager tidligere dro inn i byen under stor jubel. Selv nå kjentes det tross alt best å være på lag med majoriteten. Hvordan kan du? For oss dommen rettferdig, Vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt. Hvordan kan hans egen utholdelige smerte lindres? Ingen av dem rundt korset i stand til å redde ham, heller ikke Gud, Javé, i det høye. Men han som henger ved siden av ham sa en gang, «Jeg er verdens lys». Da, midt i mørket, lar han sin bunnløse avmakt finne ord, satser sin evige skjebne på det ene kortet, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike». Det var alt. Ingenting kunne han love. Ingen god gjerning hadde han å vise til. Da lyder ord som overgår alt hva et menneske kan høre her på jorden. Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ba om en tanke og fikk en himmel. Så døde han, dømt av mennesker, men frikjent av Gud. Den han trodde var den øverste strenge anklager, var hans egen far. På sønnens ord førtes han til gledens rike. Tør noen si at Gud er hard og urettferdig, at terskelen inn til ham er høy og døren stengt? Så høres de forløsende ordene. Det er fullbrakt. Demonene skjelver. De vet at noe avgjørende har skjedd, noe de ikke var i stand til å stanse. Forvirret og avvæpnet skriker de ut sin avmakt, og svinner klagende inn i sine mørke hjemmer. Djevelens fest er over. Han, den inkarnerte ondskap, var selv dømt og fratatt sin makt. Den gamle slanges hode var knust, slik Eva, vår første mor, en gang fikk løfte om. Og i dag synger en forhenværende forbryter frelserens pris i paradis.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Da har vi sammen lyttet til et kapittel fra boka «De så ham mennesket rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette er en del av andagsserien over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Du må gjerne lese mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Er du en av dem som lengter etter et personlig møte med Jesus? Det var mange i Bibelens verden som ville få et personlig møte med ham. Om den rike tolleren Zacchaeus for eksempel, står det at han ville gjerne se Jesus. Både på norsk og engelsk og mange andre språk er et ønske om å se Jesus det samme som et ønske om å møte Jesus. Har du det ønsket? Jeg har den samme lengselen selv. Teksten vi nå skal lese har dette temaet «Vi vil gjerne se Jesus». Vi hører nå et lengre avsnitt fra Johannes evangeliets 12. Kapittel, fra vers 20. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas, Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som tjener meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte ham, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, «Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Det er en svært innholdsrik tekst med mange talende detaljer. Hva skjer? Jesus har nettopp vakt Lazarus opp fra de døde. Det var jo helt uhørt. Få en død person til å bli levende. Motstanderne hans legger nå planer om å ta livet av Jesus, og gjerne Lazarus med det samme. Men Jesus blir salvet av Maria, hyllet av folk med palmegrener i det han rider inn i Jerusalem. Det er rett før påskehøytiden. Mye folk samles. Nysgjerrige mennesker fra andre nasjonaliteter møter også fram i den hellige byen. Noen grekere vender seg ydmykt til Philip, som antakelig hadde greske forbindelser, i alle fall et gresk navn, og de ber om å få se Jesus. Philip må få hjelp av den praktiske Andreas for å tørre å bære fram ærene. Jesus, det er noen grekere her som vil møte deg. Hva kunne ha skjedd? At Jesus sa, «Ja, si at jeg er velkommen til en prat.» I stedet så leser vi den majestetiske erklæringen fra Jesus. «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» Hva er det Jesus sier med det? «Dette er et vendepunkt i livet mitt. Nå begynner mennesker av andre folkeslag å spørre etter meg. En ny tid er i ferd med å bryte inn. Hedningefolkene spør etter å få møte verdens frelser. Dette er min glede. Slik blir jeg herliggjort, som jeg gleder meg.» Men Jesus skifter fokus i samme øyeblikk. Noe må skje før evangeliet kan nå ut til alle folkeslag. «Sannelig, sannelig,
først må jeg dø. Jeg må bli som et korn, et frø, som legges i jorden for å dø. Har du vært med på å plukke poteter om høsten? Nede i jorda finner du kanskje de ufyselige restene av den opprinnelige settepoteten når du graver fram friske og innbydende nye poteter. Settepoteten måtte dø for å gi liv til de nye. Så også med vetekornet. Det må dø, ellers bærer det ikke frukt. Når Jesus tenker på dette, så sier han, «Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Jesus var glad for å tenke på herliggjørelsen og fruktene, men han gruet seg til dødsprosessen. Han hadde lyst til å si, «Spar meg! Jeg vil ikke være et dødsdømt såkorn.» Men nei, jeg kan jo ikke be om det, for dette er selve meningen med livet mitt på jorden. En dag satt jeg på en kafé i Oslo og pratet med en tenksom mor med voksne sønner. Jeg har fått lov til å fortelle dette. Som ung jente var hun blitt utsatt for overgrep. Hun hadde fått mye hjelp og terapi gjennom årene for å bearbeide det. Med meg ville hun snakke om spørsmål som «Sender Gud prøvelser? Er han aktiv bak det som gjør vondt, eller bare tillater han djevelen å gjøre onde ting? Kan han hindre det onde? Hvorfor gjør han det ikke?» Ja, hvem kan svare? Hvem kan forstå Gud? Jeg følte det som jeg plasket hjelpeløst på dypt vann, mens jeg prøvde å sitere fra Bibelen og resonere ut fra teologien. Men kjenner jeg egentlig Guds veier? Kan jeg forsvare Gud? Etterpå tenkte jeg, du skulle snakket mer om Jesus. Selv ikke Jesus var herre over situasjonen da han sto foran sin egen død. Han fant glede i meningen med det hele, målet bakenfor det onde. Men skrekken for selve døden sto der utilslørt. Gud kunne spart ham. Jesus kunne ha stanset Gud. Hvorfor gjorde han det ikke? Jeg fatter det ikke. Men det er noe med et kors og et annet ord som begynner på K, nemlig kjærlighet. En kjærlighet som fører mennesket ned i dybdene og som deretter frelser fra dybdene. En dag kom en mail til meg. Det var undertegnet av en person med et utenlandsk navn, og det lød, «Kjære pastor, jeg har hørt et ord mange ganger, og en som ga meg dette for en måned siden, Johannes 12,24, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Kan du forklare hva dette betyr? Tusen takk og Guds velsignelse. Ja, hvem kan forklare dette i bunns? Men jeg prøver. Det betyr at Jesu liv var ikke vellykket før han hadde gitt sitt liv. Veien til livet gikk gjennom døden. Jesus måtte henges på et tre, korsets tre.

venter en dragning, en åndelig magnetisme, at grekere og andre spør om et møte med Jesus. «Vi vil gjerne se Jesus», sa grekerne i Jerusalem. «Jeg vil gjerne se Jesus i eller etter eller gjennom det onde som hendte», sa moren. «Hvem er han som er hvetekornet?» spør den som undres. «Hva er det som skjer?» «Heretter skal jeg dra alle til meg», forklarte Jesus. «Ditt navn, o Jesus, lokker meg, at jeg skal skynde meg til deg. Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal i verden gå. Det navnet er den stille borg, hvor jeg går inn med all min sorg. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord.» Du hører kanskje på radio eller lydopptak akkurat nå. Vi har i mange år vært vitne til at Jesu navn har lokket også gjennom radio. At folk tar imot frelsen skjer ikke ved et fingerknips. De som forsker på slikt mener at folk som vender om og tror på Jesus, i gjennomsnitt trenger å høre kallet 7-8 ganger før de tar imot. Her trengs tålmodighet og tro. Hvetekornet bærer ikke frukt over natten. Her kan langtidspåvirkningen fra kristen radio, kristen sang og musikk, kristent vitnesbyrd bære frukt i sin tid. Og hvem trenger ikke bli bevart underveis gjennom dager, uker og år? Men tilbake til personen med det utenlandske navnet. Spørsmålet røper at du aner større dybder i ordet om hvetekornet som er lagt i jorden. Ja, såkornet er Guds ord som bærer frukt i sin tid. Men såkornet er også mennesker som frivillig oppgir sitt eget liv for å leve for Jesus. Jesus sa, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid.» Hva betyr det å elske sitt liv? Hva betyr det å miste sitt liv? Det er å si til Jesus, «Det handler ikke om meg. Du kan overta livet mitt. Bruk det. Før meg og led meg hvordan du vil. Oppdra meg slik du vil. Hjelp meg til å leve til freds uten å eie svarene på alle hvorfor-spørsmålene. Hjelp meg å finne din mening med livet mitt, og gi at jeg fullt og helt hengir meg til den planen.» Da svarer Jesus i dagens tekst, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.» Det er som om Jesus sier, «Du skal oppnå ros og takk fra din himmelske far en gang, men veien dit går gjennom å følge meg og tjene meg. Være en tjener, en disippel, lærling og etterfølger. Vær tilfreds med det. Så vær velkommen til livet som hvetekorn. En som er ærlig om dette livet har skrevet. Å være villig til å ligge i en kald, mørk jord er ikke bare lett, Herre. Det krever det beste jeg er, eller noen ganger håper å være. Ja, mer enn jeg kan være uten deg. Uten Jesus er det umulig å finne mening og sammenheng, men i Kristus, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, skrev Paulus. John Bunyan, forfatteren av den verdenskjente boka Pilgrims vandring, var et hvetekorn for Herren. For over 300 år siden satt han mange år i fengsel på grunn av at han som lekmann forkynte om Jesus. Men nettopp i fengselscella fikk han se Jesus, og som få andre har sett ham, og et sted beskriver han mesteren slik, «Og dette er god sjelesorg for deg som syns det er vanskelig å være et såkorn. Se hvilket bilde han tegner av Jesus.» Han, altså Jesus, han kjempet med

i rettferdigheten for at du skulle få hvile. Han gråt og sørget for at du skal kunne le og glede deg. Han ble forrådt for at du skulle gå fri. Han ble arrestert for at du kunne flykte unna. Han ble dømt for at du kunne bli frikjent. Han ble drept for at du kan få leve. Han bar en tornekrone for at du kan få en herlighetskrone. Han ble naglet til et kors med armene sine vidt utstrakt for å vise hvor åpent han inviterer alle som vil ta imot hans gaver, og hvor hjertelig han vil ta imot deg i sin favn. Vi vil se Jesus, og som jeg lengter etter å mettes ved synet av ham. Jonas Pettersen skrev i 1904 sangen «Sett meg så jeg ser deg, Jesus». Kort før sin død i 1915 sa Jonas Pettersen «Jeg har sunget denne sangen, og jeg har bedt den, men jeg har opplevd at skal Herren høre denne bønnen, så må han ta fra meg så mye av det som er meg kjært, det som har så lett for å komme mellom meg og Jesus. Derfor skjelver jeg når jeg synger den. Det er hvetekornets smerte han snakker om. Har du noen gang smakt på denne smerten? Gjennom livet har jeg møtt mye sorg og nød. Denne verdens fyrste har fryktelig mye å svare for. Djevelen går omkring som en brølende løve og som en listig slange. Han anklager Gud, han anklager Guds folk, han tar motet fra de troende. Men nå skal denne verdens fyrste kastes ut, lover Jesus. Dommen over denne verden er under forberedelse. Det er godt at det er Jesus, seierherren på korset, som skal ta seg av og sette alt i rette stand. Jesus har seiret, han skal seire. Det er ikke vår sak, men vi får bli med på Jesus seirende lag. Vi vil gjerne se Jesus. Ja, tenk på Jesus, og se på Jesus slik han åpenbarer seg i Skriften. Da Jesus ba om at Guds navn skulle herliggjøres, kom det en røst fra himmelen som sa, «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.» Guds herlighet trer fram i hans fornedrelse og opphøyelse, i hans menneskelighet og hans guddommelighet. Den franske filosofen Jacques Maritain skrev, «Gud viser seg sårbar i Kristus. Jesus falt i søvn av ren utmattelse. Guds sønn stilte stormen bare én gang, og ellers ikke. Skaperen av regnet fikk regn på seg. Skaperen av stjernene ble het og svett under Israels sol. Jesus underla seg naturlovene, også når de gikk imot hans interesser. Han ville leve og dø under jordens lover. Ja, vi blir ikke ferdige med å undres, og dermed lokker og drar han mennesker til seg. Hvem kan forstå ham? Hvem fatter dybdene i Gud? Jeg har lest om den japanske hærføreren Murata Wakasa. Han hadde i oppdrag å overvåke havnen i Nagasaki. Mens han utførte dette oppdraget, fikk han et engelsk nytestamente i hendene. Det hadde tilhørt en engelsk soldat. Wakasa studerte flittig den lille boken og ble selv en kristen. Den første frukt av den evangeliske misjonen i Japan. Da han traff den første misjonæren, doktor Ferbeck, sa han med lysende øyne, «Jeg kan ikke skildre mine følelser da jeg leste om Jesu liv. Det overveldet meg og gjorde meg til hans fange for livet.» Ja, dette er en ekte kristen vekkelse og kristent liv. Å være etterfølger, tjener og fange under den gode Jesus Kristus. Vi kan være fristet til å prøve all slags virkemidler for å fremme evangeliet.
Vi kan nærme oss mennesker gjennom kultur og dialog og charmerende opptreden på forskjellige arenaer og medier. Men det vitnesbyrd om Jesus som åpner hjertene. Ordet om korset vel en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som tror det en Guds kraft til frelse. Og om vi kan tegne bildet av Jesus, så folk blir lokket og dratt inn i hans favn. Den jødiske nobelprisvinneren Elie Wiesel forteller historien om profeten som kom til en by og avleverte budskapet sitt hver dag på markedsplassen. Etter hvert ble skrålingen hans en del av bymiljøet, og folk så på ham som en pussighet hvis de overhodet brydde seg om ham. Til slutt var det en liten gutt som syntes synd på den gamle mannen, gikk bort til ham og spurte, «Min herre, hvorfor holder du på med å rope høyt på denne måten hver dag, år etter år? Folkene her vil jo aldri høre på deg.» «Ja, jeg ga opp håpet om at de ville høre på meg for lenge siden», svarte profeten. «Jeg fortsetter å rope, så ikke jeg skal begynne å høre på dem.» Ja, tjenesten for ordet bevarer oss i ordets budskap. I teksten vi leste vi også på vandring. Vi har stanset opp i et hellig øyeblikk, da mesteren snakker om å bli herliggjort. Vi får høre at Jesus i langt høyere grad enn noe menneske taler på vegne av den evige Gud. Og vi aner Jesus storhet og herlighet. Vi får se Jesus. Og dette glimtet skal holde oss som disipler oppe i fremtiden. Disiplene vil fortsette å rope og vitne og peke på Jesus i en verden som ikke altfor ivrig til å lytte. Men en dag skal vi se menneskesønnen herliggjort og bli mettet av det synet. Jeg avslutter med et dikt av Andreas Borch Sandsdalen. Arme klode, ribbet, røvet, du har ennå ikke prøvet, en som både kan og vil. Å, korsfest ham ikke lenger, han kraften som du trenger, slipp ham til.

Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet, og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn, og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre, gi du krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Det hendte på nyttårskvelden i 1967. I NRK Radio ble det denne kvelden overført midnattsgudstjeneste fra Nøtterøy kirke i Vestfold. Og på talestolen denne kvelden sto biskop Dagfinn Hauge. Han var biskop i Tunsberg bispedømme på denne tiden. Og i sin nyttårspreken dette året ola biskop Dagfinn Hauge seg også på denne måten. Gud vil ikke miste en eneste en. En gang sa han det, kanskje to. Gud vil ikke miste en eneste en. En av dem som satt ved radioen og hørte på denne midnattsgudstjenesten, var dikteren og forfatteren Trygve Bjerkreim. Og den som kjenner litt til Trygve Bjerkreims karakter og livshistorie, han vet at slike enkle setninger ofte utløste en trang hos denne mannen til å skrive. «Gud vil ikke miste en eneste en», forkynte Dagfinn Hauge for hele det norske folket. Denne setningen gav gjenklang i hjarta hos en lyar på Fjellhaug skoler på Sinsen i Oslo, og tre vers var til i det nyfødde nyåret. Slik forteller Trygve Bjerkreim det selv om det som skjedde denne nyttårskvelden, i boka si «I Guds kjærleik», som kom ut på Lunde forlag i 1989. Og i denne boka forteller han også noe mer. I denne boka forteller han også noe mer om sangen. I 1985, 40 år etter frigjæringa, var Dagfinn Hauge på Fjellhaug og fortalte minnet fra krigens dager, da han var prest og sjelesyrger for de dødsdømde på Akershus festning. Da sång Hildegunn Saunes Botnen denne sangen, og forfatteren fortalte hvordan den var til. Det gledde biskop Hauge og høyra. Og mange er de som med takk og glede har høyrt hans setning sungen. Gud vil ikke miste en eneste en. Melodien er av Gunstein Draugedalen. Så langt forfatteren Trygve Bjerkreim selv, og boka «I Guds kjærleik». Også jeg har brukt denne sangen ganske mye. I nærmere 35 år har jeg vært på reise med evangeliet, både innenfor og utenfor Norges grenser. Og denne enkle sangen er kanskje en av dem jeg har sunget aller mest, for min del med enkel tonefølge fra min egen tolvstrengte gitar. Kombinasjonen av Trygve Bjerkreims fine tekst og Gunstein Draugedalens nydelige melodi har gjort dette til en sang som egner seg både som trøst til kristne mennesker, men også som innbydelsesang til dem som enda ikke kjenner Jesus. I det Trygve Bjerkreim forteller, og som jeg allerede har sitert fra boka «I Guds kjærleik», står altså navnet Dagfinn Hauge nokså sentralt. Det var altså han som uten selv å vite det, ga Trygve Bjerkreim inspirasjon til å skrive dette vesle diktet. Og det var også han som var gjestetaler på Fjellhaug skoler, da Trygve Bjerkreim første gang selv sto fram og fortalte når og hvordan dette diktet var blitt til. Dagfinn Hauge var altså biskop i Tunsberg da sangen «Gud vil ikke miste en eneste en» ble skrevet. Og at det nettopp skulle bli han som var årsaken til at dette diktet ble til, et dikt som forteller om det ene menneskets uerstattelige verdi, det var kanskje ikke tilfeldig. Nå skal du få høre litt om Dagfinn Hauge. Han var født i Bergen den 14. juli i 1908, og ble nesten 99 år gammel. Han døde 14. mars i 2007. Etter å ha tatt teologisk embetseksamen på Menighetsfakultetet i Oslo, ble han ansatt i Arendal Kristelige Ungdomsforening. Og kort tid etter begynte han også som hjelpeprest i Arendal menighet. Helt fra begynnelsen av sitt yrkesaktive liv var Dagfinn Hauges omsorg for og interesse for barne- og ungdomsarbeidet nok så tydelig. Dette engasjementet skulle følge han livet ut. Lenge etter han var blitt pensjonist, spurte han stadig menigheter og kirkeledere. «Og hvordan står det til med barne- og ungdomsarbeidet hos dere?» «Ja, for dere har vel ikke nedprioritert arbeidet blant barn og ungdom?» En av årsakene til nettopp denne interessen er nok hans syn for det ene menneskets verdi. Så viktig det er å se og å bry seg om hvert enkelt medmenneske, og ikke minst barna og de unge. Nei, for Gud vil ikke miste en eneste en. I 1938 ble Dagfinn Hauge småkirkeprest i Lilleborg menighet i Oslo, en menighet som på denne tiden ikke hadde egen kirke. Menighetsarbeidet ble drevet med utgangspunkt i et annet lokale, faktisk et av de gamle varietéteatrene i Oslo. Og det var etter noen år i denne tjenesten at Dagfinn Hauge ble koblet på en oppgave som både var spesiell og som skulle bli lagt merke til. På biskop Berggravs oppfordring ble han satt til å være prest på Akershus festning, med særlig ansvar for kontakten med de mange norske fangene som ble plassert der av nazistene under krigen. Og denne oppgaven ivaretok han i trofasthet i 4 år, fra 1941 til 1945. I løpet av disse årene fulgte han 50 dødsdømte norske menn de siste skrittene til henrettelse, og samtalte og hadde omsorg for et langt større antall enn disse 50, mennesker som også satt på Akershus, men som slapp å måtte betale med døden for sin motstand mot tyskerne under krigen. Og her på Akershus, enda mer enn i møte med barn og ungdom, var det det enkelte menneske det handlet om. Det ene menneske som der og da trengte en medvandrer på den mørke og vanskelige stien som nå lå der i skyggen av fengselsoppholdet, og som altså for noen av dem skulle ende i dødsdom og med henrettelse. En av dem som kom levende fra sitt opphold på Akershus festning, sier det slik i en artikkel om sitt møte med Dagfinn Hauge. En som betydde mye for meg denne tiden, var presten Dagfinn Hauge, senere biskop. Han hadde frivillig gått inn i arbeidet som fengselsprest, og han gjorde et uutslettelig inntrykk på alle oss fangene. Han var der når vi trengte han. Han ikke bare trøstet oss når vi hadde det tøft og vanskelig, men han ga også praktisk hjelp, samtidig som han brakte informasjon mellom oss og våre familier. En del av sine opplevelser fra disse 4 krigsårene skrev Dagfinn Hauge ned i boka «Slik dør menn», som kom ut i 1948, og som virkelig ble lagt merke til. Selv har jeg nå tatt fram og lest gjennom denne boken på nytt, som en forberedelse til nettopp dette programmet. Det er en utrolig sterk bok å lese, men mer om boken har jeg naturlig nok ikke anledning å si i dette programmet. Men også over disse årene av Dagfinn Hauges liv kunne Trygve Bjerkreims ord ha vært overskrift: «Gud vil ikke miste en eneste en». Så i 1942 ble han også leder for Danskehjelpen, et humanitært hjelpearbeid som fikk utrolig stor betydning for mange nordmenn. I 1954 begynte Dagfinn Hauge i Vestre Aker menighet i Oslo, først som reskap og siden som sogneprest. Denne stillingen hadde han til 1962, da han ble utnevnt som biskop i Tunsberg, og denne stillingen hadde han helt fram til han gikk for aldersgrensen i 1978. Året før han skulle gå av som biskop, skrev han et hyrdebrev til menigheten i Tunsberg. «Menighet i vekst», kalte han dette hyrdebrevet. Her takker han menighetene for godt samarbeid gjennom mange år, og så ordlegger han seg slik. Vi må hjelpe hverandre inn på kirkevei og fram til samlinger om Guds ord. Og vi må alltid ha dette samme store mål for øye, at de må bli frelst. For et program, og for en flott målsetning for en biskop i den norske kirke, at de må bli frelst. For egentlig er det vel akkurat det også Trygve Bjerkreim synger om i den sangen vi har foran oss i dag. Gud vil ikke miste en eneste en. De må bli frelst. Nå skal du få høre denne sangen, og du skal få høre den sunget av han som laget melodien, Gunstein Draugedalen, fra Kviteseid i Telemark.

I neste program skal vi tilbake til Danmark og til hovedstaden København. Her skal du få møte en av Danmarks aller dyktigste kristne forkynnere, hoffpredikanten Jakob Pauli. Men den mannen kunne mer enn å preke. Han var også en dyktig sangforfatter. Det skal du få høre om da. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 3. oktober. Spørsmål om rang. En berømt general ventet på å komme med et fly under den andre verdenskrigen. Mange ville gjerne av sted. Da kom en ung sjømann til billettavdelingen og ba om plass. «Jeg skulle så gjerne ha kommet hjem til mor før det er for sent», sa han. Ekspeditøren måtte forklare at det var helt fullt. Da generalen hørte dette, kom han til disken og sa at sjømannen måtte få hans plass. «Men har ikke de også hastverk?» spurte ekspeditøren. Generalen svarte, «Dette har med rang å gjøre. Jeg er bare general. Han er sønn.» En sønn, et barn, står i en særstilling. Gud i himmelen viser en fars kjærlighet som overgår alt av kjærlighet her på jorden. Bibelen sier, «Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.» Salme 103, 13.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Mange av oss har lært denne sangen på skolen. Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når, først ved verdens ende. Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse, med et fader vår i pakt skal du aldri gyse. Bønnen Fader vår hjelper oss å sette alt i et rett forhold til Gud. Fader vår er som et ankerfeste for tankene våre. Lever vi i samsvar med ånden og intensjonen i Fader vår, har vi ingen grunn til å være redde for mørkets makt. Herre, lær oss å be, sa disiplene til Jesus en gang. Han kunne ha svart, det er ikke nødvendig å lære det, for dere kan bare si det som ligger dere på hjertet. Nei, han sa ikke det. Han godtok at vi trenger å lære å be. Derfor lærte han oss en konkret bønn, kort og innholdsrik. En av grunnene er nok at vi så lett ber sneversynt og kortsiktig, bare ut fra private behov. Fader vår hjelper oss til å søke Guds rike først og stille oss under Guds fars omsorg. Vi får hjelp til ikke å blande sammen Gud og menneske, himmel og jord. Fader vår lærer oss at vi ikke må la småbehov skyve til side det som er virkelig viktig. Det kan sies mye om den korte mønsterbønnen Fader vår. Legg for eksempel merke til at ordet «jeg» ikke forekommer i det hele tatt i denne bønnen. Heller ikke ordet «mitt». Vi skyver vårt eget til side. Vi kan ikke be Fader vår uten å be for hverandre. Når vi ber om det daglige brød, så ber vi om at vår bror og søster blir inkludert i Guds omsorg for de nærmeste behovene. Aller først i Fader vår settes Gud som far, som er annerledes enn vi er, og er høyt hevet over oss. Vi ber om at hans navn må holdes i respekt og ære, at hans rike må komme, og at hans vilje må skje. Etter bønnen om det daglige brød ber vi om syndsforlatelse, for lever vi i det uoppgjorte, i mørket, så ødelegges alle gode relasjoner til både Gud og medmenneskene. I den gigantiske kampen som foregår mellom godheten og ondskapen, ber vi om at Gud plasserer oss på rett side, og at han frir oss fra fristelser og det onde. Trøsten for oss er at Gud har både riket, makten og æren i all evighet. Det er nytt og enestående at vi får kalle en så mektig Gud for vår personlige far. Ingen andre religioner formidler denne sannheten slik Jesus Kristus gjorde den klart gjennom sin forkynnelse og i bønnen Fader vår. Jesus viste at kjernen i kristendommen er en fars kjærlighet til sine barn. Når et farsforhold i denne verden fungerer godt, gjenspeiler det den tryggheten vi kan søke hos Jesus Kristus og hans far, han som kunne si «min far» og «deres far». Derfor er det så verdifullt å leve i bønnen Fader vår. Gjerne be den daglig, gjerne både morgen og kveld. Når vi tror på Jesus Kristus, kan vi frimodig og uten frykt nærme oss den Gud som bor i himmelen og som har all makt. Samtidig kan vi være trygge på at han har omsorg som en god far. Han vil vokte og bevare oss og gi oss det vi trenger for vårt daglige liv.

Mange er opptatt av mobbing. Du kan oppleve deg dårlig behandlet på mange måter. Noen bruker spisse ord, andre viser tydelig at de vil unngå deg, de lar være å hilse på deg, de inviterer alle andre til sammenkomster, men ikke deg. Samme hva problemet er, du har det ikke godt. Hva gjør du med det? Ingenting, jeg bryr meg ikke om det, sier du til deg selv og andre. Men skal du være ærlig, så kjenner du det gjør vondt likevel. Og hva kan andre egentlig gjøre for å hjelpe? Tårene pipler fram når ingen andre ser det. Men du kan virkelig gjøre noe med det. Du kan ta det opp med Herren. Legge det fram for den far som du har i himmelen. Han som kunne skape hele universet bare med ett ord, har makt til å hjelpe deg. Han har skapt trekkfuglene som finner veien over kontinentene. Han har skapt fisker som ikke fryser ihjel under isen. Han har skapt det lille frøet som kan bli til et stort eiketre. Ikke bare har han makt og evne til å hjelpe deg, han har også vilje til å gjøre noe. Han har vist at han vil trå til for å berge deg ut av alt det som ondskapen har rotet til i denne verden. Vår far i himmelen har vist sin omsorgsfulle vilje da han sendte sin egen sønn inn i det menneskelige kaoset vi lever i. Jesus kom for å bære syndene våre, ta vår plass under loven og dø den døden vi fortjener. Etter at alt dette er fullført, sier han, «Kall på meg!» Han er selv blitt prøvd og fristet, han har smakt på alt av ondskap her i verden, han ble også mobbet, derfor vet han hvordan han skal hjelpe. Kanskje du sier, «Jeg har gjort det du sier, jeg har bedt til Gud, men jeg har problemer likevel.» Ja, det har du nok, men jeg vil gjerne forsikre deg om at Gud vil skape forandring. Han kan forandre problemet, han kan ta det bort, han kan forandre dem som skaper vanskene, og han kan forandre deg slik at du kan leve med utfordringene. Han som har vist så stor kreativitet i skaperverket, vil vise kreativitet og finne på et eller annet, slik at det blir forandring til det gode. Stol på den gode far du har i himmelen. Ved Jesus Kristus har han vist at han har både kjærlighet og makt til å forandre deg og livet ditt til det bedre. Guds ord sier, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: De skulle bare gå et drøy mil, men veien blir lang når hjertet tomt. Tankene var i Jerusalem, føttene gikk mot Emmaus. Jerusalems like fantes ikke på jorden, likevel var det ikke byens prakt som opptok dem, men det som hadde skjedd rett utenfor murene, henrettelsen av Jesus. Han som hadde gitt livet ny verdi, var blitt skamslått og naglet til et kors. Dommen var bifalt av religiøse ledere og fullbyrdet av okkupanter. Det skinnende lyset var blåst ut. Nå rådet mørket, og røyk fra veken oste ennå inn i sorgfulle sinn. Han de trodde var Messias, var drept. Fallhøyden fra et jublende inntog i Jerusalem til fornedrelsen på Golgata var skremmende stor, og de som hadde fulgt ham var fremdeles rystet i sitt innerste. Forent i felles sorg, søkte de ørsmå glimt av håp. Men ingenting kunne jo forandre det som hadde skjedd. Var alt de hadde satset på en illusjon som livets hammer før eller siden ville knust? Hvem var han egentlig? Kunne han virkelig være Messias når livet endte så tragisk? Nå var de Jesus-troende utstøtte og forskremte, flyktninger i eget land, på leit etter skjulested. Mesteren hadde fortalt at han snart ville bli tatt av dage, men slik. Han sa også at han skulle seire over døden. Var det billedlig ment, at det han hadde sagt og gjort ville leve etter ham? Igjen og igjen spurte de seg selv, men fant ingen svar. Så, et stykke unna, sto det en fremmed rett ved veien. Det hørtes et spontant, resignert sukk fra de to. Hvem var det? Venn eller fiende? Uansett var det en belastning å utveksle ord og tanker med en ukjent akkurat nå. De to med Emmaus som mål saktnet farten og håpet han forsvant før de nådde fram. Men han ble stående og hilste dem med shalom da de kom. En underlig følelse av å være ventet steg opp i dem. Ubedt slo han følge og overså det tydelige kroppsspråket om å få

0: være i fred. Litt etter litt ble de lokket inn i en samtale, og oppdaget at han var uventet sympatisk og vennlig. De kjente en merkelig trang til å dele det som lå dem på hjertet. Det fikk bære eller briste. Han spurte også så underlig. Visste han da ingenting? Mannen som het Kleopas sa til ham, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i de siste dager. Vi var blant dem som håpet at Jesus var Messias, han som skulle befri Israel. Selv det fikk han frimodighet til å si. Snart øste de ut tvil og frustrasjon, og han lyttet. Hvordan kunne det ha seg at de viste noen slik tillit i ei tid med store ører, da ord måtte velges med omhu? Da de hadde lettet hjertet, tok han til ordet, tolket de hellige skriftene, bok etter bok. Hvor i all videste verden hadde han all kunnskapen fra? Ut fra vers og avsnitt viste han at det som hadde skjedd med mesteren deres, stemte overens med profetiene. De øynet med ett tråden som var vevet inn i gudsordene og Messias' komme, og hva som skulle kjennetegne ham. Sinnet viet seg ut, og en lun ild ble tent der inne. Den lyste opp og jaget fryktsomme tanker på dør. De kjente at ordene smakte lik honning. Riktignok refset han dem for deres uforstand, men gleden over åpenbaringen han ga overstrålte i rettesettelsen, så mørke skyer svinner når solen bryter gjennom. Med ett var byens porter der. Stedet som hadde virket så langt unna, kom altfor fort til syne. Den uønskede følgesvennen var blitt umistelig. Hvordan var det mulig å få en slik himmelsk oppmuntring av en ukjent? De var framme ved huset. Han tok farvel og ville gå videre. Men nei, kunne han da ikke være snill og bli med innenfor, bare for en liten stund? Det var så godt å være sammen. Så takket han ja. De stelte i stand til måltid. Dystre og forvirrede tanker var byttet ut med undring og ro. Troens glede hadde vendt tilbake som en due til dueslaget. Mat og vin ble satt fram. Mot sedvane bøyer gjesten seg over bordet og bryter brødet. Det er sårmerker i hendene hans. Da er det som et dekke for øynene deres blir tatt bort. Disiplene gisper. Det må være, ja, det kan ikke være andre enn. Det er jo Herren. Ja, selvfølgelig er det han. Hvem andre kunne tenne et slikt lys i hjertet? Så i samme øyeblikk var han borte. Tilbake til Jerusalem. Hva skulle de med mer mat nå som de hadde smakt den himmelske? Støvet virvlet opp bak dem. To disipler i lett trav sang og takket. Så var det sant likevel. Han var Messias. Gud hadde ikke forlatt dem. Hva de trodde var slutten på historien om Jesus, var starten på en ny epoke. Håpets tideverv var kommet. Nå skulle de andre få gode nyheter. Jesus lever. Hvilket privilegium å få være Herrens disippel. Jeg så dere gå tynget til Emmaus, som til egen begravelse. Og da dere løp derfra som kalver, sluppet ut på vårbeite. Et syn jeg ikke glemmer.
1: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

boka «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en andagsserie fra Over en åpen Bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Table Talks søndagstesten. Og nå sitter vi tre stykker som vanligvis ikke snakker sammen om søndagstesten. Så det her er en unik samtale som kanskje vi kommer alle til å møtes, kanskje å snakke om søndagstesten noensinne, kanskje, hvem vet. Men det I hvert fall Endre Stene og lærer på Fjellet Bibelskole, og nå tar jeg en PhD I kirkehistorie på TF. Og så har jeg fått med meg, og så jeg I Oslo nå da, og så har jeg fått med to stykker som bor I Oslo, og det ene
2: Det Håkon Sunde Pedersen, førsteamanuensis I Det gamle testamentet ved Fjellhaug.
3: Ja, jeg heter Johannes Vimdal Aarseth, og jeg tatt teologi på Fjellhaug, men nå jeg student, og jeg engelsk på Universitetet I Sørøst-Norge. Mm.
1: Og du sitter også I redaksjonsstyret?
3: Jeg sitter også I redaksjonen, ja, på Foros. Foros, ja.
1: Mm. Flott. Vi skal snakke om en tekst som står I Matteus 5, fra vers 20 til 26. Og vi leser der først. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Dere har hørt det sagt til forfedrene. Du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd, og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Ja, dette en tekst som vel kan kalle liksom teologitung, med mye innhold og mye sentralt innhold, og mange problemstillinger som Jesus reiser her. Vi I bergprekken. Vi ganske tidlig I bergprekken. Jesus har først holdt fram saligprisningene, og så snakker han om at dere jorden salt, og dere jord verdens lys. Og så kommer han da til å si rett før vi, eller rett for vår tekst, at han ikke kommer for å oppheve lånet profetene, han kommer for å oppfylle. Og så sier han dette da om at alt det som loven sier, det skal ingenting av skal forgå før alt skjedd. Og så kommer da Jesus med denne litt sånn saftige setningen, ganske sånn sterk uttalsen, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Hva det Jesus mener med en sånn saftig uttalelse?
3: Her så løfter jo Jesus loven på et, som vi skal se da, på et helt nytt nivå. Fariserene, det var jo ulike, vi skal kalle det samfunnsklasser på Jesu tid, og de skriftlærde, hadde forventning om å kunne loven med hjertet, og fra veldig tidlig alder av å lære den godt, og leve veldig I tråd med den da, og det ser vi jo at fariserene stadig vekk utfordrer Jesus på sabbaten blant annet. De evangelietekstene. Og i lys av det da, når en ser hvordan fariserene snakker med Jesus, så ser en hva krav Jesus stiller da. Og det er jo voldsomt. Og selvfølgelig, det er jo noe som også er ganske radikalt, egentlig.
1: Ja, for vi tenker jo at fariserene og skriftlærde, de levde jo ekstremt strengt, tenker vi liksom. De levde et ordentlig liv, og så sier de at det ikke nok. Det ikke nok med det livet de lever en gang, så dere må på et enda høyere nivå. Det virker jo, det kan jo virke litt, oi, er det der Jesus legger lista?
3: Og så tenkte jeg jo med meg selv hva hadde vært og måtte hatt en rettferdighetsovergår skriftlig av fariserne i dag, sant? Som ja. Kristen for eksempel. Ja. Det, hvordan skulle det sitte ut? Det er jo er noe å tenke på. Det er det.
1: Hvordan kommer dette til uttrykk at vi skal, ja, for han et kjempekrav her, hvordan kommer dette til uttrykk? Hvis ikke dere rettferdighet langt overgår de skriftlærde fariserene, så kommer det aldri inn i himmelriket.
2: Ja, så jeg tenker at fariserene, hvis noe hva vi forbinder fariserene med, det jo på et vis å holde loven høyt. Samtidig så jo på folkemunnet og i daglig talen, så har det jo fariseisme er jo knyttet til hykleriet. Det er ofte det man bruker det i daglig talen, og det kommer fra et sted. Mm. Og jeg tenker det kommer fra en sånn som denne teksten, men ikke minst i kapittel 22 år, der så Jesus gjør som de sier, men ikke som de gjør. Ikke som de gjør. Altså det er manglende samsvar mellom liv og lære, for å si det enkelt. Og det er jo en sånn det er en tråd i mange tekster i Bibelen, det er samsvar mellom liv og lære. Du har jo dette med Jakobs brev også, altså en tro uten gjerninger. Den er heller ikke noe verdt. Jeg tenker nok at det er det Jesus her løfter frem for oss på en særlig måte og prøver oss på. Derfor er det på mange måter de kunne loven, disse fariserene, og de skriftlærde, de kjente steintavlene, så å si. Mens litt sånn overordnet perspektiv, så er det jo i den nye pakt, så er loven skrevet i våre hjerter. Det nye hjertet som er gitt ut derifra, så skal det følge et liv som i realiteten langt overgår det som skriftlærer for seg har levd.
3: Jeg så jo på konteksten her, så du var inne på litt, Endre, at da Jesus, det står jo i starten av 5, at han snakket til folket, og så gikk han opp på fjellet. Og det ga jo litt sånn assosiasjoner og bilder til Sinai og loven og sånn, at da gikk Moses opp på fjellet, og så fikk han loven da. På fjellet med Sinai så kunne jo ikke folk gå i nærheten av fjellet, for der var det hellig grunn. Men nå ser man at folket med Jesus vandrer opp på fjellet, og så får de høre han tale. Og så taler han for dem om loven, og så sier han jo rett før her at jeg ikke kommer for å oppheve, men for å oppfylle. Og så gir han jo dem en veldig saftig tekst, som jeg kjenner i hvert fall greip meg litt når jeg begynner å tenke over livet mitt, det er på en måte det hellige bare osud av teksten her med hvordan skal leve. En sier kanskje i litt i sånn ungdomstalen, nå får jeg være sånn ungdommelig kristpust her, og da sier han ofte at noe er performativt, at det er noe liksom skal bare, du skal på en måte gjøre handle på en måte, så er det faktisk bare, det er bare skuespill, sant? Det er to perform. Det kommer jo ifra en annen plass, men det er ofte et sånn ungdomsspråk som man har brukt i dag. Og her vender på en måte Jesus perspektivet innover, og ikke bare på faktisk de ytre gjerningene. Det er ikke bare noe som skal være performativt, men det er noe som skal være transformativt, faktisk. Ja, så, og han vender jo på en måte, han bruker jo eksempel å være sint. Og det kjenner jeg for deg som, som jobber litt i posten og sier og, på, i studien og kjører bil og hamner i trafikken, at, at det å være sint, det, det kan en faktisk kjenne til, og uten grunn, irrasjonell sinne. Så det, det kjenner jeg, det, det greit meg faktisk litt når jeg las den teksten på noe så enkelt til det. Mm. Så, ja.
1: Så det, det vi sier her da, det at når Jesus sier dette saftige utsagnet at hvis ikke deres, altså, deres er trøyde med å overgå de skriftlige fariserene, så er Jesus poeng at det er noe mer, som du sier, det, det er noe mer enn en ytre lovfyllelse Jesus er ute etter. Mm. Du, og du trakk veldig fint parallellen til Moses her på Sinai, at Jesus kommer her som en som en ny lovgiver, og så sier han egentlig noe mye strengere og mye mer omfattende enn Moses kommer med.
3: Absolutt.
1: Egentlig det du sier.
3: Ja, og han snakker jo med, nå høper jeg jo litt til Johannes evangeliet, for da snakker han om at det er nytt budgiver i dere, sant? Dere skal elske hverandre. Mm. Og det går, gjennomgår på en måte i hele verset, at ja, du skal elske Gud, men du skal også elske hverandre. Det er, da er du i meg, og jeg er fateren, og dere er... I det fellesskapet, guddommelige fellesskapet som er ute.
1: Så det er jo det, og det samsvarer med det Jesus sier foran her, for Jesus er jo ikke kommet for å senke kravene, nærmest Jesus. Han er bare kommet for å heve kravene mye, mye mer. Kravene mye mer omfattende. Er det sånn, skal du på Jesus?
2: Jeg tror ikke han er kommet for å heve kravene.
1: Det var kanskje...
2: Han er kommet for, for å fullkomliggjøre.
1: Ja, fullkomliggjøre.
2: Og,
1: det var bedre sånn.
2: Og derfor, men i det også så ligger der en... han som en som lovens oppfyllelse og lovens giver og også, skal jeg si for noe utfolder dybden i loven, altså hvor dypt den griper altså loven som uttrykk for Guds gode vilje den den inviterer ikke bare til et skuespill for å si det sånn tenker jeg.
1: Og det skuespillet,
3: bare som du var inne på tidligere, Håkon, også, eller, altså, fariseren, det er det du sier, fariserisme har noe ytre, men det skal samsvare her da, mellom...
2: Ja, altså, det er klart, det er mange ting som kan sies fariserende, ja. Om fariseren, tenker jeg, men en dimensjon ved det, et aspekt ved det, er åpenbart at Jesu kritikk er at ja, de sier en ting, og så gjør de noe annet. Mm. Det er ikke Jesus med på, sånn jeg tenker og leser den teksten.
1: Ja, og så kommer da resten av kapitlet 5, er jo, kommer disse seks antitesene, hvor Jesus sier en ting, at dere har hørt det sagt, sånn og sånn, og så, men jeg sier, hvor Jesus på en måte gjør seg til en ny Moses, eller han stiller seg egentlig på en måte over Moses, for han sier, ok, Moses har sagt noen ting her, og han er autoritet i deres liv, men jeg derimot, jeg kan til og med stille meg over Moses, og kjenne som en ny en karakter som er over det. Og så gjør han dette da i seks ledd, og vår tekst har den første av disse leddene, hvor Jesus altså sier at dere har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Det har altså Moses sagt. Jesus grip tak i din Moses-tradisjon og sine tradisjon. Og så, innskjerper han at det er jo ikke bare nok å sikre seg ikke slå ihjel, den som også blir sint, som du sier, om det som postbud, eller den som sier din idiot, eller det høye råd, eller du gudlendar, du skal da straffes. Ja.
3: Ja. Jeg så det jo, og tenkte jo, det første så greide meg litt med akkurat når jeg kom til vers 21 og 22 da, for de henger jo litt sammen, naturligvis. Det var jo den romerske domspraksisen, for jeg tenkte jo, hva de mener med rådet? Det virker jo som at det skjøves litt mellom domstolen og rådet her, og så kommer jo helvetes ild etter hvert inn. Og jeg lurte på hva de mener med den samtidspraksisen da. Og jeg måtte jo lese litt opp på dette, og så jeg at da, i antikk tid hadde du ofte en slags høvedsmann. Der ser du Pilatus, når han dømmer Jesus, så du hadde på en måte en romersk mektig soldat, som kanskje satt seg på en høyde, en stol, og så vurderte han saken da, og så var det litt forskjell om du var romersk borger, eller om du var om det var jøde eller hva som helst i forhold til hvor mye krav du hadde om ting. Og så det jo det som litt sånn spennende at da, du hadde en advokat, som, og det var ikke en tradisjonell advokat, men det var en slags rådgiver som gikk og snakket med deg på siden, og så hadde du en talsmann som kom og var en slags sånn retoriker, altså en som tolket hendelsen til dommeren for deg. Og det var ikke da at retorikeren skulle på en måte smykke seg med usannhet, men det var det at han skulle tale din sak på mest mulig øvisende måte og mest med fine med ordkunst, rett og slett. For det var noe som var veldig satt pris på i antikken. Og her ser vi jo også at da, når jeg snakker om domstolen, så, så er det jo så på en måte skruer han ting ekstra opp. Han skruer de opp, noen her går opp. Og så snakker han om råd og domstolen. Og jeg tenkte jo, råd, det virker jo som at han snakker om sannheter inn her, altså det på en måte det jødiske rådet. Og domstolen, det kan jo være lokale dommere, jødiske dommere, eller det kan være romerske dommere, det var jeg litt usikker på. Og så kommer han med helvedesild, som er harde ting. Og da tenkte jeg på, med en gang på den parallellteksten, leseteksten i Galaterne, som vi har framført om åndens gjerninger. Og der står det jo for eksempel vers 25, dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. Ånden beskrives jo i Johannes evangeliet som okker talsmann. Han skriver okker, som okker retor på en måte framfor faderen, framfor loven, sant? Og det kjente jeg det var godt å vite, at han er ekstra framfor Kristi domstol, hans hellige råd, framfor på dommens dag, for det er jo det teksten kanskje spiller litt på da, mot slutten. Så skal jeg besøke Kristus min lov, det er han som oppfyller loven, og det er ånden som taler min sak framfor faderen. Og da er det hellige råd i himmelen, det er kjærlighetens råd. Og det synes jeg var veldig, veldig godt da, å vite. Nå ga jeg jo en heil, sånn, men jeg synes det var godt i å liksom gå den veien om på en måte, om hva vil det si at Gud dømmer, og hva vil det si for mitt liv, både med Guds nåde og ånden og sønnen, og få et en helhetsperspektiv på det, det synes jeg var veldig fint da. Men jeg kan ikke, men igjen, vi kan jo vende tilbake litt til vers 21, og for der sier han jo, der vender han jo, det kan jo være litt sånn viktig å tenke litt, å la alvor synke innover seg, og ikke bare vende rett til Kristus, rett til evangeliet, for dette er jo faktisk en domstekst, da. Mm. Og en lovtekst som har, som du sier, veldig mye tung teologi, både konkret og metaforisk, da. Mm.
1: Du nikker, Håkon.
2: I møte med disse tekstene, i møte med bergprekken generelt, så kjenner han jo ofte på at du har lyst til å komme deg litt unna ordene. Du har lyst til litt unna, du har på et vis lov å løse teksten. Sånn at den blir håndterbar, håndgripelig. Og det betyr vel for ofte for oss at det betyr at jeg kan fortsette å leve som jeg alltid har gjort. At jeg har tatt kontroll over teksten. Og så er nok jeg opptatt av at teksten også den har noe å si med, den treffer noe hos meg, den pirker bort i noe hos meg som jeg ikke tror jeg gjør så lurt i å bare lure meg unna, enkelt og greit, og selv om jeg kan gjør det på en veldig from og teologisk måte. Jeg er tross alt teolog selv. Og du kan gå etter seg at vi blir eksperter i det. Og jeg tror det er viktig med teologi i aller høyeste grad. Men teologien er også en lærer om at her kommer Jesus til meg, så ser han rett ut. En som er sint på sin bror, han er skyldig for domstol. Og så kommer det tre eskalerer det. Domstolen med høye råd og Guds dom. Og så er det samme stigningen. Det sier noe om altså jeg tenkte på det, det en sånn interessant ting som vi kan trekke inn her, så det, i dag snakkes det mye i samfunnet om hatprat, og vi får en lov mot hatprat, og så kan man diskutere det og problematisere det med god grund, tenker jeg, altså det mange ting der å diskutere, for det en sånn problematisk idé at man har en tendens til å sidestille effekten av ord med en effekt av handling, fysisk handling. Og at man må skille mellom ord og konkret handling. Samtidig så er det jo faktisk motsatt Jesus gjør her. Han viser nettopp at ord og til med tanke sidestilles ved handling. Så ikke så smått på din, altså ikke unnskyld dine ord og dine tanker for lett. De er på samme nivå som handling. Så derfor du skal ikke slå ihjel, det handler ikke bare om rent konkret, fysisk, å slå noen, ta liv av noen. Det handler om hvordan du tenker om de neste, det handler om hvordan du taler om de neste, og hvordan du taler til de neste. Det tror jeg vi alle trenger å høre.
3: Jeg kunne jo lett, jeg synes det er fint det du sier, Håkon, for at jeg kunne jo lett selv og tenkt at dette handler om lovens andre bruk, at dette er, her er loven et speil til meg, og som jeg trenger å høre det, og så vender jeg meg vekk på teksten. Og så tenker jeg ikke min øyne meg at teksten kan faktisk være en tredje bruk, at den faktisk kan være, dette er noe jeg må høre på, dette er noe faktisk jeg må ta på alvor i livet mitt. Og dette er ikke bare noe som skal dømme meg, men dette er noe som skal prege handlingene mine, eller gjerningene, eller hjertet mitt, på en måte, som du sier. Eller, ja.
2: Så tenker de til å henge sammen, ikke vel? Du drives til Kristus, og avhenger han, og så vokser han i det, og så vokser det på med et nytt liv. Så det ikke sånn at disse skjeller som du inne på, derfor alle disse elementene viktige, tenker jeg. Men de henger ihop.
4: Ja, og i neste led da, da forsterker Jesus på en måte det poenget sier først her, gjør han ikke det?
1: Med det han sier om dette med offergaven som du har tenkt på å komme med, altså begynner det her når du skal offre, så tenker du da på din bror som du ikke får likt med. Hva er det Jesus sier her da? Hvorfor bringer det elementet inn? For når han først etablert det du sier, Håkon, at det ikke bare handlingen som gjelder her, men det tanken her. Det det indre som saken. Og hva Jesus gjør neste, etterpå?
3: Altså, jeg tenkte jeg gikk fort faktisk til salme 51. Det er en salme som jeg har vært ganske glad i å be salme. Og der vender jo David seg til den botsalme ofte, at det rekner sånn. Og der vender David seg da til Gud, og kjenner jeg er synder, sant? Synder mot deg. Og så sier han da i vers 19, at offer for Gud er en nedbrutt ånd, en nedbrutt og knust hjerte, vil du Gud ikke forakte. Det er veldig fint i møte med det vi snakket om tidligere. Gjør vel mot Sion, i nåde bygger Jerusalems murer. Og så er det vers 18 da, du har ikke lyst til å gi slakt offer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Altså her ifra vers 23 da, og snakker om offer på alteret, så sier han at Jesus at du skal vende deg til din bror, så han er noe å klage på deg. Og da er det jo litt sånn at da, Her vender på en måte, det vil ikke si at det Jesus selvfølgelig sier at offer, altså slakteoffer, er noe dårligt, men det er mer det at han på en måte går inn i en slags sånn kritikk, en rensende kritikk av tilhøreren da, at offer og neste kjærlighet henger sammen da, rett og slett. Så det tenkte jeg på i møte med salme 51, og der får du det dobbelt, både med det med å tilgi, og det med å vende seg til Gud, og det med at det ikke bare offer Gud skal ha, det er ikke bare dine pengegaver kan jeg fort tenke deg kanskje. Det ikke bare at du skal gi til, du skal gi til misjonen, men du skal faktisk vende deg til naboen din på neste hus og si, vil du være med på møte? Sånn, for eksempel. Altså, nå brukte jeg jo din analogi her som var litt laus, men det liksom det han, kjenner på da, han blir utfordret på at det ikke så lett for å vende blikket utover og ut mot deg skal, gi gaver til den, eller jeg skal se på det prosjektet eller misjonsprosjektet, og så fint, og så glemmer jeg å tenke på min nabo og min neste rundt meg, og nærmest til jeg legger offer frem på altaret, og så går jeg ikke glemme, og så sier jeg hei til min nabo på trappoppgangen, og så går jeg forbi, og ikke gjør noe annet enn smile, og så blir det ikke noe mer med det. Altså, så, ja, så er en kanskje nabokrangel, altså nå tar jeg metaforen litt langt, men allikevel så er det noe der som jeg kjenner at det er utfordrende, som jeg ikke må lære av.
2: Ja, jeg føler seg ut til det gamle testamentet, det er der jeg ofte befinner meg, og jeg, i tilknytning til det salm 51, så er det også disse profetene i det gamle testamentet, som du har en del tekster der de tar et slags oppgjør med kulten, med offergaven og offringene, og så løfter fram det etiske. Og det er særlig Jesaja 1 og i Amos, og så er det også i Mika 5, der handler det om noe det samme, så der begynner med disse offergavene og deres betydning, så kommer det i kapittel 6, vers 8. Han har kun gjort for deg, menneske, hva godt er, og hva Herren krever av deg. Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Det er ofte, uttrykket er ofte sett på som en sånn sammenfattning, klassisk sammenfattning av lovens tale om å gjøre rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Og det er noe av det, særlig det siste uttrykket, vandre ydmykt med din Gud. Og kontrasten til det, det er å vandre stolt med Gud. Kontrasten er ikke å ikke vandre med Gud, men det er å vandre stolt med Gud. Og det, der er vi litt tilbake kanskje til sånn, jeg tenker litt om foreserende skriftlærere, som de fremstilles ofte i evangeliene. De var ganske stolte over loven, over sin kjennskap, over sin kunnskap, og kanskje over sin praksis, og over sin Gud. Og så var de da gode til å påpeke hva som var feil hos andre. Men her handler det om å vandre ydmykt med Gud, med Herren. Og å gjøre rett og tro for kjærlighet. Og det er den, altså vi har lett for å lage hierarkier, lett for å lage prioriteringslister om hva som er viktigst for en innfromhet, og hva som bør prioriteres først, og så komme etterpå. Da har vi en lei tendens at det etiske, i forhold til min neste, det kommer litt langt ned på lista. Mens her så snur Jesus på det, så jeg la offergaven til Gud, la den ligge, gå først og få lik den med din mor. Men det var det samme som han sier i dette dobbelt i kjærlighetsbud, så dette ble dobbelt, tenker jeg. Der er det jo, kommer en ung skriftlærde og spør, hva er det første og største bud? Så svarer jo, der elsker Gud. Men så er det et som er like stort som det første og største. I vårt hodet går ikke det opp. For enten så er det første og største, så er det neste mest størst. Men Jesus tenker annerledes, og skriften taler annerledes. Nei, det var et første og størst, men så er det noe som er like stort som det første og største. Og da er du igjen på dette med, inn i denne teksten her, så er du igjen på dette med samsvar mellom liv og lære. Altså, å bringe offergaver som en slags almis eller botgjøring for å skyve andre ting til side. Det, sånn jeg leser teksten, så er det Jesus har tatt oppgjør med. Nei, la offergaven ligge, gå og få lik det med din bror. Det tenker jeg jo i samsvar med nettopp det. Nå står han som lovgiver, han sier ikke, du er inne på det stedet, du er inne på Moses og Sinai, han sier ikke som profetene så sier Herren, han sier ikke som de skriftlærde, som det står skrevet, men han sier, jeg sier det. Han taler som Herren selv, på Sinai, så å si, og så man er på bergbrekken, og så løfter han fram dette og gjør rett, vis trofast kjærlighet og vandre ydmykt med Herren.
4: Og sånn så peker den teksten også fram til det som reseteksten som du også nevnte, Svitt Johannes, om at det den hellige ånd som virkelig gjør dette i våre liv, fordi Jesus kommet for å skrive loven inn i vårt hjerte, så det kan oppfylles i våre liv ved Guds ånd. Der må vi slutte. Det er mye vi kunne snakke om, men vi rekker ikke mer. Takk for samtalen.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Navnet ditt betyr tvilling. Kanskje sa det noe viktig om deg. Mer enn de fleste visste du noe om hvordan tro og tvil kjemper om herredømme i sinnet. Hvorfor ble nettopp du valgt til disippel? Kunne ikke mesteren heller ha sett seg ut en med tro, hugget i marmor? Men du ble en utstrakt hånd til dem som veksler mellom lys og mørke. Se på meg, hvisker du, og fatt mot. Ikke fordi min mangel på tillit er et eksempel til etterfølgelse, men fordi jeg aldri ble avvist av ham som en gang kalte meg til å bli med. Du gikk sammen med undergjøreren i 3 år, observerte, lærte og feilet. Du var spørrende og ærlig. Etter korsfestelsen greide du ikke stole på at mesteren var oppstått, om du ikke fikk håndfaste bevis. Dette på tross av alt du hadde sett og opplevd i følge med ham. Peter var ikke fylt av tvil, men trengte tilgivelse etter sin fornektelse. Men Jesus visste å nå inn til dere begge. Rett før den skjebnesvangre natten sa du, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jeg merker den inderlige lengselen etter klarhet i timene da han deler så mye med dere. Han svarer, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Du gikk på den hver dag, Thomas. Veien var ham du fulgte. Du hadde svaret gående sammen med deg. Da han døde, sluknet lyset. Du så ikke lenger håp. Jesus var brutalt drept, og dere sto alene tilbake, redde og fortvilte. Den utrolige reisen var over. Jeg ser ansiktet ditt. Blikket fokuserer ikke lenger på det som omgir deg. Det er rettet mot noe langt bortenfor det pulserende livet. Ingenting ville bli som før. Oppvåkningens time var brutal. Tvilen hadde fått rett. Du skulle bare visst hva som lå ferdig og ventet, Thomas. Ei grå tåke av ordløs sorg fylte hverdagen. Du var kommet til veis ende. Hva hadde du igjen å leve for? Når tidens kvern til sist hadde malt de vonde minnene til småbiter, kunne de kanskje bli til å svelge. Men drømmen og visjonen om Guds rike var tapt. Så er det likevel noe som holder deg tilbake, vennene dine, disipler som hadde båret den samme tro i hjertet som du. Felles opplevelser sammen med Jesus hadde knyttet sterkere bånd enn du ante. Du orket ikke forlate dem. Hvem skulle du ellers gå til? Men selv da dine medvandrere oppglødd fortalte at de hadde møtt mesteren på nytt, ble du ikke revet løs fra apatien. Kanskje du tenkte det var overspill, de trengte noe å tro på etter alt som hadde skjedd, og ville ha deg med på laget. Nei, heller et illusjonsløst liv enn en tilværelse bygget på løgn. Men husket du ikke hva han lovte? 3 dager etter den uforståelige fredagen, da blodet fløt fra mesterens hender og føtter, skulle han stå opp igjen. Så mye hadde gått i stykker for deg. Han du sto nærmest var borte for alltid, og du nektet å hengi deg til sentimentalitet. Det kjentes som å svike minnet hans. Men han kom deg i møte. Du fikk kanskje oppleve oppstandelsens morgen sterkest av alle. Med ett står han der, og det er som han sier, «Kom, Thomas, jeg stiller meg fram på dine premisser.» Kjenn på sårene mine. De er der for deg. Stikk fingrene i siden mi og se naglemerkene i hendene mine. «Min Herre og min Gud», ble din bekjennelse. Du faller ned foran Jesu føtter. Det ikke lenger rom for vantro. Han den levende Messias, din Herre og Gud. Veien du spurte etter, sannheten du ville høre, livet du skulle få leve. Hos ham hører du hjemme. Jeg vet ikke om du siden kunne tvile på ham. Jeg hører også de gode ordene med vid adresse. Salige de som ikke ser, og likevel tror. Hvem kunne vitne om ham som hadde overvunnet døden med større innlevelse og tyngde enn du? Jesus oppstått i kjøtt og blod, det visste du noe om, Thomas. Historien sier at du dro lenger av sted enn de andre disiplene for å fortelle om Guds sønn. Du som tvilte mest, ble kanskje den dristigste av de 12 når det kom til stykket. Det fortelles at du tok deg fram like til India, hvor du til sist ble tatt av dage for din frimodige bekjennelse. Men da var du klar til å reise, dit han en gang dro. Han som selv var veien, tok deg med.
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

Hvordan blir jeg en personlig kristen? Det begynner med at jeg er åpen for sannheten. Sannheten om meg selv, sannheten om hva naturen forteller meg om Guds storhet, og derfra går veien til Jesus, som sier om seg selv at han er sannheten. Les med meg Johannes evangeliet kapittel 3, vers 11-16. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og liksom Moses opphøyet eller løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet eller løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det første vi vil tenke litt på i denne teksten, er forholdet til sannheten. Klarer vi å tro det som gjelder jorden og universet? Jesus viste til fuglene på himmelen og liljene på marken. Alt vitner om Guds storhet og Guds omsorg for de minste ting i skaperverket. Naturforskerne kan fortelle om mye merkelig. I år 150 før Kristus levde det en mann som het Hipparchus. Han påsto at det var nøyaktig 1026 stjerner i universet. 1500 år senere tok Galileo Galilei i bruk teleskopet som nettopp var oppfunnet. Han kikket opp på himmelen og fant et mye større antall. Nå vet vi at det er flere hundre milliarder stjerner bare i vår egen galakse. Og i det synlige universet finnes det mer enn 100 milliarder av andre solsystemer som ligner vårt. Hvor stort er universet? 23. februar 1987 kunne en astronom observere med sitt blotte øye en eksplosjon på en fjern supernova. Den var så kraftig, fant de ut, at den utløste like mye energi på ett sekund som sola vår klarer å produsere i løpet av 10 milliarder år. Men det merkelige er at denne supernovaen eksploderte for hele 100

hvert bli kjent. Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske?» Det er som han sier, «Jeg har talt enkle sannheter om forhold her i verden. Jeg har brukt lignelser og bilder fra dagliglivet, men dere vil ikke tro.» Jesus er opptatt av sannheten. Og Paulus skriver i Romerbrevet at menneskenes store problem er at de fornekter sannheten. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet, påpeker apostelen. Det er sagt at det farligste trekket i samfunnet vårt i dag er den manglende interessen for sannheten. Alle sannheter er like sanne, men ikke alle sannheter er like viktige. Det gjelder i alle fall å være opptatt av sannheten, elske sannheten, oppmuntre til at sannheten vinner fram. Bibelen skildrer en fremtid da folk ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. Det kommer en tid da Gud sender kraftig villfarelse, så de tror løgnen, står det skrevet. Hva er sannhet, spurte Pilatus da han hadde Jesus foran seg. Det var som om han viftet bort både spørsmålet og svaret. I sitt politiske liv hadde han hørt mange slags sannheter. Han så ikke på sannheten som noe absolutt. Men sannheten står der ruvende uansett. For hvor sannheten er, der er Gud. Utenfor sannheten lever mennesket utenfor seg selv. Men i Jesus Kristus kan vi kjenne sannheten. Han er målestokken for hva som er sannheten. Jesus viste ikke sin store makt her i verden. Slik er også sannheten ofte tilsynelatende avmektig iblant oss. Jesus hadde ingen maktmidler. Han ble korsfestet. Men i sin avmakt har han makt, fordi han er sannheten. Tar vi imot sannheten som en gave fra Gud, og den fremste sannhetsgaven er Jesus, så får vi evnen til å forstå skaperverket, og vi vil lovprise Guds storhet. Hvem er denne sannheten? Jesus. Og han er enestående. For ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen, står det i teksten vi leste. Man mente at både Moses og Enok var steget opp til himmelen, men ingen var tilsvarende steget ned fra himmelen. Det måtte da være Guds eget ord som er som regnet, som i Jesaja 55, 10 og 11, blir sammenlignet med regnet som faller og etterlater seg frukt før det vender tilbake til himmelen. Slik faller ordet fra himmelen og vender tilbake til himmelen etter at det har frembrakt frukt. Jesus presenterer seg som den evige Yahweh, den jeg er som eksisterer fra evighet til evighet. Jesus sa litt senere i Johannes evangeliet, «Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.» Fra å tale om sannheten går nå Jesus over til å tale om frelsen. Og for å forklare frelsen henter Jesus et bilde som tilhørende kjente godt til. Under ørkenvandringen ble folket en gang bitt av giftige slanger. De ropte til Moses og var fortvilet. Gud grep inn, ikke ved å sende en motgift, ikke ved spontant å kurere. Han ba Moses lage en slange av kobber og henge den høyt på en stang. Enhver som festet blikket og så på slangen, ble helbredet fra slangegiften. Moses representerer en typologi, et forbilde med å løfte opp slangen. Jesus må ikke sammenlignes med en slange. Analogien ligger i det å bli løftet opp.
Og Jesus

knytter sammenligningen til dette. Jesus ble ikke løftet opp i herlighet og ære, men til et kors. Så overraskende har Guds ånd lagt det til rette. Vi venter at når Gud taler til oss, så bruker han lyn og torden og viser sin makt og herlighet. Men i stedet ble Jesus løftet opp, først opp på et kors, og slik taler Gud først om svakhet og smerte. Han sier noe om at seieren kan komme gjennom vansker vi må gjennom, ikke ved å unngå dem. Men det viktigste som skjedde var at frelsen, den nye fødselen, som er omtalt i versene før, knyttes til troen på den korsfestede. På tilsvarende måte var helbredelsen der i ørkenen knyttet til å se på et objekt for troen. Det som du gir oppmerksomhet, griper fatt i deg. Hvis du stirrer på penger, vil pengene ta tak i deg. Hvis du stirrer på makt, vil makten ta tak i deg. Hvis du stirrer på denne verdens verdier, vil verden overvinne deg. Hvis du stirrer på problemene dine, vil de overmanne deg. Hvis du blir fokusert på fristelsene og syndene dine, så vet du hva som får makten over deg. Nei, sier ordet, fest blikket på Jesus, der han lider for deg på korset. Da får Gud gripe tak i deg, og så kan du legge synder og problemer ved foten av korset. Det er en slags magnetisme ved den opphøyde Jesus. Mange stritter imot og vender seg bort. De vil ikke tro sannheten. Men det er en kraft her som vi ikke kan forklare. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa Jesus. Merker du denne tiltrekningskraften? Den som ser på korset, finner liv og håp. Det er virkelig så enkelt. Et blikk på det blødende lam, som det heter i en sang. Du blir frelst bare ved å se, bare ved å tro. Det kreves ikke noen innsats fra din side. Martin Luther sa i en forelesning i 1535, «Det gleder meg stort at denne læren vår gir ære og alt annet til Gud alene, og ikke noe i det hele tatt til mennesker. For det må være klart som dagen at det er umulig å tilskrive for mye ære, godhet og så videre til Gud. Og det er sant at læren om evangeliet tar bort all ære, visdom og rettferdighet fra mennesker og gir dem bare til skaperen, som skaper alle ting ut av ingenting. Derfor er det tryggere å tilskrive for mye til Gud enn til mennesker. Bak den store og frie frelsen, det herlige evangeliet, står kjærligheten. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her har vi den lille Bibel, evangeliet i en sum, kortversjonen av hele det kristne budskapet. Det var en liten pike som spurte faren sin, «Pappa, hvordan er Gud?» Spørsmålet lød enkelt og uskyldig, helt til faren skulle prøve å forme svaret til noe som en femåring kunne forstå. Etter en stund sa han, «Gå og spør mor.» Hun gikk til mor med spørsmålet, «Mamma, hvordan er Gud?» Moren innrømmet at hun ikke så lett kunne svare hun heller, så hun sa, «Hvorfor kan du ikke heller spørre søndagsskolelæreren din?» Da søndagsskolelæreren fikk spørsmålet, «Hvordan er Gud?», svarte hun enkelt, «Hvorfor spør du ikke din far eller mor?» Da tenkte den lille piken, «Hvis jeg hadde levd med Gud så lenge som far og mor og søndagsskolelæreren, så tror jeg at jeg ville klare å fortelle en liten pike om hvordan Gud er.» Ja, vi kunne jo forklart Johannes 3,16. Om mennesket som er fortapt på grunn av syndens makt, om Gud som ikke rolig kunne se på at menneskene går fortapt. Han elsket verden, altså alle verdens mennesker, med en slik dybde og kvalitet at han ga sin egen sønn. Den eneste sønnen han hadde.
for at den hver som ser på ham, tror på ham, som løftet opp, skal ha evig liv. Paulus forklarer det slik: Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det vil si, vi er elsket hele tiden, også når vi faller i synd, etter å ha tatt imot frelsen. Det viktigste Gud vil gjøre kjent for oss, er at han er kjærlighet. Han elsker oss med en kvalitet som ingen har vist maken til, hverken før eller senere. På alle måter åpenbarer Gud seg, så står kjærligheten bak. Den som ser, tror og tar imot, blir tilgitt syndene og får håp for evigheten. Gud har kommet til Jesus. Han er for oss. Vi fatter ikke stort om hans visdom og styre av denne verden, men han er frelseren. Hans ånd er trøsteren. To ganger i teksten vi leste omtales evig liv som et klimaks, som frelsens mål. Hva er evig liv? Først litt om hva det ikke er. Det er ikke det samme som udødelighet. Det greske pantheon av guder var alle udødelige, de var hvileløse. Derfor var de i sin kjedsomhet aktive med å rote omkring blant de dødelige. Evig liv er heller ikke noe som leves i en tidslinje som strekker seg ut helt uten stans. Vi må ikke tenke som filmstjernen Woody Allen, som sa: «Evigheten er en meget lang tid, spesielt mot slutten». Nei, evigheten er at tidsdimensjonen mangler. Vi lever her og nå. Fortiden og fremtiden er borte. Da stykkes ikke tiden opp i dager, minutter og sekunder. Du eier hele livet her og nå. Vi kan ikke fatte det. Men det blir beskrevet som Guds største gave til menneskene som tror på ham. Det evige livet er som en tidssone vi kan begynne å leve i her og nå. Det innebærer å stige ut av det buret som begrenser oss med fortid og framtid. Jeg kan glemme det som ligger bak. Jeg lever med ham som er selve oppstandelsen og livet. Hva er i dag, spurte en mystiker som het Meister Eichhardt. Han svarte: I dag er evighet. Og en moderne mystiker, C.S. Lewis, har sagt: Alt som ikke er evig gammeldags. Så sier vi takk for evangeliet i dag, og vi ærer Faderen, Sønnen og Ånden ved å gjøre det kjent blant alle menneskene som de elsker.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Ja, men takk for det. Det var jo deilig å få den støtten. Forbønnsstøtten. Ja, nå skal vi fortsette med romerbrevet. De som var her i går, de var jo med på romerbrevet, sånn begynnelsen også til kapittel 3 til og med. Det var jo en altså, ren og skjær bibeltime, og det vil jeg bare advare om at det blir det også nå. Sånn at ja, jeg er med på det, at det er snakk om bibelundervisning, og vi skal grave i teksten. Vi skal gå helt ned i teksten, altså. Det er det som det er her. Vanligvis så vil jeg jo nå ha stått på prekestolen i kirken på Nørrebro og holdt en preken på et kvarters tid med et par gode levende eksempler, og så ferdig med det. Men nå skal vi grave dypt i ordet. Det, og for meg er det faktisk en deilig anledning, for det er det ikke anledning til når man har gudstjeneste, så kan du ikke stå i tre kvarter og Nå har jeg advart dere, tre kvarter, og bare liksom fordype seg i teksten. Det er det ikke tid til. Så det er godt å få lov til det. Og så er det altså Paulus, og Paulus er jo ikke enkel. Altså, jeg tenker at mange av dere har lest romerbrevet kanskje mer enn både 1, 5 og 10 ganger, hva vet jeg, men, og har hørt bibeltimer og kanskje lest kommentarer og sånn. Og ha en følelse av at jeg tror jeg skjønner godt romerbrevet, sammenhengen og meningen og tanken og poeng og så videre. Og likevel så kan en få en opplevelse av når en da blar opp igjen og begynner å lese på nytt, at det er ting som er så spesielle og rare og forunderlige og merkelige og fremmede og vanskelige. Og da er det jo en trøst å vite at det var det andre som tenkte, også helt tilbake i Paulus sin egen tid, så var det folk der som faktisk hadde samme opplevelsen. Prøv å slå opp på 2. Peters brev. Peters andre brev. Og bare se en liten notis der, som er litt morsom faktisk, litt interessant. 2. Peters andre brev, kapittel 3. Jeg skal se, vers 15 og 16. Ja. Sånn slutten av vers 15. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere ut fra den visdom som er gitt ham. Og dette, om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelig å forstå. Og de ukyndige og usikre fordreier dette. Det samme gjør også de med de andre skriftene, og det blir deres egen undergang. Men altså, hva er det han sier? Han sier at Paulus er ikke så enkel å forstå, og det er noen som misbruker det og fordreier det og sånn. Ja. Så det er ok hvis vi synes at det er ikke så enkelt å forstå heller med Paulus. Han er dyp, og det er så mye rikdom, og det er så mangfoldig rikt det som han gir oss. Eller som Guds ånd gir oss gjennom apostelen Paulus. Jeg skal bare si at hvis noen er litt forundret over den oversettelsen som jeg siterer fra, så er det fordi at den er tilbake fra en... Ja, hvor gammel er den egentlig? Jeg vet ikke, men i alle fall, det var den som jeg fikk når jeg var prest i 90-årene oppe i Nord-Norge i Ballangen. Da var det den Bibelen jeg hadde. Så, og det finnes forskjellige oversettelser. Men, nå er det slik, nå skal vi gå til romerbrevet, kapittel 7, og da er det jo, jeg vil bare gjøre oppmerksom på det som sikkert mange av dere vet, at denne inndelingen i kapitler og vers i Bibelen er jo ikke original. Det var ikke Paulus, han satt jo ikke og skrev, ok, nå kommer vi da til kapittel 7, så skriver jeg sånn her. Nei, det gjorde han ikke, det var noe som kom litt senere faktisk, jeg er ikke helt sikker på når tid det ble gjort. Det kan man finne en eller annen plass, et svar på det. Men det gikk noen 100 år frem i kirkens historie før man fant det nok så praktisk å inndele i kapitler og vers. Og det betyr jo da at Paulus har ikke liksom tenkt sånn i rubrikker, eller hva skal vi si, i avsnitt. Han har skrevet det ut i en sammenheng. Og det betyr at kapittel 7 henger fullstendig sammen med kapittel 6, og kapittel 8 henger sammen med kapittel 7 på en sånn organisk, naturlig måte. Og det betyder, at når Paulus tager tak i det, som han gør i kapitel 7, så er det på baggrund af det, som han har netop sagt i kapitel 6, hvor han snakker om det at leve et nyt liv i nåden. Det er det, som er tema i kapitel 6. Altså, hvor hele poenget i kapitel 6 er, at, eller et hovedpoeng er, at du har ikke, du trækker ikke et frinummer, siger man det på norsk, fripass. Forstår du det? Ja. Du trækker ikke et frinummer, når du er under nåden. Da tager du liksom et frinummer, da kan jeg bare synde, som jeg vil. Nej, siger Paulus. Nej. Det er ikke sådan. Nåden sætter os ind i en ny virkelighed. Jesu opstandelsesvirkelighed, siger han i kapitel 6. Der vi skal leve det nye opstandelseslivet. Vi er døde sammen med Kristus for synden. Og nå skal vi leve et nyt liv under nådens fortegn. Det er det, som er hovedtema i kapitel 6. Ja, og det bruger da Paulus som dette med, at vi skal leve det nye livet under nåden. Altså, vi skal ikke leve det under loven. Det er ikke loven, som giver os energi og kraft til at kunne leve det nye livet, men det er nåden, sætter han veldig tyk strek under i kapitel 6. Og så går han direkte ind i kapitel 7, eller bare videre i teksten, ikke sant? Og bruger det som et bilde i begyndelsen af kapitel 7, dette med loven. Og da har han et bilde der, og det er ægteskabsbilde, som han bruger her. Og han bruger det på en lidt rar måde. Jeg skal ikke gå i detaljer med det, men jeg kan læse det selv. For det at bilde er lidt, det går faktisk lidt i stykker. Men poenget er veldig klart. Det han siger er veldig kort. Ægteskabet med den gamle lov er et veldig dårligt ægteskab. Det trænger en skilsmisse. Ja, egentlig så er Paulus imod skilsmisse, men akkurat her er det okay med en skilsmisse. Og nu skal vi gifte os med en anden. Nu er vi gift med en anden. Vi er gift med Kristus, som sætter os fri til at gøre det, som vi ikke var i stand til med den første ægtefælle, loven. Nu er vi gift med han, prøv at se vers 4. Nu er vi gift med han som, skal vi se, ja, hvordan står det her i denne oversættelse? Slik er det også med dere, brødre, fordi Kristus døde er også dere døde og står ikke under loven. Og så kommer det, dere tilhører en anden ægtefælle, han som stod op fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud. Eller vers 6. Prøv at se. Nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Altså, han er død. Ektefellen er død. Vi er gift med en ny. Og da tjener vi Gud i et nytt liv i ånden, og ikke som før etter bokstaven. Og så kunne Paulus for så vidt bare fortsette i det sporet. Det hadde vært helt naturlig og logisk, sånn tankemessig, nemlig det sporet som handler om å leve i dette nye livet, der vi bærer frukt i ånden. Vi tjener Gud i et nytt liv, men, og han fortsetter i det sporet, men det gjør han først i kapitel 8, og det skal vi se på senere. Før det har han et nok så langt innskudd, hvor han tar opp en annen tråd, nemlig det her dårlige ekteskapet. Det her med loven og oss i samme ekteskap, som blir et veldig dumt og dårlig og umulig ekteskap, faktisk. Og det er et innskudd som kommer i fra vers 7, og helt fram til og med, ja, egentlig vers 25. Og hele poenget er altså at ekteskapet er dårligt, fordi at disse to passer veldig dårligt sammen. Vi kommer til kort sammen med loven. Men, så er spørgsmålet, hvem sin skyld er det? Er det mannens eller kvindens skyld? Er det lovens, eller er det vores skyld? Hvor ligger hunden begravet, som de siger i Danmark, jeg ved ikke om de har den i Norge. Er det loven, eller er det os? Prøv at se vers 7. Hvad skal vi så sige? Er loven synd? Og så her stiller han spørgsmålet, er det loven, som er problemet? Er det mannen, som er problemet i ægtefælde, hvis vi siger, at loven er mannen? Og det er jo et veldig nærliggende spørgsmål, veldig logisk at stille det spørgsmål efter det, som han har sagt i begyndelsen der. Men svaret kommer jo like etter, han sier slett ikke, altså. Hva skal vi si, er loven synd? Slett ikke. Det var det som, husker du det i går, han kom med det der med genaito, som det heter på gresk. Han sier det veldig, han bruker det ofte det her, slettes ikke, alldeles ikke. Det er klart at det ikke er loven som er problemet. Det vil jo være egentlig helt sånn blasfemisk, gudsbespottelig å si det, at loven er problemet. Det vil ikke gi mening. Det vil ikke gi mening engang på et helt sånn allmennmenneskelig nivå å si at loven er problemet. Du kan jo ikke si at budene er egentlig ganske dårlige. Er de det? Er det et dårlig bud at du må ikke drepe, du skal ikke drepe, du skal ikke lyge, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke begjære? Nei, ta det, jeg håper å si, globalt sett, allmennmenneskelig sett, så er det veldig få mennesker som vil si at nei, det er jo noen tvilsomme bud, de kan vi ikke bruke. Nei, i helt alminnelig menneskelig samvær og relasjon, så er det jo de budene som lever mellom folk. Du skal ikke drepe, du skal ikke lyge, godt hen at vi både lyger og bryter ekteskap og så videre, men de fleste er jo enige at det beste var jo at vi ikke gjorde det. Det er det gode liv som disse budene tegner for oss, det gode liv. Så det er ikke Guds bud, det er ikke dette gode liv som disse budene tegner for som er problemet, det er vi som er problemet. Det er synden i oss, det er syndernaturen i oss som er problemet. Det er våres medfødte trang til synd, det som vi kaller for arvesynden. Det som ligger i våres kjød, som Paulus sier, det kommer ikke fram i den norske oversettelsen. Den danske oversettelsen er faktisk litt mer konservativ der og bruker ordet kjød, men det kan for eksempel i vers 14, prøv å se der, der brukes det, så sies det, men jeg er et avmektig menneske, står det i deres oversettelse, et avmektig menneske, vers 14. Ja vel. Interessant, ja, men det er bra. Det er faktisk mer presis. Det som er det greske ordet, det er sarx. Og det betyr sånn helt bokstavlig kjøde. Så min oversettelse sier avmektig menneske, og deres er mer presis og mer danske enn kjødelige menneske. Eller for eksempel, ta vers 5 i kapittel 7. Så lenge vi var i vår syndige natur, ble synden og så videre, vår syndige natur, og i vers 23, la oss se hva står det her, men jeg merker en annen lov i mine lemmer, eller for eksempel vers 24, hva står det der, jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Altså Paulus bruker sånne kroppslige uttrykk, kjøde, lemmer, legeme, dødens legeme, for liksom å karakterisere, for å innfange det her, arvesynd, denne syndige natur. Av og til så kan man kanskje ønske seg at man kunne ønske seg at Paulus ikke hadde brukt sånne kroppslige uttrykk. Vi kunne kanskje være tilbøyelige til å tenke at han mener virkelig kroppen, altså at det er kroppen på en måte som er syndens sted. Det er ikke det han mener. Det er ikke det han mener med saks, med kjødelig. Det han mener, det er våres syndige natur, våres tilbøyelighet, våres vilje, våres sinn og vilje og handling og så videre, som er på en måte fødselsstedet for synden. Når jeg sier at man kunne ha ønsket seg at Paulus kanskje kunne ha brukt noen andre, hva skal vi si, metaforer eller bilder enn disse kroppslige, så er det fordi at det veldig fort har blitt slik, både i ikke-kristnes oppfattelse, men delvis også i kristnes oppfattelse, at det er nok slik at kroppen på en måte er syndens fødested. Men det er ikke det han mener, altså. Og da blir det veldig fort til neste steg at, ja, da blir det noe med at de seksuelle syndene, det er jo på en måte ursynden. Sex, det er nok syndig på en eller annen måte, eller, ja. At det blir liksom litt rotede rundt det der. Det er ikke det Paulus sier, altså. Det er ikke det han sier. Det er ikke det han mener når han bruker ordet saks, eller legeme, eller dødelig legeme, eller lemmer, eller det her. Det han mener, det han snakker om, det er det innerste i oss, denne arvesyndens, naturens tilbøyelighet til synd. Det er dette kjødet som jeg er født med. I motsetning til hva? I motsetning til ånden. Ånden som det nye jeg, som skapes ved den nye fødsel. Som da jeg ble ført sammen med Kristus, som jeg jo ble i dåpen. Det jo det han sier i kapittel 6, i begynnelsen av kapittel 6, hvor han har et utrolig sterkt dåpsutsagn. Som et veldig sterkt argument faktisk for barnedåp, og ikke bare voksendåp. Her er det virkelig snakk om at vi fødes på ny, og føres sammen med Kristus i dåpen. Og her er det altså at ånden blir motsetningen til kjødet. Dette nye, mitt nye jeg. Og det altså, kort sagt, det synden som gjør at det blir feil med loven, at ekteskapet ikke fungerer. Så sier Paulus noe merkelig i vers 9 i kapittel 7. Han sier, jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv. Er ikke det rart at han sier det? Jeg levde en gang uten lov. Ja, men det kan jo ikke stemme. Paulus, han som var fariseer, han som husker det, når han i Filipperbrevet beskriver sin kapittel, kan ta det fort, kapittel 3 i Filipperbrevet, kapittel 3, Filippene 3, 5 og 6, jeg er omskåret på den åttende dag, en er av Israels folk og Benjamins stamme, en hebreer født av hebreer, en fariseer i forhold til loven, så brennende i min iver at jeg forfulgte kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Så sier han, jeg levde en gang uten loven. Det kan jo ikke stemme. Han har jo vokst opp med loven, jøde og til og med en velutdannet fariseer. Det som han mener at han levde utvendig med loven, på en måte utvendig. Han hadde ikke oppdaget lovens innerste mening, han hadde ikke oppdaget det som loven dreier seg om, nemlig begjæret, hjerte så å si. Det var ikke fordi han ikke kjente det 9. og det 10. bud, du skal ikke begjære din nestes hus og hustru og så videre, men han hadde ikke skjønt at det innerste i loven dreier seg om hjerte. Det det som Jesus snakker om også i Matteus, kapittel 23. La oss bare lese det, kapittel 23 i Matteus, vers 28. Der Jesus sier sånn her, slik er det også med dere, og han sier det jo til de skriftkloke og fariseerne, slik er det også med dere i det ytre, det som folk ser, er dere rettskaffende, men i det indre er dere fulle av hykleri og urett. Og det er det som er poenget her. Det her dreier seg om forskjellen mellom på det å leve etter regler og lover, og adlyde dem av ren og skjær plikt, eller kanskje frykt, og så å adlyde lover og regler av hjertet. Fordi man innser dypt i hjertet at det er det eneste riktige, det er det som er livet. Det er sånn som når jeg har konfirmanter, en sånn ny konfirmantklasse på 20 syvende klassinger der, og så står jeg der, og så stiller jeg opp noen regler for dem til å begynne med. I første time så sier jeg at en av mine regler er jo at når jeg underviser, så skal det være totalt stille, ikke sant? Og så kan det jo være to måter for dem å på en måte møte den regelen på. Den ene er at de adlyder det, for det har jeg sagt, at sånn er det, og hvis ikke dere holder det, så er det bare ut, ikke sant? Alt som sier, ja. Men jeg har noe aldri behov for det. Og de adlyder kanskje av frykt også, for det, hvis ikke de adlyder mine regler og begynner å snakke, da blir jeg sint eller et eller annet. Det er den ene måten å forholde seg til den regelen på. Den andre måten er at de ikke engang tenker på det, fordi at jeg, hvis jeg er heldig, står og underviser og forteller, og det er så intenst og spennende at ingen har lyst til å si ett ord. Alle er totalt med, og ingen tenker på at de sitter der og skal ikke bryte en regel. Nei, de er bare med, og de er, hvis de brøt reglen om å tie stille når jeg underviser, da ville det være mye mer enn bruddet på en regel. Det ville være mye mer enn en illojalitet. Det ville være å bryte med noe som vil gjøre at de ikke lenger var delaktig i noe veldig, veldig viktig. Så det er forskjellen. Fariseerens lovlydighet er en pliktlydighet, en autoritetslydighet, som ennå ikke har skjønt omfanget av budene, av budenes egentlige mening, nemlig det som budene går ut på. Hva? Jo, det skjønneste liv, det beste liv, det vakreste liv, det mest riktige, det mest rettferdige liv. Sånn som Jesus sammenfatter det når han sammenfatter alle budene i to bud. Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, sinn og sjel, og elsk din neste som deg selv. Altså, kort sagt, kjærlighet. Dette nedslitte, klisjéfylte ord, kjærlighet, som, uansett hvor klisjéfylt det er, så er det totalt uunnværlig for alle mennesker på denne jord. Det er fullstendig uunnværlig hvis du vil kunne eksistere som menneske, og oppleve kjærlighet og samhørighet og fellesskap og følelsen av å høre til, følelsen av å være hjemme i ditt liv, å være til stede i tilværelsen, kjærlighet. Og det er det som er på spill, det er det som det dreier seg om i disse budene. Og det er det som Paulus skildrer i vers 7 til og med vers 13, det er det som skjer når pliktlydigheten mot budene, denne utvendige lydighet, blir truffet av meningen, den dype mening med Guds bud. Da går selv den peneste fasade i stykker. Og man oppdager at man har ikke holdt disse budene i deres innerste mening. Men man har bare holdt dem for å holde en pen fasade. Man har ikke holdt dem fordi at det her er totalt viktig, det her, alt er på spill på en måte. Børre Knudsen, han ble intervjuet for en del år siden av VG, og der sa han noe utrolig bra, han har sagt så mye bra. Han er en av mine livshelter, kan jeg godt tilstå. Prøv å se om vi kan få det opp som et sitat. Nå er det på dansk, jeg beklager det. Egentlig var det jo, skulle være norsk når det var VG, men jeg oversatte til dansk og har ikke funnet det frem igjen på norsk. Men det, jeg tror dere skjønner. Dansk er veldig lett å lese. Moral er utmerket, men kristendom er noe helt annet. Når du møter Jesus, bryter hele din moralske fasade sammen. Du har måske kanskje levd et perfekt liv, men det holder ikke i møte med hans klare blikk. Du blir avslørt som en selvgod moralsk egoist. Apostelen Paulus var et av de mest moralske mennesker som har levd, men etter omvendelsen ser han tilbake på sitt gamle lovlydige liv og sier: «Jeg vurderer det som dritt.» Han, som var et moralsk forbilde for andre, sier ærlig og oppriktig: «Jeg er den største av alle syndere.» Slik blir det når kristendommen bryter inn i vårt liv. Da får vi alle sammen bruk for en ting, tilgivelse. Det er akkurat, det er precis det som, det er, han siterer jo Paulus, fordi når Paulus skildrer det her, som jeg siterte fra før i Filipperbrevet, om sin jødiske, hans jødiske fortrinn og hele det rettferdige livet, lovlydige fariserlivet, så slutter han, så sier han jo sånn her, etter å ha sagt det her, så Filipperne 3:7, men det som før var en vinning for meg, ser jeg noe som et tap på grunn av Kristus. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd, og så videre. Og så sier han, jeg ser det som skrap. Jeg ser det som skrap, vet du hva det er? Det er et gresk ord som heter skybala, som betyr avføring, for å si det med et pent ord. Lort, dritt. Det er det han sier her, faktisk. Jeg ser det som lort, det som jeg hadde før. Ja, jeg beklager, men det er Paulus, altså. Det er det som han kaller for, tilbake til Romerne 7, han sier i vers 5, snakker han om lidenskapene, syndene og lidenskapene. Egentlig så står det på gresk, de syndige lidenskaper. Det det som Paulus altså kaller for disse lidenskapene som han har oppdaget var der, også i hans uangripelige lovrettferdighet. Ja, det var jo under den der pene fariseerfasaden, der var det lidenskap og syndige lidenskaper. Jeg vet ikke om du kjenner det her igjen. Det tror jeg du gjør. Det tror jeg de fleste gjør her inne. Du kjenner det her igjen bak din pene fasade. Den der fornemmelsen av at folk kanskje tror om deg at ja, du et pent kristen menneske. Det det de ser. Men, tenker du av og til, de skulle bare vite. Kunne de se inn bak min fasade, så ville de oppdage at det så tynt som papir. Folk skulle bare vite, dine kristne venner skulle bare vite hvor vilt det brenner inne bak fasaden. Hvor mye du har av hat i deg. Hvor mye forakt du har. Hvor mye du ser ned på folk. Hvor mye du misunner, lyver og banner i ditt stille sinn. Hvor mye du begjærer og bruker albuen for å komme frem. Hvor mye du brenner etter å få alles beundring. Hvor lite du bryr deg om Gud når alt kommer til alt. Hvor lite du bryr deg om noe annet enn deg selv. Jeg vet ikke om du kjenner det her, det tror du gjør. Den der følelsen som kan gripe en av og til, av at alt er jo bare sånn et veldig tynn fasade foran noe som er bare så mørkt. Hva er det som skjer når vi får den der opplevelsen? Det er dette som Paulus beskriver her, at vi blir truffet rett i, midt i blinken av budet. Du er truffet av loven. Loven rammer deg. Eller som Paulus sier i vers 9, budet kom. Da budet kom, fikk synden liv. Da budet kom, fikk synden liv. Og så står det vers 10, men jeg døde. Jeg døde. Altså, du kan få det slik at du holder på å dø. Guds ånd er på ferde i det her, skal jeg hilse og si. Guds ånd holder simpelthen på å slå deg ihjel med Guds lov. Det er det som Paulus sier på en litt annen måte i Galaterbrevet, hvor veldig mye av de temaer som finnes i Romerbrevet finnes også i Galaterbrevet. Galaterbrevet kapittel 2, vers 19, der han sier det slik, Galaterne 2, 19. Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven. Det er loven som har slått meg ihjel. Så hva er det som skjer når vi får denne utrolig skarpe, ubehagelig skarpe innsikt i oss selv? Denne følelsen av at alt er bare pen fasade, og inne bak det er det bare brennende lidenskap, brennende lidenskapelig synd. Det som skjer der, det er det at ånden holder på med noe veldig viktig. Han holder på å dra av deg klærne, dra av deg dine gamle klær. Og det er et arbeid som ånden holder på med hele livet. Du blir faktisk aldri ferdig med det. Det er slik som en svensk, Petter Haldorf, jeg vet ikke om han er kjent av noen av dere, han burde være det, han er veldig fin å lese. Det som er litt rart, ja, unnskyld, jeg sier det hvis noen er pinsefolk her, men det er at han er pinsemann, han er pinseprest. Men han har en utrolig sterk sans for noe her, som kunne ha vært så luthersk som noe. Han sier et sted sånn her, å dø med Kristus er det som mest av alt kjennetegner kristen åndelighet. Å dø med Kristus. Og det er denne avkledning som Paulus nå går videre med og skildrer sånn helt inn til beinet, fra vers 14 til vers 25, eller for å være helt presis til vers 24. Fordi at i 25 så kommer det en sånn helt enormt plutselig omveltning som lander alt sammen på en helt vidunderlig måte, og som fører oss videre i kapittel 8. Men det skal vi komme tilbake til. Det er ingen steder i hele Bibelen, det tror jeg mange her vet, det er ingen steder i hele Bibelen hvor vi får så sterke ord om syndens virkelighet og radikalitet som i akkurat disse versene fra vers 14 til og med 24. Det er så, faktisk så radikalt at mange teologer, mange bibeltolkere, mange bibelforskere har problemer med det her, med denne teksten. De sier at det her kan ikke være, det kan ikke være den kristne, altså det kan ikke være Paulus som beskriver sin kristne tilstand, det går ikke an. Det er for radikalt. Det må være Paulus som beskriver en sånn førkristen tilstand, når han beskriver det her, syndens virkelighet og radikalitet i vers 14-24. Det må handle om den førkristne Paulus, eller alle førkristne på en måte. Problemet er at den fortolkningen kommer utrolig dårlig overens med teksten. Rent språklig så gir faktisk, det gir ikke mening å si det. Og hele sammenhengning legger opp til noe annet også. Og jeg har bare lyst til å si, Guds ikke lov for det. For det er jo oss, det her, som han beskriver i vers 14-24. Vi kjenner oss igjen i det her. Les vers 15, jeg kjenner det. For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil gjør jeg ikke, og det jeg avskyr. Det gjør jeg. Eller vers 19. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Er det her ukjent for kristne? Nei, det er det ikke. Det er akkurat slik vi av og til ser oss selv. I disse klare øyeblikk der vi ser inn bak fasaden, der ser vi noe der inne som vi føler et veldig stort ubehag med å se. Det stemmer så utrolig dårlig med det at vi skulle være kristne, vi skulle være fine kristne, gode kristne, Guds barn og så videre, og så ser vi det der. Jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør, som Paulus sier i vers 15. Jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Og så er det nesten som en, det er nesten oppbyggelig, det er faktisk en trøst at Paulus, apostelen Paulus, kan si det. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør. Ja, da kan vi andre jo kanskje også si det. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør. Jeg skulle være kristen, og så gjør jeg det som jeg gjør. Den store apostel, martyr, evangelist, misjonær, Paulus, han sier, jeg skjønner ikke hva jeg gjør. Da er det vel ok at vi andre heller ikke alltid skjønner hva vi gjør. Og så, når man leser litt videre der, i vers 17 for eksempel, så kan man nesten bli skizofren. Med mindre man holder tungen rett i munnen, og det skal man gjøre. Men prøv å se vers 17, så står det sånn her. Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg, eller vers 20, da blir det nesten enda verre. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Det er nesten skizofrent. Hvem er jeg? Hvem er jeg i det her? Det er litt sånn som en borgerkrig. En borgerkrig, hvor du har jo for så vidt bare ett land, et folk, en nasjon, men det er en dyp konflikt som har ført til krig i denne ene nasjonen. Slik kan altså også en kristen oppleve det, som at det er meg, alt sammen, jeg er en sammen, jeg er ikke skizofren altså, men det er en krig i meg. Også ikke-kristne kan oppleve moralsk konflikt, det vet vi jo. Ikke-kristne kan også oppleve moralsk konflikt, en slags krig inni seg. Men saken er at en kristen vil kunne oppleve det på et mye dypere plan, nesten som to virkeligheter, som to naturer i en og samme person. Det er litt sånn som når en kriminell, en morder, som blir tatt og som står der i rettssaken og så videre, og så sier han, jeg var ikke meg selv da jeg slo henne ihjel, altså, det var ikke meg som gjorde, det var ikke meg selv. Det er omtrent det som Paulus sier her. Jeg er ikke meg selv, sier han, når jeg gjør det onde som jeg ikke vil, Og når jeg ikke gjør det gode som jeg gjerne vil, da jeg ikke meg selv. Jeg ikke mitt sanne jeg. Jeg ikke mitt nye jeg. Jeg ikke mitt egentlige jeg. Jeg ikke mitt Kristus jeg når jeg synder. Det ikke den gjenfødte Paulus som synder. Det den gamle. Prøv å se vers 18, begynnelsen av vers 18. For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg i meg selv, bor det ikke noe godt. Det står egentlig på gresk, ikke slik jeg meg selv, det står i mitt kjød bor det ikke noe godt. Det det han sier. Altså, han sier, jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, i mitt saks, bor det ikke noe godt. Poenget altså at det finnes et annet jeg, et egentlig jeg, et sannere jeg i meg nå, etter at jeg har blitt kristen, nemlig det jeg som vil det gode. Prøv å se vers 22. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov. Mitt indre menneske, sånn kan han si det, mitt indre menneske. Eller for eksempel vers 23. Men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn. Loven i mitt sinn. Altså, det mitt egentlige jeg. Det mitt nye Kristus-jeg. Så Paulus, han foretar en slags prioritering imellom disse to naturer i meg. Mitt nye jeg. Mitt jeg i lyset av nåden, i lyset av Kristus. Altså det ekte jeg. Det som har kommet for å bli værende, det innerste jeg. Og så det da det annet jeg som døende, som faktisk dødt, fordi det begravet med Kristus, det det han beskriver i kapittel 6. Og dog, selv om det egentlig korsvestet med Kristus, så har det et visst liv, altså. Det som en fisk du har fanget, ikke sant? Og så spretter den og spreller den et stykke tid etter. Akkurat som slik det med mitt gamle jeg. Og det kan til og med sprette og sprelle så mye at jeg blir helt fortvilt over det, sånn som han beskriver det i vers 15 og 19, og vers 24, hvor han på en måte samler alt sammen i et veldig sterkt uttrykk. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Ja. Det er sikkert noen av dere som har lest Bo Gjerts Steingrunnen. Det er en fantastisk roman som jeg vil anbefale veldig mye. Den har sitt, ja, en vidunderlig bok, Steingrunnen av Bo Gjerts. Og der har han et bilde hvor han prøver å beskrive veien til erkjennelse av syndens dyp i oss. Og han bruker det her bildet med og det som gir også titlen til boken, Steingrunnen, hvor han forestiller seg, han ser for seg bonden som hvert år skal ut og rydde åkeren for stein, for å kunne få opp, få høst og alt det her, ikke sant? Jeg ikke bonde, jeg vet ingenting, men altså, han må rydde åkeren for stein. Og han gjør det til og med i Danmark, selv om vi ikke har så mye klipp og fjell, vi har faktisk ingen klipp og fjell, men det, faktisk så kommer det jo stein opp hvert år, så du ser bonden kommer kjørende med traktoren og et annet lass etterpå med stein, og så blir lagt en annen plass. Så tenker Bo Gjert seg en bonde som beslutter seg for at nå vil jeg rydde min åker fullstendig for stein, så jeg aldri mer skal kjøre ut og hente opp stein. Jeg orker ikke det her hvert år, jeg leier det. Så nå skal jeg rydde bort alt sammen. Og bonden han går i gang, og han tar tak i det her, og rydder og rydder, og han kommer langt ned, og han rydder, og det blir liksom, det er bare stein, og det blir... Og til sist så kommer han helt ned til steingrunnen, til klippegrunnen, som jo det store fjellet, som han ikke kan rydde bort i det hele tatt. Det store urfjell. Og slik kan det være for oss som kristne, ikke sant? At vi kan få den tanken at nå vil jeg rydde opp, altså. Jeg lutlei av syndene mine. Nå skal jeg rydde opp. Nå skal jeg ta tak i det, altså. Nå skal det være ferdig. Slutt med det, med en gang for alle. Og man tar tak i det. Og til sist så treffer man urfjellet. Og fortvilelsen. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Blir jeg aldri bedre? Jeg føler meg ikke eldgammel. Men jeg eldre enn da jeg var 20 og 30 og 40, så mye kan jeg si. Og min opplevelse at synserkjennelsen blir ikke mindre med årene. Den forandres, og den stikker dypere. Det finnes seier over synden gjennom årene, ting som en får bukt med, det gjør det. Men nye stein dukker opp lenger nede. Og til og med så har jeg en opplevelse av at ting som jeg kanskje før i tida opplevde som på en måte min gode vilje og god innsats fra min side, og noe som var fint faktisk. Til og med så kan jeg få en opplevelse, en veldig ubehagelig opplevelse, og at også der har det hele tiden faktisk vært i grunn og bunn en veldig stor egoisme til stede. En selvopptatthet også der, i det som var liksom kanskje min bedre halvdel. Også der har det vært veldig mye selvopptatthet, fra ytterst til innerst. Og du kan faktisk begynne å tvile på selv dine aller fineste hensikter og handlinger. Og få på følelsen at alt er totalt infiltrert i synd, i selvopptatthet, i forfengelighet. Ja. Og da er det helt fantastisk å lese hvordan Paulus på en måte bare bryter av her, vers 24. Jeg, ulykkelig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Altså, det er så en enormt pessimistisk konklusjon. Og så kommer det bare fullstendig sånn, helt uten mellomregning, bare sånn, plutselig, vers 25. Gud vær takk for Jesus Kristus. Og så går han videre der med det i kapittel 8. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Halleluja! Altså, totalt sånn uten noen overgang på en måte. Det er så radikalt. Det er en enormt radikal forståelse av nåden som kommer her, på en veldig radikal forståelse av hva synden er. Nåden blir enorm. Paulus la ikke nåden komme i sånne små anretninger, små pene porsjoner her. Nei, den kommer totalt. Du er nede ved urfjellet i vers 24. Hvem skal flytte hele det her fjellet? Gud sier takk for Jesus Kristus. Halleluja. Nåden venter ikke på at jeg har kommet litt lenger frem i prosessen, og liksom har fått gjort noe med all det her synden. Nei, den omfatter meg totalt her og nå. Alt blir, midt i avsløringens time, kommer alt på plass. Jeg er frelst, jeg er rettferdig, mens jeg er en synder. Ikke først når jeg har kommet et stykke vei med det her. Og heller ikke slik at når jeg har fått den her inngangsbilletten, nådebilletten gratis, ja, men da må man forvente at jeg presterer en del. For ellers så er det ingen nåde lenger. Nei, midt i den dypeste synserkjennelsen som kristen, da får jeg lov å høre, du er rettferdig, du erklæres rettferdig i Kristus. Det er det som Luther hadde det her uttrykket med. Han sa, simul justus et peccator, som betyr på en og samme tid rettferdig og synder. Det var ganske radikalt i hans katolske samtid å kunne si det. For da tenkte man mye mer nåden som en slags prosess, en utviklingshistorie. Men for Luther var det et enormt viktig poeng. Du er på en og samme tid fullstendig rettferdig og fullstendig synder. Og kanskje noen av dere husket at vi kan få det sitatet, at jeg leste det her veldig, veldig dristige og utrolig frigjørende som han kunne skrive til hans gode venn og medarbeider Melanchthon i et brev. Melanchthon som var så anfektet i kampen mot synden, og så sier Luther til ham, så synd freidig, men tro og glede deg enda mer freidig i Kristus, for han er seierrik over synd og død og verden. Så lenge vi er her, så kan vi ikke unngå å synde. Og nå skal dere få et enda mer friskt og dristig utsagn fra Luther, som jeg er så glad i. For det er på en måte nåden når den blir sånn helt løsluppen. Han skrev et brev til en, jeg tror det var en nevø faktisk, som han skrev litt med av og til, og som var også en veldig anfektet type, og litt, kanskje litt også depressiv melankolsk, og derfor så det også en viss menneskelig visdom i det som han skriver til han her. Hør hva han skriver. Nå står det på dansk, men jeg prøver å lese den på halvnorsk. Le fienden ut, og finn en eller annen du kan sludre, altså slarve med, sier man det, sånn småprate, sånn. Bare snakke med. Eller drikk noe mer. Kom med en vits. Slapp av. Eller lav noe annet selv. Altså gjør noe annet som er artig, som er hyggelig. Man må av og til drikke mer, leke mer, slappe mer av, selv om man sågar, altså til og med skulle risikere en eller annen synd. For å vise djevelen sin avsky og forakt, så han ikke får mulighet for å gjøre samvittighetsspørsmål ut av bagateller. Hvilken annen grunn tror du jeg skulle ha, tror du, til å drikke kraftigere og sludre, altså småprass, slarve mer løsluppen, spise oftere, sånn som jeg gjør, enn å spotte og plage den djevel som ønsker å spotte og plage meg. Om jeg bare hadde hatt en liten påfallende synd å fremvise, så jeg kunne drille, altså erte djevelen med den. Jeg ser på noen av dere at dere tenker, nei, det har ikke Luther sagt. Jo, det har han. Det har han. Og det er klart, det der kan jo misbrukes totalt, altså. Det kan jo det. Men det kan også være precis så befriende som evangeliet og nåden er. Dere skal få et siste Luther-sitat.

fiplig sto og grenseløs og totalt rydder bordet og bare møter oss der hvor vi kanskje synes at vi er mest fortapt og mest håpløs og mest umulig som kristen, og vi får ikke noe til, og så plutselig så er du bare der, står der rett foran oss med nåden og tilgivelsen og alt sammen. Takk skal du ha, Jesus. Tusen takk. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En mann som eide en dyrebutikk så at en mus falt ned I glassburet til en slange. Selv om slangen lå og sov på et dekke av høvelspon, visste nok musa at det ikke ville gå lang tid før den ble til kveldsmat. Eieren av butikken kunne nærmest se hvordan musa tenkte hardt på hvordan den kunne berge livet. Den prøvde å klatre opp langs glassveggen, men det gikk ikke. Den visste at den ikke kunne møte slangen ansikt til ansikt. Desperat prøvde den å begrave slangen I trespon. Treflisene fløy gjennom lufta. Mannen skjønte at musa levde på lånt tid, så han senket ned en trestokk I buret. Musa grep fatt I redningsplanken og ble satt fri. Tro om ikke dette et bilde på menneskenes skjebne. Vi som musa. På grunn av ondskapen og synden står vi ansikt til ansikt med døden og slangen, Satan. Vi kan filosofere omkring løsninger. Vi kan prøve å klatre vekk på egen hånd. Men samme hvor hardt vi prøver, finner vi ingen vei ut. Vi kan prøve å begrave problemet og synes at vi har lykkes godt med det. Men Gud vet bedre. Han vet at det kommer en dag da døden vil overmanne oss. Det bare et spørsmål om tid. Men I det Gud har sett vår hjelpeløshet, har han medynk med oss. Han rekker ned til oss et stykke tre, et kors, som kan løfte oss inn til frelsen I en trygg verden. På det trestykket jeg snakker om, korset, har Guds sønn dødd frivillig og sonet for alle våre synder. Han gjorde det ut fra sin store kjærlighet, På grunn av det vår gode Herre og Frelser Jesus har gjort, både synden, døden og djevelen nedkjempet. Det evige livet blir gitt til alle som tror på Frelseren Jesus Kristus. Verdt å gripe fatt I, ikke sant?

På internett fant jeg dette diktet skrevet av Solveig Hansen. Det er vanskelig å leve uten håp, men hvor skal håpet komme fra? Du har prøvd så mange veier, de førte ikke frem. Ingen hadde bruk for deg, du hørte ikke til. Var ikke som de andre, kunne ikke forandre på det som var deg selv. Så står du der alene og strever med et liv du fikk i gave, men uten oppskrift til. Hver dag kan vi møte dem i massemedier, på skolen, i nabolaget og på arbeidsplassen. Mennesker som strever med sitt liv. Livet har vi fått i gave, men hvor er oppskriften på det gode livet? Sigvart Engeseth skrev, «Ikke hver en dag kan jeg Herrens vei forstå, men hver en dag jeg kan til Jesus gå.» For Jesus sa, «Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte.»

Lørdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Det er ett legeme og én ånd, like som dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Efeserbrevet 4, vers 4-6. Dette skal være det som skal få de kristne til å holde fast i åndens enhet. For de er alle sammen lemmer på det samme legemet, og delaktig i alle åndelige goder. Samtidig har de alle den samme skatten, en Gud og Far i himmelen, en Herre og Frelser, den samme tro og dåp, det samme håp, kort sagt, den samme saligheten. Når dette godet er felles for dem alle, hvordan kan da noen finne årsak til å vekke splittelser og lete etter noe annet i stedet? Alle har jo like mye som de andre, og ingen kan få noe mer eller bedre enn de andre. Med dette viser Paulus hva den rette kristne kirke er, og hva som kjennetegner den. Det finnes ikke mer enn én kirke, ikke mer enn ett gudsfolk på jorden. De har én og samme tro og dåp, én bekjennelse av Faderen og Sønnen, og så videre. Dette holder de samstemmig fast ved i standhaftighet. Alle som vil bli salige og komme til Gud, må bli funnet og innlemmet i denne kirke. Utenfor den blir ingen salig. Derfor ligger denne kirkes enhet ikke i å ha samme ytre styrelse, lover, bestemmelser og kirkeskikker, slik paven og hans tilhengere foregir, for de vil ha alle som ikke er lydige i slike ting, utelukket fra kirken. Nei, kirken er der hvor denne samstemmigheten i tro, dåp, og så videre, finnes. Derfor kalles den en hellig, alminnelig eller kristelig kirke. Den har den samme rene, uforfalskede evangeliske lære, den samme ytre bekjennelse overalt i verden og til enhver tid, på tross av ulikheter og forskjeller som kan forefinnes i ytre forhold, ordninger, skikker og seremonier. De derimot som ikke har denne enheten i lære og tro i Kristus, og som dessuten forårsaker forargelser og partidannelser, de er ikke den rette kristne kirke eller dens lemmer. Derimot er de dens motstandere og ødeleggere, slik vi ofte har påvist tidligere. En slik sikker lære og trøst har vi mot pavedømmet, som anklager og fordømmer oss for å ha skilt oss fra dem. De skjeller oss ut som frafalne fra kirken, mens det er de selv som er de rette frafalne. For de forfølger sannheten og sønderriver åndens enhet under navn av å være kirke. Ifølge Guds befaling er alle pliktige til å motsi dem, sky dem og flykte bort fra dem. Landsdag nummer 536.

Visste vi leste der, var det 40, vers 47 forrige gang. Jeg vil bare rekapitulere litt fra vers 44, hvor det står om djevelen at han er en løgner fra begynnelsen. At han er løgnens opphavsmann, han er løgnens far. Når han taler løgn, da taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Og så sier Jesus da i vers 45, men meg tror ikke fordi jeg sier det er sannheten. Hvem er det kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror jeg meg da ikke? Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører jeg ikke, fordi jeg ikke er av Gud. Jødene svarte ham, med rette, nei, eller sier vi ikke med rette at du er en samaritan, er besatt. Jesus svarte dem, jeg er ikke besatt, men jeg ærer min fader, og Ivan ærer meg. Jeg søker ikke min ære. Det er en som søker den og dømmer. Sannelig, sannelig, sier jeg eder. Den som... Nei, om noen, ja. Om noen holder mitt ord, da skal han i evighet ikke se døden. Jødene sa da til ham, nå skjønner vi at du er besatt. Abraham, vår far, er død. Profetene like så. Men du sier, om noen holder mitt ord, da skal han i evighet ikke smake døden. Ja, sitertes litt feil der, altså. Abraham, vår far, er død. Profetene er død. Og du sier, om noen holder mitt ord, ja, da skal han i evighet ikke se døden. Eller, ja, i evighet ikke smake døden, står det der da. Det står altså stilt for meg, dessverre, det er trøttet. Ja, du er vel ikke større enn vår far Abraham, ja. Som døde, profetene døde. Hvem gjør du deg selv til? Jesus sa til dem, ærer jeg meg selv, da er min ære intet. Det er min fader som ærer meg, han som I sier er eders Gud. Men I kjenner ham ikke. Jeg kjenner ham, og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Jeg kjenner ham og holder hans ord. Abraham frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Jeg sa til ham, du er ennå ikke 50 år og har sett Abraham. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier eder, før Abraham ble til, er jeg. Det står egentlig slik altså i grunnteksten. Før Abraham ble til, jeg er, sier Jesus. Da tok de stenen opp for å kaste på ham, men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet.
Jag ber för undsyn i denna något kluddrade uppläsningen. Jesus säger att djävulen, han har lögn, far med lögn, att han är lögnens upphovsman, att lögnen är djävulens vapen och redskap. Det betyder att djävulen brukar hyckleri och förstillelse som sitt vapen. Och där vår djävulen blir avslört blir han makteslös. Hvis han blir avslört blir han vapenlös. Och det vill jag stansa för ett litet ögonblick. För det säger oss nog om hela tiden som vi människor lever i idag. Jesus säger bland annat i Lukas 11 om själfin och brukar ett bild. När den starke med vapen vakter sitt hus, varför han säger att de är i fred. Då tänker han på att Satan med sitt vapen vakter sin egendom. Och Jesus kallar dem då för denna världens första. Men hvis en som där stärken han kommer och tar från han hans fulla rustning som han har satt sin lit till, då tar han från djävulen det som han förr hade makt över. Och så kan Jesus vinna herredöme i stedet. Det jag har inte citerat detta fullständigt, men det är alltså tankegången där i Lukas evangelium kapitel 11. Detta vapen som Satan vakter sitt hus med, det är alltså lögn och förstillelse. Det är detta att allting vi gett ut för att vara något annat än det som det verkligen är. Slik var det själfin kom in i världen och fick ingång hos de första människor. Där tog han utgångspunkt i Guds eget ord. Så länge Adam och Eva var knyttet till Guds ord kunde inte djävulen få någon makt eller någon inflytelse över dem. Först måtte han få dem bort från det som hållt dem inner Herrens, Guds herredöme. Men han är listig, och han är listigare än alla dyr på marken, står det. Han brukte slangen som sitt redskap, och så hänvände han sig till Eva som hade hört Guds ord genom mannen och inte hade det direkta. Och Eva som hade den inställning naturligtvis att när hon hörde slangen tala, då måtte det vara Gud som ville henne något genom slangen. För hon förbandt inte tale med någon annan än Gud, och den man som alltså också talte till henne vad Gud hade sagt. Och så säger slangen: har Gud verkligen sagt? Det är alltså efter den hebraiska ordet, så kan vi också se visserligen har Gud sagt. Och så med sånt här lite spörsmålstegn bakom. Visst du ville bekräfta Guds tale, visserligen har Gud sagt, eller du ville dra det Gud hade sagt i tvil, så är det underlig nog samma uttrycksmåte. Och det hela kommer an på hvordan detta uttryck blir använt och praktiserat. Vi vet ju inte vilket språk det är betalt i paradiset. Men det vi vet är att detta hebraiska uttryck i det gamla testamentet, det är helt adekvat. Alltså det är helt utdäckande för det som skedde och det som blev sagt. Och det betyder att under utseende av och ville bekräfta Guds tale ovanför Eva, så pröver själefinden att få Eva bort från Guds tale. Under skinn av och främja sannheten kommer djävulen med lögnen. Han kommer inte att säga det: nej, Gud har aldrig sagt något slikt. Jo, visserligen har Gud sagt. Och i första omgång är hensikten att få Eva in i en diskussion om det som Gud har sagt. Han går skrittvis
og går listig frem, altså. For sjelefienden vet på forhånd at kan det lykkes å få mennesket inn i en diskusjon om hva Gud har sagt, så blir neste skritt, så kan han få mennesket til å tenke, ja, Gud kan jo ikke ha ment akkurat på den måten. Og nå svarer jo Eva da, hun er troskyldig, hun skjønner ikke listen, og hun gjør altså ikke det som hun skulle ha gjort. Hun skulle holdt seg til at, ja, Gud har sagt, og dermed basta. Det skulle hun ha gjort. Det gjorde nemlig Jesus. Det skal vi se også litt på. Hun går inn på diskusjonen og sier, jo da, Gud har sagt at vi må da fritt ete trærne i haven, men om det tre der som er midt i haven har Gud sagt, vi må ikke ete av det eller røre ved det, for da på den dagen gjør det, da skal dere visst bli dø. Nei, sier de, skal ikke dø. Det er den misforståelsen der. Det har du ikke oppfattet riktig, altså, jeg må forstå. Nei, da, se på det tre. Det tre som er nyttig. Det tre gir noe som mennesket er bestemt til å få av Gud. Det er jo sant nok. Mennesket skulle på erfaringens vei lære det som kunnskapens tre var til for. Men hensikten var at mennesket måtte lære å være lydig for Guds skyld, uten å forstå noen egeninteresse av denne lydighet, for å gjøre disse erfaringene, og gjøre dem på Guds vei. Men nå begynner altså Eva å se på tre, og så så hun at det var et godt tre, og at det var nyttig, kunne ete av det, vakkert tre var det, og han kunne få forstand av det, og så videre. Han står og ser på treet, og så skjer fallet. Og det er jo så opplagt, det må være en misforståelse at det ikke skulle ete av det treet. Du ser hvordan det lykkes sjelefienden ved hjelp av list og løgn og for herredømme over mennesket. Og siden da har hans herredømme over mennesket alltid vært gjennom list og løgn. Djevelens makt utfolder seg i vårt samfunnsliv i dag gjennom list og løgn. På alle områder. Jesus brøt dette da han ble fristet. Han ble jo i ørken stillet på samme prøve som Adam og Eva var stilt på i paradis. Også der skjer dette at der kommer sjelefienden da og tar utgangspunkt i Guds ord også overfor Jesus. Gud har nettopp sagt ved Jesu dåp, dette er min sønn. Og så kommer fristelsen, er du Guds sønn? Da si at disse stenene skal bli til brød. Er du Guds sønn? Du vil få anerkjennelse. Du vil bekrefte Guds ord. Det høres pent. I virkeligheten er det en fristelse til selvhjulpenhet. En fristelse til å hjelpe seg selv i stedet for å være avhengig av Herren. Men Jesus lar seg ikke lokke. Jesus svarer, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Nå prøver djevelen å forfølge denne taktikken overfor Jesus og sier, ja, ja, jeg skjønner det. Du holder deg til Herrens ord, og du skal seire over meg slik som en from israelitt skal gjøre. Så tok han Jesus med seg til tempelets tinne og viste ham alle jordens rike og deres herlighet og sa, her ser du alt det underforstått som jeg har herredømme over. Og her ser du alt dette som jeg skal ha. Ja, først så sier han da, kast deg ned fra tempelets tinne. Tempelet der åpenbarte og Gud seg for sitt folk, så vil jo alle skjønne hvem du er. Kommer du dale ned her? Men Jesus avslører og sier, du skal ikke friste Herren din Gud. Og så kommer den tredje fristelsen, hvor altså djevelen liksom viser Jesus alt det som djevelen har makt og herredømme over, og så underforstått, jeg skjønner hvem du er. Jeg skjønner at du har kommet for å få den makt som jeg har. Nå skal du få den. Du skal få den makten. Hvis
makter falle ned og tilbe meg. Dermed har Satan avslørt sin virkelige hensikt. Dere ser at ved at Jesus står imot og holder seg til, det er skrevet hele veien, og det er atter skrevet, så tvinger han djevelen til å vise sin sanne hensikt. Han tar fra djevelen våpenet hans, som er forstillelse og hykleri. Og slik er det her i Johannes 8 også. Den som hører Jesu ord her, og tar Jesu ord, han kommer til å oppleve at djevelens makt blir brutt over ham. Den som stiller seg til redskap for Herrens ord, han blir et redskap til å bryte djevelens makt og herredømme. Jesus har nemlig seiret over djevelen. Det er vår seier Jesus vant. Den seier formidles gjennom budskap om Jesus, om hvem han er og hvorfor han er kommet til verden. Derfor er dette så viktig når Jesus taler om hvem han egentlig er. Han er Messias, men det var ikke nok, altså. Han var ikke Messias, Herren salvede, på den måten som jødene ventet en Messias. Han var det på en ganske annen måte, en ganske annen mening. Og det er underlig å se nå denne samtalen i Johannes 8 her nærmer seg sin kulminasjon, nærmer seg slutten. Hvordan nå dette tilspisset på et eneste punkt til slutt. Jesus sier først at nei, tror dere ikke, for jeg sier det sannheten. Ja, har du lagt merke til det? Hvor lett folk tror løgn, og hvor vanskelig det er å få noen til å tro sannheten. Jeg tenker på det ikke minst i politikken i dag. Tenk på alle løfter som blir gitt. Alt som blir sagt i regjeringskretser og ellers. Det er løgn alt fra ende til annen. Det er ikke de virkelige kjensgjerningene som blir fremstilt for oss. Det er ikke det som virkelig skjer. Vi skjønner det. Vi kan ikke definere det. Vi kan ikke finne ut av det. Men det må være klart for alle mennesker at bakom det som skjer i dag, er det noe som ingen egentlig skjønner og fatter. Men egentlig er det noen få menn her i verden, hvem de nå måtte være, som bevisst trekker i trådene for å gjøre tidene håpløse og vanskelige. Når jeg tenker på at siden 1974 jeg nettopp fått stadfestet av en som har undersøkt det. Siden 1974 er det gitt over 700 fullmaktslover her i Norge, som spriker i alle retninger. Er det rart at det er kaos i vårt samfunnsliv? For oss kan dette se som tilfeldigheter. Men når jeg tar det frem her, så er det nettopp, for det er ikke tilfeldigheter. Det er djevelens våpen, det er han, den sterke, som med sitt våpen vil vokte sin eiendom. Og vår oppgave er å høre på Jesus og ta ordet som Gud har gitt oss, akkurat slik som det er skrevet. Ikke finne ut en eller annen mening bakom. For meningen ligger i ordlyden. Ordet betyr det som er skrevet. Man finner ut at Jesus er den og den storartede personen, som har den og den betydning, og så videre. Og det forkynnes så mange slags Jesuser i vår tid. Men det er bare én som er vår frelser. Og nå står han altså frem og sier hvem han er. Og det er ikke så lett for ham å få sagt det til jødene. Jesus har talt om seg selv
Og det har forekommet jødene så borti natten meningsløst det Jesus sier om seg selv. Han har sagt at han har kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Og det han har kommet ned fra himmelen for å gi, det er sitt kjød, sitt legeme, som han vil gi for verdens liv. Han sier han er kommet for å sone verdens synd med et soneoffer. Jødene forstod det, for de hadde anskuelsesundervisning om det i det gammeltestamentlige bestemmelser om soneoffere. En anskuelsesundervisning og et forbilde på ham som skulle komme. Og det blir forkynt ganske klart og utvetydig av Jesus selv og om Jesus og døperen Johannes at han er det Guds lam som bærer verdens synd. Og Jesus sier han er kommet ned fra himmelen. Så protesterer jo jødene, som vi ser i Johannes 6:41, det har vi vært inne på her i sin tid. Er ikke dette Jesus Josefs sønn? Hvis far og mor kjenner, hvordan kan han nå si han er kommet ned fra himmelen? Jesus, er ikke han en historisk person? Hvordan si om denne historiske person, Jesus av Nazaret, han er kommet ned fra himmelen, at han er Gud fra evighet, en allmektig Gud, ett med Faderen? De trekker av den konklusjonen om han. Du er en samaritan, det var det verste skjellsord de kunne si når det gjaldt religiøse spørsmål i Israel. Og samaritanerne hatet de, for de stod samaritanerne imot i alle deres teorier om profeten og forskjellig annet, selv om de hadde Moseloven felles. Du er en samaritan, du er besatt. De altså sier Jesus akkurat det motsatte av det han er. De sier det om Jesus som de skulle si om djevelen. Det er de selv som er besatt. Det ser de ikke. Derfor hører dere ikke, sier Jesus. Dere er ikke av Gud. Derfor hører dere ikke Guds ord. Den som ikke er av Gud, han hører ikke hans ord. Om han hører, skjønner han ikke noe av det. Men den som er av Gud, han hører Guds ord. Han hører meg, sier Jesus. Og det er vidunderlig når Guds ord begynner å gå opp på hjertet og vi begynner å se Jesus. Jeg er så visst ikke besatt, sier Jesus, men jeg ærer min Fader, og så vanærer dere meg. Jeg søker ikke min ære. Det er en som gjør det og dømmer. Men før Jesus sier noe nærmere om hvem det er, det gjør han jo ganske konkret like etterpå som dere ser, så sier han først: sannelig, sannelig, sier eder, om noen hører, eller om noen holder, vil jeg si, om noen holder mitt ord, da skal han i evighet ikke se, ikke oppleve døden. Dette ordet holde, holde mitt ord, det har altså ikke noe med loven å gjøre, eller med Guds bud å gjøre. Jesus vil ikke ha sagt det at den som holder tibudsloven, han skal altså få leve evinnelig. Dette har ikke med loven å gjøre, dette har med Jesu vitnesbyrd om ham selv å gjøre. Og ordet holde betyr egentlig altså ta imot, slik som man tar imot verdisaker, og ta vare på, slik som man tar vare på verdisaker som man er redd for å miste. Den som tar imot Jesu ord og tar det til seg, fordi dette ordet, det må en ha, han opplever å få Jesus. Han møter ham personlig, og han får alt det som Jesus lover den som hører og tar imot hans ord. Og vi kan se det i alle disse kapitlene, ikke minst da fra kapittel 6 og utover. Ja, vi har jo også kapittel 5. Han lar ikke noen anledning gå fra seg, Jesus, for å gjøre oppmerksom på det.
Hör dere mine ord? Tar dere imot mine ord? Er mine ord det som har verd for dere? Og får dere evig liv? Og som det står i Johannes 5:24, dere kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Visstnok skal vi altså fremstilles i dommen, som alle mennesker skal, men vi blir ikke dømt i dommen. Jesus sier at han skal oppreise oss på den ytterste dag, altså på dommens dag. Vi skal bli anerkjent som Guds barn og frikjent for alle engler på dommens dag, fordi vi ved Jesu død og forsoning er kjøpt fri fra våre synder, og fordi vi har tatt imot dette budskapet og dermed mottar selve frelsen og frikjennelsen. Det er synden som har født døden med seg. Det at synden blir tatt bort av Jesus fører det evige liv med seg. Og den som tar imot det som Jesus er og har gjort, tar imot det evige liv. Noen var det da som ble frelst, det vet vi av sammenhengen i Johannes evangeliet, men det var få. De fleste sier det, jeg sier ikke vi med rett at du er besatt. Altså vår far Abraham, han er jo død, og profeten er likeså. Og så sier du at den som hører ditt ord, eller tar imot ditt ord, han skal evinnelig ikke smake døden. Du er da ikke større enn vår far Abraham, sier de. Hvem det nå er, så kan det vel ikke være større enn Abraham. Og han er døde, og profeten er døde. Og så trekker det en konklusjon, men hvem sier du at du er? Tanken som ligger under er den. Det er bare en som er større enn Abraham, og det er Gud selv. Vil altså du si om deg selv at du er Gud? Ligger det spørsmålet. Hvem sier du at du er? Da svarer Jesus at han ærer ikke seg selv. Jeg ærer ikke meg selv. Det er min Fader som ærer meg, sier han. Han som dere sier er deres Gud. For det har de jo bekjent gang på gang. Det ser vi også tidligere i kapitlet her. Vi har en far, Gud, sa de. Og det var da Jesus svarte, ja, var Gud deres far, da elsket dere meg. Han som dere sier, er deres Gud, det er han som ærer meg. Men dere kjenner ikke han, dere. Dere sier han er deres Gud, men dere kjenner han ikke. Men jeg kjenner ham, sier Jesus. Og skulle jeg si at jeg ikke kjente ham, så ble jeg en løgner, akkurat som dere er det. Og så sier han om Abraham, som jødene da stadig pukker på. Abraham frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg. Og da er det jødene sier dette, var en merkelig tale. Du er ikke 50 år ennå. Han ble jo ikke heller noen gang. Han ble bare 33. Og så sier du at Abraham har sett deg, at du skulle være eldre enn Abraham. Og så kommer selve svaret, selve konklusjonen. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, før Abraham ble til, jeg er. Dermed sier Jesus altså direkte, han er den som åpenbarte seg for Moses, og som sa om seg sitt navn, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Det skulle Moses svare når israelerne spurte hvem som hadde sendt ham.
Han heter Jeg er. Jeg er den jeg er, eller jeg er den som er. Således skal du si til Israels barn, jeg er. Det var et ord som betydde veldig meget for jødene. Når det omskrives i tredje person, J-H-V-H blir det da på hebraisk, så betyr det altså han er den som er. Da blir det omtale. I første person, jeg er den som er. Jeg er. Det ordet har aldri vært uttalt i Israel. Når teologen i dag sier Javé, så er det omtrent som å spotte ham. Skjønt, teologene vil jo ikke det da med det uttrykket. Og de har funnet dette Javé i Fønikien og et par andre steder, noe som ligner Javne og lignende uttrykk, og som gjør at de sier at jo, Israel må ha sagt Javé om Gud, hvilket er en veldig misforståelse og ikke har noe med saken å gjøre. Heller ikke er det riktig å si Jehova, som de uttalte før. Vi vet bare en ting sikkert, og det er at ingen vet hvordan det skal uttales. Og hvilken som helst språkkyndig mann hebraisk kan fortelle det. Det sier også han som er den mest språkkyndige hebraiske i vårt universitet. Men ser du professoren i det språket. Teologene sier det ikke, men han sier at det sikre, og det eneste sikre vi vet om det navn, er at ingen har noensinne visst hvordan det skal uttales. Og her er det en guddommelig pedagogi. Dette navnet er det enkleste av alt, og det dypeste av alt. Jeg er. Det betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv kommer. Han er selve livets opphav. Han er alle tings begynnelse. Det vil si han er fra evighet. Han har ingen begynnelse. Det er det dypeste du kan tenke deg, samtidig som det er det enkleste. Og som dette innholdet ikke kan hverken fattes eller begripes, så skal det heller ikke kunne uttales. Og i Israel har de da hele veien lest Adonai. Det er noe alle vet at de har gjort. Adonai. Det er en betegnelse som betyr Gud. Det er avledet av ordet Adon, Herre altså, men Adon, det brukes ikke om Gud, det er bare Adonai som brukes. Herren. Og slik er det kommet da i oversettelsen av det gamle testamentet, Herren, der hvor dette ordet er brukt på grunnteksten. Dette ordet er det altså brukt om Jesus i Nye Testamentet. Og nå gjør Jesus det klart. Han er den som har sagt dette om seg selv til Moses. Han er før alle ting. Det er han som er jeg er. Da var det jødene tok opp stener, for dette var en Guds bespottelse som de ikke kunne tåle å høre. Her står menneske Jesus, som de tror han er bare. Han er et virkelig menneske, som menneskelig som noen har vært, og det mest menneskelige mennesket som har levd. Men dette mennesket er Gud. Og Gud er dette mennesket. Det er ganske underlig. Vi har enkelte glimt, og Jesus har åpenbart seg slik. Et slikt glimt fikk også den samaritanske kvinnen ham. Og vi har det i Johannes evangeliets kapittel 18, i forbindelse med Jesu lidelseshistorie. Da de kom for å hente Jesus, vakten og de som var utsendt fra det høye råd, de skulle gripe ham i Getsemane havet. Så står det der at Jesus trådte frem og spurte hvem de var de lette etter. Så sa de Jesus fra Nazaret. Da går Jesus frem og sier, jeg er, sier han.
Da vek de tilbake og falt til jorden. Ingen av dem greide å gripe Jesus. De hadde fått et glimt. Og hvis ikke Jesus hadde gjort noe mer, hadde han aldri kunnet bli tatt til fange. Men han skulle fanges. Han skulle lide og dø. Skriften skulle oppfylles. Vi skulle frelses, vi. Derfor kommer han frem igjen og sier, han gir til kjenne at det er han de skal ta. Men først så fikk de et glimt, og de har undret seg. Og vi forstår jo det, at det er blant dem som er omkring Jesus, under det som skjer i Jesu lidelseshistorie, så er det en underlig stemning angående hvem Jesus egentlig er. Og skulle han altså som sagt lide og dø, så det gikk sin gang etter Guds ord, for våre synders skyld, og ved det er vi blitt frelst. Men han som går i vårt sted, han er altså evig Gud, kommet i kjød. Dette er skriftens vitnesbyrd om Jesus. Menneske Jesus, det er den evige Gud selv kommet i kjød. Så gjelder det at denne sannheten blir hørt og mottatt, da seirer vi. Den som tror på Jesus som Guds sønn, han får en fullstendig seier over djevelen og over verden. Det har vi også i Johannes første brev i kapittel 5, det er først også vers 5. Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og du ser det flere steder. Den som tror på Guds sønn, han har seieren, og han har det evige liv. Vi takker deg for dette vitnesbyrd, Herre, som du selv har åpenbart for oss. Og at du skulle forunne meg, Herre, å få lov å se dette. Jeg må prise deg i all evighet at jeg skulle få lov å se dette. Og nå vil jeg så gjerne være et redskap for deg, at andre mennesker må få se hvem du er og virkelig skjønne hva det er du har gjort. Og når vi ser hvem du er, da skjønner vi sannhet rekkevidden av at du døde i vårt sted, at du seiret, at du stred vår strid, at du vant vår seier. Da ber jeg at du legger dette inn i vårt hjerte. Så takker vi igjen for dette møtet. Jeg vil be for dem som gjerne ville ha vært her i kveld, og som på grunn av sykdom og andre hindringer ikke kunne komme her. Herre, du kjenner dem. Jeg ber at du vil være nær hos dem. Og så vet om en herre som er operert, og hans kanskje smerter og har noe vanskelig. Jeg ber at du vil lette det og hjelpe at han blir frisk igjen. Amen.

Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi i Norea, vi vil bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi øra og auga,

0: hadde liten interesse av det. Men da jeg ble 15 år begynte jeg å forstå mer av Guds ord. Min far har ingen formell utdannelse, men lærte seg å lese Bibelen, og han er nå vår åndelige leder. Vi er med i en Radio Home Group, og vi lytter til programmene som dere sender. Tusen takk! Det er fint å tenke på at de programmene som Norea er med å støtte, gir hjelp til nye kristne i India. Men da skal vi lytte til dagens andakt i ovnen opp en bibel, og det er en spesialutgave hvor vi lytter til et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Ingen arbeidet hardere for Guds rike enn du. Knapt noen apostel var oftere i fare og nød. Du utholdt alt, enda du ikke hadde gått sammen med Herren. Hvordan maktet du arbeide som teltmaker, dra fra sted til sted og forkynne det gode budskapet, danne menigheter og holde kontakten med dem, til tider med hvert enkelt medlem? Selv var du plaget av det du kaller en torn i kjøttet. I tillegg bar du på en indre smerte over at så få av folket ditt ikke tok imot sin Messias. Ja, og mulig ville du heller selv blitt forkastet om bare de ble frelst. Slutten på en epoke var det blendende lyset på veien til Damaskus, og stemmen som sa «Jeg er Jesus, han som du forfølger». Utslått og forvirret drar du derfra. Dette møtet ble døden for den fanatiske fariseer. Uten å forstå hadde du vært åndelig blind. Nå ble du det fysisk også. Overgitt mørket føres du bort fra ditt livs vendepunkt. Inni byen kommer en lydhør troende garver til deg med et ord fra Herren. «Saul, min bror!» Da ble du i dobbelt forstand seende. Den gamle Saulus druknet i dåpens grav og steg opp igjen som den tilgitte Paulus. Et nytt lys var tent inni deg. Før en innbitt og livsfarlig motstander av Jesu etterfølgere og deres lære. Nå, hans mest trofaste vitne. Du vokste opp i Tarsus i Lilleasia og ble utdannet til skriftlærd. Intelligens, lærevillighet og lederegenskaper var dine fortrinn. Etter hvert ble du en stigende stjerne innenfor Jerusalems religiøse hierarki. Sammen med dine likemenn bifaller du steiningen av Stefanus i Jerusalem, den første kristne martyr. Fra da var du ulven de messiastroende flyktet fra til landene omkring. Selv der fikk de ikke være i fred. Så kom lyset og røsten. Du innså hvordan det sto til. Grunnvollen vaklet. Din såkalte fullkommenhet etter loven holdt ikke mål. Men Gud ga deg et nytt fundament. Forsoningen mellom seg og menneskeslekten ved hans sønn. Et budskap du siden offret alt for å kunne gi andre. Ikke sjelden med livet som innsats. Nå kom ingenting foran oppgavene med å peke på ham som var din og verdens frelser. Du hadde et maraton å gjennomføre, og hverken sult, piskeslag, bakvaskelse eller sorg var i stand til å slukke ilden som brant i hjertet ditt. Jeg blir liten i møte med deg, svak, uvillig og vaklende. Min innsats blir en stein ved foten av fjellet ditt. Men én sak er felles. Om tjenesten i Guds rike synes liten eller stor, er den skapt av den samme nådens ånd. Nidkjærheten, den som ble både din og andres ulykke da den onde trakk i trådene, ble vendt til velsignelse etter at Jesus fikk lede deg. Takknemlighetsgjelden din var stor, fordi så mye var ettergitt. Men du betalte med glede tilbake så langt du maktet. Derfor kunne du si, «For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.» Ja, selv de som hadde fulgt mesteren dag for dag i 3 år, måtte stille seg bak deg i køen.

0: Du møtte ham også I det himmelske, hørte ord det ikke var tillatt for mennesker å tale. Så ble du kalt til apostel, og fortsatt du med å forme en hel verden med det du skrev og gjorde. Fønvind og fyrtårn, vekkelsens bølge fra livet ditt slo innover Europa, og ennå merkes etterdønningene. Måtte varmen av den Guds kjærlighets sol du reflekterte, ennå tine dette kontinentets frosne hjerte. Nå du selv lys I det lyset som stoppet deg I Syria. Paulus fra Tarsus, nådens sønn.
1: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget I samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet på et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette er ukens «Over en åpen Bibel» andakta. Her vil jeg si med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Mer Misjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg ser deg i et ubevoktet øyeblikk. Øynene dine er lett melankolske, og blikket er festet til noe utenfor hulen der du sitter og skriver. Drømmer du deg tilbake til tiden med tykt støvlag om føttene, til slettene ved Genesaretsjøen og folkemengden som flokker seg rundt Jesus, da han velsigner noen brød og litt fisk, og alle spiser seg mette? Du holdes fanget på øya Patmos ute i Egeerhavet. Kanskje resten av disippelflokken allerede er henrettet. Du, Johannes, den siste apostel, den eneste som skulle dø mett av dager, slik mesteren antydet. Guds kjærlighetsbekk flommer ut fra fingrene dine. Den veter arket med ord av ånd og liv. Du nedtegner de siste hendelsene på jorden. Apokalypsens veldige vyer. Snart har du fullført oppgavene han hadde for deg. Håret har skiftet fra grått til hvitt, og ansiktet ditt utstråler en ro som bare et langt liv i Guds nærhet kan gi. Det var ikke alltid slik, Johannes. Et følsomt sinn kan føde og hegne om hevngjerrighet. Tordensønnene ble du og broren din kalt, men han godtok deg slik du var. Du ble eksempelet for alle hissigpropper, for han skaper kunstverk av dem andre gir opp. Du elsket ham, Johannes, fordi han elsket deg først. Ingen kunne lodde dybdene i Guds vesen som du. Ingen fornemmet så sterkt smerten han bar for en verden som hadde vendt ham ryggen. Frukten av skaperens tanke med deg var fullmoden. Lik en billedhugger som former liv av stein, har hans daglige nærvær litt etter litt fått omskape deg. En sint ung mann har blitt en helliggjort apostel. Du var disippelen Jesus kjente seg spesielt knyttet til, kanskje fordi du trengte frelseren mest av de tolv. Avhengigheten av din mester, jeg tenker det var hemmeligheten i livet ditt, at du alltid måtte dele ditt innerste med ham. Natten han brøt brødet og skjenket vinen, satt du nærmest ved bordet. Du fulgte etter ham da han ble fanget av tempelvaktene. De grep deg, men du vred deg ut av kjortelen og flyktet naken bort. Det var vel slik du kjente deg uansett, avkledd og bortkommen, fratatt alt. Jeg ser deg etter oppstandelsen, da dere drar på nattfiske. På morgenkvisten, inne på stranda, sto en mann og laget mat. Det er Herren, sa du. Peter hoppet i sin vante iver over bord og svømte i land. Men det var du som først så hvem det var, lik sauen som gjenkjenner gjeteren på lang avstand. Kanskje var du ikke like synlig og aktiv som Simon Peter, men sinn og hjerte var vendt mot Jesus. Uten ham kjentes livet meningsløst. Johannes, den disippel Herren elsket. Endt reise. Jeg sitter i graset, endelig hjemme, våren er her. Forsøker summe meg. Inntrykkene er mange og overveldende. Øyelokkene glir igjen, og jeg sovner lik disiplene i Getsemane. Spørsmålet om hvem han var og hvorfor han kom, høres som ekko i sinnet. En av disiplene, Matteus, refererer en gammel profeti. Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst i gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier. Slik var han, Jesus, ydmyk, men uredd. Blikket fanges inn av en menneskemengde sittende på Genesarets slake høydedrag. I åskanten står en mann og taler. Han er ingen agitator, men det han sier er fylt av glød og autoritet. Marias forgrotte ansikt dukker opp utenfor vinduet. Takkerop runger fra en spedalsk som har blitt renset. Herodes' flakkende, rådville øyne flimrer i speilet. Nikodemus kommer gående i kveldsmørket. En høvedsmann ber for sitt syke barn. Peter hulker i natten. Thomas får se. Pilatus skimtes langt borte bak den hoiende flokken ute på gårdsplassen. Ekke homo. Han snur seg bort der de fører mesteren mot retterstedet. Vasker hendene. Blikket fanges inn av dem som står rundt korset. Jesu mor og kvinnene som fulgte ham. Den romerske offiseren utbryter, sannelig, han var Guds sønn. I drømmen ser dem alle, barn, menn og kvinner, noen skarpt avtegnet, andre står tilbake med utviskede konturer. I hengivenhet, undring, skepsis eller forakt, fester de blikket på tømreren fra Nazaret. På hver sin måte maler de ham for oss, og ingen kan unngå å ta stilling til hva bildet uttrykker. Jo mer han hånes og fornedres, desto sterkere pensles fargene på lerretet. Klarest skinner lyset om ham på Golgata og i gravhagen da han åpenbarer seg for Maria Magdalena. Langs veien har jeg tenkt på hvordan jeg selv ville stilt meg i møte med mesteren. Hvem i dette persongalleriet ville jeg lignet? Da er det som han trår ut av disippelflokken, kommer mot meg, legger hendene på skuldrene mine og sier jeg har min egen tid og vandring å ta vare på. Lover å være usynlig til stede. Jeg åpner øynene, står opp og går. Ei ny reise begynner.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

fra boka «De så ham mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Dette er en del av andagsserien «Over en åpen Bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og her et godt tips til slutt. Last ned Noreas app som heter «Good News Medvandrer». For med den appen på din mobil, så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zakarias Ingolson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Alltid vil jeg glad bekjenne, jeg er døpt i Jesu navn. Ingen tilflukt som denne, åpen står min faders favn. Intet jordens skatter veier, mot det ene at jeg eier, kledd i dåpens hvite skrud, nådens barnekår hos Gud. Synden skal meg ikke skremme, jeg er døpt i Jesu navn. Faderen min skyld vil glemme, føre meg til himmelens havn. Der mitt hjerte trøsten finner, der min sjel sin renhet vinner. Jesus, i ditt dyre blod har jeg frihet, kraft og mot. Slik lyder det første to versene i dopsalmen «Alltid vil jeg glad bekjenne», som finnes på nummer 580 i salmeboken 2013. Helt siden reformasjonen, eller i hvert fall siden en kort tid etter reformasjonen, så har vi hatt en gående diskusjon. Diskusjonen om dåpen. Hva dåpen? Hva gjør dåpen, og ikke minst, hvem kan og hvem skal døpes? Dåpen først og fremst noe som Gud gjør mot oss, eller det motsatt, noe som vi gjør for Gud? Hvordan kan vi være sikre på hva som hva? Hvordan kan vi være sikre på om dåpen det ene eller den andre? Eller dåpen en engangssak, eller skal dåpen skje flere ganger? Forhåpentligvis så kan vi gi svar på noe av dette her i dagens program. Til å snakke om dåpen så har vi med oss i dag Ole Fredrik Kullerud. Han kommer fra Halden i Østfold og studerte teologi på MF, og i flere år så har han tjent som prest i den norske kirke. Først og fremst da i Nordhågalund og i Forsvaret. Han har også både undervist og forsket på MF som stipendiat. Han har vært aktiv i arbeid for fornyelse av kirken, både gjennom kirkelig fornyelse og gjennom for Bibel og bekjennelse. Nå, siden slutten av 2014, har Ole Fredrik vært utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband til Mongolia, og der arbeider han som lærer på det teologiske seminaret i Ulaanbaatar. Og det blir naturlig nok en kompliserende faktor når det gjelder å samarbeide om et sånt program som dagens program. Og det nærmer seg faktisk et helt år siden jeg først tok kontakt med Ole Fredrik for å lage programmet. Og vi har hatt det litt frem og tilbake, men så fikk vi endelig en avtale som passet oss begge, og vi spilte inn dette programmet over Skype. Og du vil dessverre høre at det noen problem med lydkvaliteten, litt sånn hiksting og harking og litt ekko, men jeg håper at det skal gå bra likevel.

0: Då har vi med oss Ole Fredrik Kullerud på Skype. Och han möter oss från Ulan Bator i Mongolia. God dag och välkommen till Ta vare på troen.
1: Tack.
0: Vi ska idag snacka om dopen. Och dopen, det kan ibland vara ett ämne som skapar starka reaktioner och starka debatter. Men hvis vi går utifrån ett luthersk syn, vad är dop?
1: Ja, da vil jeg vel citere fra Martin Luthers store katekisme, hvor det står at dopen er ikke bare alminnelig vann, men vann som er innfattet i Guds ord, og befaling og helliget ved det, det er rett og slett guddommelig vann, ikke at vannet er edlere enn annet vann, men at Guds ord og befaling er lagt til det. Det er vel et svar på hva dåp i vann er. En annen måte å si det på er vel at dåp er neddykking i eller overrøsing med vann, med handlingsordet «Jeg døper deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn». Så både ordet så «Jeg døper deg til» og så videre, og vannet er til stede i dåpen og er nødvendig for at at det skal være dåp.
0: Hvis vi sier at det er en ytre definisjon, en har vannet, i hvilken form, vi skal ikke gå inn på det da, men at vi har vannet på den ene siden, og så har vi da Guds ord og befaling på den andre siden, det kan vi si er en sånn ytre definisjon, men er det noe som skjer når et menneske blir døpt? Er det mennesket selv da som viser noe eller forkynner noe med sin dåp? Eller er det noe mer? Er Gud i dåpen på en måte som at han gjør noe? Er det noe som skjer når et menneske blir døpt?
1: I dåpen så blir et menneske identifisert med Jesus Kristus og det han har gjort. Vi skal tenke at vi der er korsfestet og oppstanden med Kristus. Og at det som han gikk gjennom, at det er vårt. At det er noe vi også går gjennom i dåpen. Og at frelsesverket, altså det som Jesus har gjort for oss, ikke bare er noe vi relaterer oss til i vår tanke, men at det er en realitet som appliseres på oss.
0: En realitet som appliseres for oss, det er et litt sånt vanskelig begrep. Kan du forklare det litt dypere?
1: Ja, det var kanskje et litt akademisk uttrykksmåte, men det er noe som skjer med oss, men likevel uavhengig av oss. Det skjer noe med oss som ikke bygger på noe i oss, som heller ikke bygger på min tro. Altså noe som er utenfor meg, som jeg kan forholde meg til, men som da likevel gjøres gjeldende overfor meg. Og når vi blir døpt, så er det jo alltid ett og ett menneske som blir døpt, ikke sant? Mm. Så frelsesverket gjøres til virkelighet for den enkelte.
0: Ja, det er jo noe med det at når et menneske blir døpt, så blir jo navnet til dette mennesket først sagt. Før var jo gjerne navnet til det mennesket hemmelig frem til dåpen. Og så fikk du høre det. Det navnet blir nevnt, og så blir jo Guds navn nevnt. Du var jo inne på det. Sånn at her blir vel Guds nåde konkret forkynt til et enkelt menneske, og ikke bare åpent, sånn som normalt i forkynnelsen.
1: Ja, det kan man også si at i forkynnelsen fra prekestolen så lyder evangeliet helt fritt og allment, så at det kan plukkes opp og høres av hver som måtte være til stede og høre det, men i dåpen så rettes det inn mot et konkret menneske, og bare mot det mennesket.
0: Men hvis vi nå sier at, som de sier, at dåpen ikke er avhengig av noe i meg, det er bare Gud som gjør dette her. Finnes det da noen grenser for hvem som kan bli døpt? Må vi ikke bare si at vi bør døpe alle i hytt og pinne, gå ut med en bøtte vann og spørre, er du døpt? Er det noen forutsetninger eller noen grenser for hvem som kan bli døpt?
1: På den ene siden så er det jo ingen grense for hvem som kan bli døpt, i og med at Guds evangelium og tilbud om frelse retter seg til alle mennesker. Det er Guds vilje at alle skal bli frelst. Det er Guds vilje at alle skal bli døpt. Men dåpen har jo to virkninger, og derfor er det viktig at de som blir døpt også kan komme under innflytelse av kirkens forkynnelse og sjelsorg, sånn at det som skapes i dåpen kan leve videre, at det kan bære frukt. Fordi selv om dåpen alltid er gyldig når den er utført, og Guds nåde og Den hellige ånd alltid gis i dåpen, så kan mennesket enten ta imot det som gis, eller motsette seg det som gis. Så selv om dåpen alltid er gyldig, så er det ikke alltid at dåpen er til nytte og gavn for den som blir døpt. Fordi hvis man motsetter seg nådetilbudet i dåpen, så virker dåpen ikke frelse, men det vi med et teologisk ord kaller forherdelse. Altså at mennesket gjør seg hardt mot Gud, aktivt motsetter seg Gud, ikke bare i alminnelighet, slik som alle mennesker står Gud imot etter syndefallet, men også motsetter seg et konkret nådetilbud fra Gud, og det er jo enda mer alvorlig, også ettersom Jesus sier at synden er at de ikke tror på meg, ikke sant, som han sier, slik det er gjennom i Johannes evangeliet. Og i og med at dåpen har disse to forskjellige og helt motsatte virkningene, så er det også farlig å bli døpt, for å si det litt skarpt. Og det gjør at vi ikke bare bør gå ut med bøttevann og spørre, er du døpt? Og så døpe i vei en masse, men heller sikre oss at de som blir døpt også vil bli fulgt opp av kirken, av kristen forkynnelse og sjelsorg. Sånn at vi skaper da, eller at vi så langt vi kan, legger til rette for at troen skal trives, altså å vokse hos ham eller henne som har blitt døpt, og at det skal ikke bli forherret.
0: Du nevner her å komme inn, du sier kirkens påvirkning og forkynnelse, rett og slett å komme under forkynnelsen, den som er døpt, og høre troens ord og vokse i troen. Det blir nødvendig. Er det det som ligger i det at dåpen skal ha en virkning i det daglige liv, eller hvordan skal en forholde seg til dåpen videre?
1: Jeg tror jeg kan si at hele livet som kristen er et liv i dåpen. På den måten at det som skjer i dåpen, sakramentalt, det er en ytre handling fra Guds side som står fast uansett, nemlig at vi dør med Kristus og oppstår med Kristus. Det er noe som skjer i den kristnes liv hver eneste dag. Fordi som kristne så tror vi på Kristus og forholder oss til hans død for våre synder og hans oppstandelse, men også i det vi kaller boten, eller synsforlatelsen. vi dør med Kristus, og så hver gang vi bekjenner våre synder, og vi bekjenner vår tilstand som syndere, og vi oppstår også hver gang vi mottar syndenes forlatelse. Og så det jo dynamikken i livet som kristen. Og Luther sier også at det jo den første av hans 95 teser, som feirer jubileum for neste år, det vel? Altså, hvor han sier at når vår Herre og Mester Jesus Kristus sier gjør bot, så mener han at hele livet vårt skal være en bot. Altså at vi skal leve i syndens forlatelse.
0: Mm.
1: Sånn som vi gikk under, sånn som det gamle mennesket en gang gikk under i dåpen, sakramentalt, og det nye mennesket oppstod i dåpen, sakramentalt, så skal denne prosessen her gjøre seg gjeldende hele livet, hver dag, når vi besinner oss på hva frelsen er, hva troen er, hva syndens forlatelse er, vi kjenner på synd og så videre. Sånn sett, og som jeg også nevnte i stad, at vi skal tenke at vi i dåpen er korsfestet og oppstandende med Kristus, og at det han gikk gjennom er vårt. Og det er noe vi som kristne forholder oss til hele tiden, og det er egentlig ikke noe annet enn bare å leve ut det som en gang skjedde i dåpen på en sakramental måte.
0: Mm. Nå kan jeg jo skyte inn her også at når du snakker om boten, så kan det være at noen av våre lyttere er mer vant med begrepet den daglige omvendelse.
1: Ja.
0: Men det er altså det samme.
1: Ja, det er det samme. Altså omvendelsen, eller omvendelse og bot. Altså bot er et mer alderdommelig kirkeuttrykk. Det er det samme.
0: Mm.
1: Omvendelsen skal skje hver dag.
0: Hvis vi tar med oss noen sånne, skal vi si, vanlige innvendinger, så har jeg jo ved mange anledninger hørt vi skal grunnfeste vår tro i Jesus Kristus, vår Herre, og ikke i dåpen. En vil liksom unngå å ha for stor tillit til dåpen, tenker en, men i stedet ha tillit til Kristus. Er dette egentlig motsetninger, eller hvordan skal vi svare på det?
1: Sånn som jeg forstår det, så er det ikke en motsetning, ettersom vi i dåpen er til stede i Jesu liv. Jeg er døpt til Jesu liv, døpt til Jesu død og oppstandelse. Så i dåpen så ble jeg, så ble mitt liv grunnfestet i Jesus. Og så skal selvfølgelig det leves ut hver dag, også etter dåpen, så dåpen skal ikke være noen sluttstasjon, altså da blir det oss ikke til nytte, men dåpen er et startpunkt, noe som en gang skjedde, sagt om betalt, skal praktiseres hele livet i troen.
0: Nå har du jo vært inne på dette her allerede, og vi var inne om det med dette med bøttevann, men her i Norge så er det i hvert fall sånn at veldig mange er døpt. Kanskje så mye som, jeg må vel nesten gjette at flertallet av norske innbyggere er døpt. Men av det vi ser så er det ikke så mange som bekjenner troen på Jesus. Og kanskje er det et stort antall av de som er døpt som faktisk vil gå så langt som å avvise troen på Jesus. Og si noe sånt som jeg burde aldri vært dømt. Jeg har aldri vært døpt. Dette her, det tror jeg ikke på i det hele tatt.
1: Ja, jeg mener da at selv om dåpen alltid virker fra Guds side, så da det ikke skjer noen feil der, for å si det sånn, så kan det ske en feil, for å si det sånn, fra vår side, når det gjelder å ta imot det som tilbys i dåpen. Altså, Gud tvinger aldri noen til å bli sitt barn, til å bli kristen. Det et tilbud og et løfte som vi fritt kan forholde oss til, og det gjelder også i dåpen. Dåpen virker frelse eller forherdelse. Man kan avvise, og det som har skjedd i Norge, det vel da, så langt jeg kan begripe i hvert fall, at svært mange mennesker da har avvist, og at det da også fører til forherdelse. Og at et menneske da faktisk også kan forsterkes i sin motstand mot Gud i forhold til om han eller hun ikke var døpt i det hele tatt.
0: Bør dette her påvirke hvordan vi tenker om dåp videre, hvordan vi praktiserer dåp videre? Skal vi si at vi har gjort feil i måten vi har praktisert dåp?
1: Ja, altså, det kanskje ikke lett å gi sånn helt entydig svar på det spørsmålet, men det klart at vi står oppe i et tidsskille i Norge, og det klart vi har vært i det tidsskillet allerede i mange år, og i en viss forstand i 150 år, ikke sant, og i litt snevrere forstand så har det skjedd veldig store endringer også de siste 15, 20, 30 år. Så det klart at kirkens, og vi snakker om kirken, så mener jeg ikke da bare eller primært den norske kirke, men den kristne kirke i Norge, må jo ta hensyn til den kulturelle og samfunnsmessige situasjonen når den da vurderer hvordan den skal forkynne, hvordan den skal innby til dåp og så videre. Og litt på bakgrunn av det som jeg allerede har sagt i dag, så kan det da være at man i større grad må sikre at det kan skje en kristen opplæring hvor man døper. For dette ikke enkle spørsmål, men det med å sikre en kristen oppfølging av de som blir døpt, er noe vi har sett et stikkord.
0: Jeg tror vi kan være enige om at det var kanskje et tøft spørsmål. Jeg hadde nok ikke forberedt deg på det heller. Beklager for det. Men vi sier at dåpen skjer i den treenige Guds navn, og at det den treenige Gud, Fader, Sønn og den Hellige Ånd som virker i dåpen. Altså alle tre personene i dåpen. Og så er det likevel noen som i tillegg forfekter en egen åndsdåp. Er det bare tomme ord når vi sier den hellige ånds navn i vanndåpen? Eller er ånden også i vanndåpen? Er det riktig å skille ut din egen åndsdåp?
1: Jeg tror jeg kan forstå ut fra det nye testamentet. Da tenker jeg særlig på Titus 3:5. Så er det den hellige ånd i vanndåpen. Og jeg mener da at læren om en åndsdåp er en misforståelse, og at når Efeserne 5:18 taler om å bli fylt av ånden, som det står, så handler det om stadig å bli fylt av ånden. Og jeg mener også at det greske ordet som er brukt i den nytestamentlige teksten der, har en grammatisk form som uttrykker det som uttrykker det som skjer gjentatte ganger, at det altså ikke handler om en engangshendelse.
0: Hvis vi nå snakker om dette sånn igjen, at det er Gud som handler i dåpen, hvis vi går litt videre på det, har det en konsekvens når en da enkelte går til en ny vanndåp og blir døpt en andre gang, de avviser kanskje den første dåpen. Men så er det jo også de som går til dåp om og om igjen. Enkelte til og med døpes hver gang de har hatt et lite gitt etter for en fristelse. Hvilken konsekvens vil rett og slett gjendåp ha hvis vi sier at det Gud som handler i dåpen?
1: Den første dåpen står fast. Det er den som gjelder, tenker jeg da. Luther sier i den store katekismen, men en trenger ikke å la seg overøse med vann en gang til. For selv om en senker seg i vannet 100 ganger, så er det likevel bare én dåp.
0: Det er jo, kan jo være en trøst også for, tenker jeg da, for de som har slektinger eller venner, som en ser går til dåp flere ganger, at selv om en skulle ja, på en den måte avvise Guds handling i dåpen, så er det faktisk fortsatt sånn at Guds løfter står.
1: Ja, altså jeg kan ikke skjønne at det kan være på noen annen måte.
0: I vår lutherske bekjennelse i Confessio Augustana, i artikkel 9, så beskrives da dåpen som nødvendig til frelse. Og i tillegg til det så kunne vi ha gått til den store katekisme, hvor Luther skriver: «Dertil har Gud alvorlig og strengt påbudt at vi må la oss døpe, ellers blir vi ikke så hellige.» Og det høres jo ut som veldig strenge ord, og man kan jo spørre seg da om de som ikke blir døpt. Pleier vi ikke å si at frelsen avhenger av tro alene? Og hvis det stemmer, hvordan kan da reformatorene, i dette tilfellet både Melanchthon og Luther, hvordan kan de gjøre dåpen til et så avgjørende kriterium?
1: Ja, det som du siterte fra Confessio Augustana kapittel, nei, unnskyld, artikkel 9, det gjentas også i apologien til Confessio Augustana artikkel 9. Altså apologien var et forsvarsskrift for medlemskolske promosjon, eller for Confessio Augustana, som ble fremlagt samme år, og som behandler samme spørsmål med litt mer utførlig. Og i apologien, artikkel 9, så uttrykker reformatorene overensstemmelse med den katolske kirke på dette punktet. Vi tar avstand fra dem som døpte om igjen. For som det står, det er helt sikkert at løftet om frelse også gjelder små barn, men det tilhører ikke dem som er utenfor kirken, der hverken ordet eller sakramentet er. For Kristus gjenføder ved ordet og sakramentene. Det er nødvendig å døpe små barn for at løftet om frelsen kan bli brukt på dem etter Kristi bud, Matteus 28:19. Og jeg ser det da sånn at i overensstemmelse med det som den lutherske bekjennelsen sier, at vi har ikke noe løfte om frelse utenom nådemidlene. Da kan vi jo si, som mange sier i dag, og som noen tror jeg også faktisk trekker litt for langt, nemlig at Gud står over nådemidlene og kan handle fritt i forhold til dem, og det kan han noe av. Det kan ikke begrense Guds handling. Men det må vi overlate til Gud, og vi har ikke noe løfte om frelse utenom nådemidlene. Og så til det du spør om, altså frelsen avhenger av tro alene, så vil jeg si at troen det som vi griper Guds nåde med, og som vi mottar dåpen med. Da jeg også siterer fra Luthers store katekisme, troen alene gjør personen verdig for å ta imot det frelsende guddommelige vann, slik at han har gaven av det, for da disse velsignelser tilbudt og lovet i de ord som ledsager vannet, så kan han ikke ta imot dem på noen annen måte enn ved en helhjertet tro. Uten tro, uten troen er dåpen til ingen nytte, selv om den i seg selv en guddommelig, uendelig, rik skatt. Så dåpen står fast. Vi må ha noe utenfor oss, som Luther også et sted sier i den store katekismen. Noe som vi kan forholde oss til, som uavhengig av meg og mine skiftende tanker og følelser og så videre. Men troen det som vi griper Guds nåde med.
0: Jeg lurer jo litt på om vi skal si sånn konkluderende til slutt, at en bør se på dåpen som det den er, og ikke som det den ikke er. Det vil si at en bør takke Gud for at vi har fått et så konkret og klart løfte individuelt, hver og en av oss som døpt, og samtidig så skal vi ikke legge byrde på dem som død uten dåp, og gå utenfor det som vi vet om dåpen, men skal først og fremst glede oss i at vi som døpt har fått dåpen.
1: Ja, jeg enig i det, og noen ganger i troen så kommer vi jo til grensen for hva vi kan forstå, grensen for hva som åpenbart for oss, ikke sant? Vi skal ikke spekulere utover det vi vet, og det spørsmål i ransonen som vi lurer på, men ikke hvor åpenbaringen ikke kanskje sier så veldig mye. Konklusjonen må som du sier være å forholde oss til det dåpen positivt og så overlate de andre spørsmålene til Gud.
0: Og med det så sier jeg takk for at du var med oss på programmet i dag.
1: Ja, jeg sier også takk.
0: Når jeg fristes, vil jeg svare, jeg døpt i Jesu navn. Det skal meg fra synd bevare, jeg trygg i Herrens favn. Da jeg ble i dåpen senket, brast i bånd som holdt meg lenket. Herren vil jeg slik han bør, følge gjennom liv og død. Dåpen gir meg her i tiden, ankerfeste for min tro. Gir meg dette håp i striden, jeg skal finne evig ro. Når mitt blikk en gang skal briste, vil jeg gjenta til det siste. Jeg døpt i Jesu navn. Fader, ta meg i din favn. Når det gjelder dåpen, så det mange plasser en kan ende med å henge seg fast. Det kan være yttre ting som mengde vann, eller format på dåpen, eller det kan være viktigere saker, hva som dåpen og gjør. Men jeg frykter at diskusjoner om disse sakene har, ikke stor nok verdi, dersom det ikke ender med en praktisk konklusjon. Så på bakgrunn av det som vi har snakket om i dag, så har jeg lyst til å si følgende. I skriften finner du alle Guds løfter til Guds folk. Du finner for eksempel den lille Bibelen i Johannes 3,16, der vi får oppsummert det aller viktigste. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette løftet gis til alle som tror på Kristus. Men i din dåp, så blei nettopp dette løftet gitt konkret og personlig, ikke til hele verden, men til deg. Det blei gitt personlig til deg. Guds löfte blev koblet till ditt namn. Ja, han har till och med satt sitt namn på dig. Ola eller Kari eller vad du heter, du är min, säger Gud i din dop. Och i min dop så löd orden, Zacharias Ingolfsson, på vår Herre Jesu Kristi ord och befaling döper jag dig till Faderns, Sönnens och den Helige Andes namn. Fred vare med dig. Och när jag säger att jag har full tillit till min dop, och kanske till och med säger att jag tror på min dop, ja, då är inte dopen som en slags ceremoni som jag har tro och tillit till. Nej, jag har tro och tillit till han som döpte mig. Och det var inte min far eller mor eller faddere, det var heller inte prästen som stod där i kyrkan, men det var den treenige Gud. Det var han som döpte mig. Och när jag har vonde dagar och tviler på min tro, så ska jag få släppa och tvile på min dop. Jag vet att det är känt. Uansett hur mycket jag tviler på mig själv, så vet jag att jag är döpt. Och där kommer mina föräldrar och mina faddare in, och kyrkoprästen, jag vet vem han var. Och skulle jag tvile, så kan de stå som vittne för mig. De kan säga, jo, jag var där, jag såg på det. Jag såg när vannet blev öst över dig, jag hörte orden. Jag hörte när Gud gav sina löfter till dig. Ha tro till Gud, han som har visat dig en slik nåde.

Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Vi sier av og til når vi snakker om det evige livet. Og så skal vi få et evig liv etter døden. Det tror jeg ikke er vel gjennomtenkt. Ingen kommer til å få et evig liv etter døden. Det evige liv blir utdelt før døden. Og tar du ikke imot det evige livet før døden, kommer du aldri til å få del i det. Det er derfor det er så viktig det å kjenne Jesus, her og nå,

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra Johannes evangeliet I Bibelen. Og vi leser begynnelsen av det som ofte blir kalt Jesu ypperste prestlige bønn. Her møter vi Jesus den siste kvelden han sammen med sine disipler, like før sin egen død. Etter først å ha snakket mye med disiplene om mange viktige ting, begynner så Jesus å be. Vi leser fra kapittel 17, og vi leser vers 1-8. Jeg har kalt dagens program «Jesus ber». Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt han makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, I det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg fra deg. For de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent I sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg.

Hvis jeg med en setning skulle prøve å samle det vi skal snakke sammen om i dag, måtte det være denne ene strofen fra en kjent evangelisk sang. «Fest ditt øye på Jesus». Det var den amerikanske offiseren, major Daniel Webster Whittle, som i 1875 skrev denne sangen. «Would you lose your load of sin? Vil for synd du nåde få? Fest ditt øye på Jesus.» I koret på denne sangen lyder det slik: «Jesus for deg har gitt sitt blod, Jesus for deg igjen oppsto, vant deg liv og overflod, fest ditt øye på Jesus.» Og slik lyder det igjen og igjen gjennom alle disse fire versene i sangen: «Fest ditt øye på Jesus.»

til senga hans med følgende spørsmål. Det ligger en døende soldat på et av rommene her. Vil du gå og be sammen med han? Daniel Webster Whittle kom nå i store vanskeligheter, for han regnet seg enda ikke som noen kristen, som et frelst menneske. Men her inne på rommet ved den døende soldatens seng falt han på kne og ba for første gang Jesus om nåde og tilgivelse for sin egen del, før han så la den døende soldaten i Jesu hender. Den unge soldaten som lå her i dødens venterom, ble helt rolig da Daniel Webster Whittle ennå ba. Han grep tak i Daniels hånd, og da bønnen ble avsluttet, var den unge soldaten død. Jeg kan ikke annet enn å tro, sa Daniel Webster Whittle, at Gud, som gjennom denne døende soldaten ledet meg tilbake til seg, også brukte meg til å lede soldaten til Jesus. Jeg tror vi skal møtes igjen i himmelen en dag, vi to. Det var ved hjelp av bønn Daniel Webster Whittle fikk feste sitt blikk på Jesus. Og når vi nå gjennom det vi har lest her skal prøve å feste vårt blikk på Jesus, er det en frelser i bønn vi får øye på. La oss understreke dette som det første i dag, i møte med de ordene vi har lest fra Johannes 17. Jesus ber for sine. Det er siste kvelden Jesus er sammen med sine disipler, før han skal lide og dø for all verdens synd. Det må ha vært en ganske sterk opplevelse å få være sammen denne kvelden, den siste de skulle få oppleve, på denne siden av død og grav. Jesus visste det, og jeg tror disiplene begynte å ane noe, de også. Ganske mange viktige ting skjedde denne siste kvelden. Det var påskeaften, og Jesus og disiplene spiste påskelammet, i likhet med alle andre i Jerusalem denne kvelden. De leste Guds ord, de sang lovsangene og delte bordfellesskapet. Og så innstiftet Jesus nattverden. For første gang fikk disiplene dele et nytt paktsmåltid, sammen med hverandre og sammen med Jesus. Gjør dette til minne om meg, lærte Jesus dem. Og så vasket Jesus disiplenes føtter, og ga dem på den måten et fantastisk forbilde på hva det er for noe, det å tjene Gud. Jesus avslørte forræderen denne kvelden, og varslet samtidig at alle tolv kom til å svikte han og forlate han. Og så holdt Jesus sin avskjedstale, der han snakket med disiplene om viktige ting som han hadde på hjertet før han døde. Og det siste Jesus gjorde, var å be sterke og inderlige ord, djupt personlige ord. Jesus snakket med sin far. Det var første delen av denne Jesu bønn vi nå leste sammen her. Jesu ypperste prestelige bønn, som vi ofte kaller denne bønnen. Jeg synes det er et både fint og ganske talende uttrykk. Ypperste presten var jo Israels åndelige leder. Han var ansvarlig for alt som foregikk i helligdommen, i tabernaklet og senere i tempelet. Ypperste presten hadde to store oppgaver. Han sto i forsoningens tjeneste, det var det ene. Han skulle bære fram offer for folkets synder, daglige offer og årlige offer. Og så sto han for det andre i forbønnens tjeneste. Hver eneste dag bar han hele Israels folk framfor Guds ansikt på bønnearmer. Det er disse to tingene det handler om, også for Jesus. Det er altså kvelden før Jesus skal lide og dø. Som den store ypperste presten skal Jesus nå bære fram det endelige offeret for synd. En gang for alle skal syndens grufulle problem få sin løsning. Jesus skal ofre seg selv. Og denne siste kvelden, før Jesu død, går altså Jesus, den store ypperste presten, inn for Guds ansikt i bønn. Først for seg selv,
så for sine disipler

og endelig for alle dem som ved deres ord i framtiden vil tro på Jesus, på grunn av det disiplene forkynte. Dermed ber Jesus også for deg og meg. Jesus brukte mye tid på bønn, hele den tid han var i verden. Han deltok regelmessig i bønnefellesskap i synagogen. Ofte gikk han avsides og var for seg selv, kanskje en hel natt, i bønn hos sin far. Han ba for Peter i Getsemane om at hans tro ikke skulle svikte, og Jesus ba til og med da han hang spikret fast til korset, både for sine venner og for sine fiender. Men Jesu ypperste prestelige bønn, det er den mest ordrike og den lengste bønnen vi har fra Jesu egen munn. Og aldri ser vi Jesu omsorg tydeligere enn her. Aldri kommer vi Jesu hjerte nærmere enn i disse ordene. Den tyske bibellæreren Bengel sa en gang, «I hele den hellige skrift er dette kapitlet etter ordlyden det enkleste, men etter innholdet det dypeste.» Jeg synes det er ganske klokt sagt. Men hva får vi ellers se, nå som vi skal feste vårt øye på Jesus, han som ber? Vi får se han som fullførte frelsesverket. Det er det andre vi legger merke til i det vi her leser. Vi ser flere ganger at Jesus ble grepet av angst og usikkerhet på sin vei til Golgata. Aller tydeligst ser vi det der han ligger på jorden, så lang han er, i Getsemanehagen. Men her, denne siste kvelden mens han ennå er sammen med sine venner, er det tryggheten som stråler fram. «Jeg har herliggjort deg på jorden», ber Jesus, «i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Slik sier Jesus det til sin far. Hvilken gjerning hadde Gud egentlig bedt han om å gjøre? Svaret kjenner vi godt. Jesus skulle fullføre et frelsesverk, så falne syndere igjen skulle få muligheten til å finne liv og fellesskap med Gud. Dette hadde vært målet for Jesus hele veien, helt fra den dagen han forlot himmelen for å bli et menneske som deg og meg, og helt til den dagen som nå nærmet seg, dagen da han skulle lide straffen og døden for den synd som en hel verden hadde begått mot en tre ganger hellig Gud. Oppgjørsdagen var kommet. Jesus var ved veis ende. Han sto ved målet for sin store frelsergjerning. Jesus tok ikke bare på seg en oppgave. Han ikke bare gikk i gang med å løse den, han fullførte løpet. Han nådde målet. Vet du hva det betyr? Det betyr at alt det som skulle gjøres for at slike som du og jeg kunne bli frelst, det er gjort. Det er fullført av Jesus. Og det betyr igjen at ingen kan gjøre seg frelst. Til det er vi altfor sent ute. Alt det som skulle gjøres, det ble gjort av Jesus for nesten 2000 år siden. Dermed kan du og jeg ikke gjøre oss frelst, men vi kan høre oss frelst. Dermed er vi over på det tredje vi får øye på. Jesus har vist oss hvem Gud er, hvem Gud virkelig er. Det er ganske sterke og fine ord Jesus bruker om sin far i det vi leste. «Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Jeg har åpenbart deg for de mennesker du ga meg av verden.» Tanken er denne, gjennom å fullføre sitt frelsesverk har Jesus vist oss hvem Gud er, hva som virkelig bor i Guds hjerte med tanke på syndige og fortapte mennesker som deg og meg. Gud er ikke full av hevntanker. Han drives ikke av hevngjerrighet. Gud ønsker ikke å ødelegge menneskeliv. Han ønsker bare å oppsøke det som var fortapt og frelse det. Og Guds navn er derfor et frelsernavn. Han er den evige, trofaste, uforanderlige, frelsens Gud, den alltid
like kjærlige far I himmelen. Fest ditt øye på Jesus. Når du får se han, da vet du hvem Gud Når du får se Jesus, vet du at du ikke har noe å frykte hos Gud, så lenge du bare holder deg nær til Jesus, Guds sønn. Den samme fortrolighet som Jesus har I forhold til sin far, den skal også du få eie I forholdet til din far, til din Gud. Ja, for han vil være din gode far, akkurat som han det for Jesus. Dersom det stråler av Jesus denne siste kvelden, der han nå finner veien inn I sin fars nærhet, inn I ekte og inderlig bønn. Vi befinner oss I stråleglansen fra han som ber, og dersom vi får øye på Guds smil, også til oss. Det neste vi får øye på hos Jesus, det må være dette. Jesus har gitt oss Guds ord, Guds eget ord. Jesus skulle snart forlate sine troende og tvilende, lykkelige og usikre venner. Men hvordan skulle det gå med dem, når Jesus, mesteren, snart skulle tas fra dem? Det virker ikke som Jesus særlig bekymret for det. De I trygge hender. De skal bli bevart hos Gud. De skal finne veien videre. Og grunnen, det dette. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent I sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Slik sier Jesus det til sin far. De har holdt ditt ord. De har tatt det til seg, tatt vare på det, tatt det til hjertet. Jeg har gitt dem ditt ord, sier Jesus litt senere, I denne ypperste prestlige bønnen. Det kan være du og jeg gjerne vil tenke, var det noe å gi dem? Var dette alt Jesus hadde å gi sine disipler før han døde, sitt ord? Men Jesus vet hva han sier, og han vet hva han gjør. Guds ord tilværelsens mektigste kraft. Det var ved sitt ord han skapte verden. Det var ved sitt ord han førte Israels folket gjennom all nød og alle slags vanskeligheter helt fram til Kanaans land. Det ved sitt ord han hele veien har møtt sitt folk gjennom tusener av år, med tukt og trøst, med frelse og tilgivelse, med oppmuntring og med veiledning. Og det ved sitt ord han en dag skal skape nye himler og en ny jord. Jo, Jesus vet hva han sier. Han vet hva han gjør. Jeg har gitt dem ditt ord. Jeg tror det var forkynneren Ludvig Hope som sa det en gang. En ungdom med en åpen bibel og et åpent bøneliv vil vært det bevara om han så vart sett I helvetes port. Hvis du tar vare på Guds ord, vil Guds ord ta vare på deg. Hvis du lever I Guds ord, så lever Guds ord I deg. Vil du bære med deg Guds ord I ditt hjerte, så bærer Guds ord deg hver eneste dag inn til Guds hjerte. Jeg har gitt dem ditt ord. Herlig. Og så det siste. Når vi fester vårt øye på Jesus, får vi se han som har evig liv å gi til oss mennesker. Den mest kjente formuleringen I Jesu ypperste prestlige bønn må være vers 3. Og dette det evige liv, at de kjenner deg den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jesus kom for å gi deg og meg det evige livet, og ditt og mitt ansvar å ta imot dette livet som bare Jesus kan gi. Du har gitt ham makt over alt kjød, sier Jesus, for at han skal gi evig liv til alle dem du har gitt ham. Det betyr at Jesus nøkkelpersonen for den som vil ha del I det evige livet. Vil du ha del I det evige liv, må du gå veien om Jesus. Bare han har muligheter, bare han har makt til å gi deg det du aller mest trenger, liv og salighet. Vi sier av og til når vi snakker om dette livet,
og så skal vi få et evig liv etter døden. Dette tror jeg ikke er vel gjennomtenkt. Gud har ikke noe evig liv å gi etter døden. Det evige liv blir utdelt før døden, ikke etter. Og hvis du ikke tar imot det evige livet før døden, kommer du aldri til å få del i det. Det er derfor det er så viktig dette å kjenne Jesus, allerede her og nå, for bare han har det evige liv. Under en menighetsuke sto en mann fram som nylig var blitt en kristen, for å vitne om Jesus. Han var lektor på gymnasiet i byen og en matematisk begavelse. Mange var spent på å høre det lektoren nå hadde å si. Og han sa følgende. Når jeg går nedover en av gatene her i byen, møter jeg ganske mange som jeg kjenner. Det vil si, jeg kjenner dem såpass at jeg nikker til dem og løfter på hatten. Men egentlig kjenner jeg dem jo ikke. For hva vet vi om hverandres indre? Hva har vi felles? Hva betror vi hverandre? I de fleste tilfeller ingenting. Slik hadde jeg det i en lang tid av mitt liv overfor Gud, fortalte han. Jeg var liksom på hatt med vår Herre. Jeg traff han av og til, under et tilfeldig kirkebesøk, eller av og til når jeg slo opp i en bibel. Men det ble bare med et lite nikk, ikke noe fortrolig samfunn, ikke noe fellesskap og vennskap. Men en dag ble det annerledes. Jeg var i tysk fangenskap under krigen, og hadde det meget vanskelig. Men da fikk jeg hjelp av en kristen kollega. Han hjalp meg til å leve på en ny måte med Jesus. Han viste meg hvordan jeg kunne betro meg til han, med alt. Mine synder, mine bekymringer, mine problemer og mine vanskeligheter. Da begynte et helt nytt liv. Da ble det ikke bare et tilfeldig nikk til vår Herre. Da fikk jeg se Jesus som min beste venn og som min frelser. Det er det handler om i dag. Fest ditt øye på Jesus. Det er det handler om for en døende soldat i USA, for en lektor i en norsk by, eller for deg og meg som lytter nå. Kjenner du Jesus? Har du fått del i det evige livet?

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume. Eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag. Håp og gjenhør.

vetekornet, vetekornets lov. Det var like før sin død Jesus talte med sine disipler om disse tingene. Gjennom bildene han brukte ville Jesus vise dem to viktige ting. Vetekorn er et bilde på Jesus selv, han som ved sin død brakte liv og uforgjengelighet fram i lyset. Og vetekorn er et forbilde for den som følger Jesus.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi finne fram til Johannes evangeliet I Bibelen. Og I dag skal vi lese et avsnitt fra kapittel 12. Dette avsnittet forteller om noen grekere som var kommet til Jerusalem I forbindelse med påskehøytiden. Disse grekerne kom til Jesu disipler med følgende bønn. Vi vil gjerne se Jesus. Og det bibelavsnittet vi nå skal lese, Jesus svar på denne bønnen. Dette det sjuende programmet I serien Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser altså fra Johannes evangeliet I kapittel 12, og vi skal lese vers 24-33. Jeg har kalt dagens program Vetekornets lov. Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv I denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå min sjel forferdet, og hva skal jeg si, far, frels meg fra denne timen? Men nei, derfor jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen, jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte dette, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.

Det fortelles om en prest som en søndag formiddag kom på talestolen for å tale til gudstjenesten. I det han kommer opp på talestolen får han øye på en lapp som ligger der og venter på han. Det var noen i menigheten som hadde lagt denne lappen opp på talestolen. Nå lyste det mot presten med store bokstaver. «Vi vil gjerne se Jesus.» Prestens prekener hadde sikkert vært både velforberedte og velformulerte. Men de hadde inneholdt stort sett bare lov og bud og mye moral og massevis av teoretiske læresetninger. Det var lite liv i prekenene hans, og sjelden noe evangelium å høre. Presten leste setningen som lå der foran han, et par ganger for seg selv, og han var ikke i tvil om meningen. I stedet for å bli sint eller fornærmet, tok han denne lappen med seg hjem etter gudstjenesten. Han gikk inn for Guds ansikt og ba om å få et nytt møte med Jesus, både for sin egen del og for menighetens del som han preket til hver eneste søndag. Og Gud hørte denne ydmyke prestens bønner, for presten hadde skjønt at menigheten de har rett. Det var noe som manglet i hans prekener. Og Gud møtte sin tjener på en personlig og sterk måte. Det varte ikke lenge før menigheten registrerte forandringen, også på talestolen. Det var som det var kommet noe nytt, noe personlig, noe levende inn i prestens forkynnelse. En tid etter dette, da han en søndag igjen kom opp på talestolen under gudstjenesten, lå det på nytt en lapp og ventet. Nå leste presten for seg selv, med synlig glede og takknemlighet. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Bakgrunnen for bibelavsnittet vi har lest sammen i dag handler om litt av det samme. Det er 8 dager før påske. Noen grekere var kommet til Jerusalem for å tilbe på den store påskehøytiden. Dette må ha vært grekere som hadde gått over til jødenes tro, de var sannsynligvis det vi kaller proselytter. Og det var heller ikke første gangen de var i Jerusalem. Dette var noe de pleide å gjøre, forteller Johannes her. Nå hadde de tydeligvis fått høre om Jesus fra Nasaret, og ryktene fortalte at også Jesus var i byen denne påsken. Så får grekerne oppspurt Philip, en av Jesu disipler, og så formidler de ønsket sitt, tydelig og klart. Herre, vi vil gjerne se Jesus. Hvor mange de var, disse grekerne, om det var både kvinner og menn, hvor de kom fra og hvordan de hadde kommet i kontakt med jødenes tro, dette vet vi ingenting om. Men nå står de her, plutselig, midt i begivenhetenes sentrum. Philip kommer og sier dette til Andreas, forteller evangeliet, og Andreas og Philip sier det til Jesus. Bibelavsnittet vi har lest sammen i dag er Jesus' svar til disse grekerne. Jesus taler om seg selv og om sin nær forestående død. Og noe mer om grekerne. Om de selv fikk møte Jesus ansikt til ansikt, om hvordan de tok imot det de fikk høre, det får vi ikke vite noe mer om. Men med dette stiller disse grekerne seg sammen med en del andre som heller ikke var jøder, men som ønsket å komme i personlig kontakt med Jesus, akkurat som du og jeg skal få lov å gjøre det. Ja, for vi er jo ikke jøder vi heller, de fleste av oss som lytter nå. Her handler det altså om grekere. Jo da, Jesus tar imot slike som står utenfor de jødiske rekkene. Jesus frelser hver eneste en som tar sin tilflukt av han. Når Jesus nå skal vise disse grekerne, og oss, hvem han selv er, bruker han et enkelt, men genialt bilde. Jesus begynner å snakke om hvetekornet, og om hvetekornets lov. Dette er et illustrerende bilde. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, sier Jesus, blir det bare det ene kornet.
men hvis det dør, bærer det mye frukt. Vetekornets lov jo ikke bare vetekornets lov. Det gjelder i grunnen alt det som har med såmannsarbeid og høstarbeid å gjøre. Vi setter poteten om våren, legger potet etter potet ned i jorden, og poteten som selv går til grunne, blir til mange poteter som vi så kan grave fram under potetopptakinga utpå høsten. Det akkurat dette Jesus snakker om her, når han snakker om vetekornet. Du kan spare det ene kornet, ta vare på det, og gjerne legge det ned i en krystallbolle, men det blir ikke mer ut av det enn det ene kornet. Hvis du derimot legger vetekornet ned i jorden, i den mørke, skittende og fuktige jorda, da dør det ene vetekornet, men gjennom det som dør, spirer et helt nytt liv fram. Det ene kornet blir til mange nye korn. Det bærer frukt, for å bruke Jesu ord. Når Jesus på denne måten snakker om vetekornet, forstår vi at det en illustrasjon Jesus bruker. Det noe han vil vise oss. Gjennom bildet av vetekorn og vetekornets lov, viser han både grekerne, disiplene og deg og meg som hører i dag to viktige ting. Vetekorn et bilde på Jesus, han som gjennom sin død brakte liv og uforgjengelighet fram i lyset. Det det ene. Og vetekorn et bilde på den som vil følge Jesus, være hans disippel. Det når vi dør bort fra oss selv og vårt selvliv, det da det virkelige livet vokser fram. Dette det andre. La oss se litt nærmere på disse to tingene. Først noen ord om Jesus. Bibelteksten vi har lest i dag krystallklar. Vi trenger ikke være i tvil om hva Jesus har på hjertet. Vi trenger ingen spesielle tolkninger for å forstå. Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Slik leste vi om Jesus i det siste verset. Og like foran hadde han brukt disse ordene. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa Jesus, står det, for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Jesus talte altså ikke bare om at han skulle dø, men også om måten han skulle dø på. Han skulle lide døden på et kors. Nå må ikke vi glemme sammenhengen dette sagt i. Det var altså noen grekere, mennesker som ikke kjente Jesus, som her var ute for å få klarhet i hvem Jesus og hva han var kommet for å gjøre. Og det som svar på dette spørsmålet, Jesus altså taler om sin død. Det tror jeg må bety, hvis vi ikke får tak i hemmeligheten med Jesu død, går vi glipp av selve hovedsaken i alt det som har med Jesus å gjøre. Gud sendte sin sønn til verden for å rette opp igjen det som gikk galt på syndefallets dag. Da menneskene havnet under syndens og dødens lov, i stedet for fortsatt å kunne nyte det evige livet, det livet som alle mennesker egentlig skapt til å nyte. Når Jesus her sier det han gjør, det altså bare en uke igjen til den store påskefeiringen. Bare en uke borte, og så skal Jesus spikres fast til et kors. Jesus vet dette. Han klar over at det bare dager igjen til han som det Guds lam som bærer verdens synd, nå skal gå inn under Guds dom. Han vet at det han som må ta straffen, som en hel menneskeslekt egentlig hadde fortjent. Han vet at dette den eneste mulighet som finnes. Om mennesker i dødens verden skal få del i det evige liv. Jesus må fjerne dødens årsak, synden. Men hvis det skjer, hvis Jesus betaler hele syndegjelden, så dette ikke lenger noen hindring for noe menneske fra å kunne ta imot det evige liv, om han altså bare går til Jesus og henter kvitteringen, syndenes forlatelse,
for Jesus skyld. Skulle Jesus ha gått en annen vei, svikte korset, vike unna døden, da ville det ikke vært noen mulighet igjen for syndere som deg og meg til å kunne bli frelst. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Vi forstår hva Jesus mener. Men hvis det dør, da bærer det mye frukt. Jesus vet han skal dø. Han vet han skal gå korsets vei til siste skritt, og han kommer ikke til å svikte. Han vet at dette skal bli frelsens store mulighet for en fortapt verden. Når jeg blir opphøyet, skal jeg dra alle til meg. Det betyr at Bibelen forteller oss, Jesus tok med seg alle i sin død. Hver eneste synd ble betalt. Hvert eneste menneske fikk ordnet sin sak. Dermed står alle mennesker på lik linje. Tar du og jeg imot det Jesus gjorde? Tar vi imot det med takk? Er vi evig frelst og fri? Vi har fått del i det evige livet. Ingen motstander skal være i stand til å hindre dette, sier Jesus her. Jesu motstandere, onde mennesker som ikke hadde noe til overs, hverken det Jesus sa eller det Jesus gjorde, de prøvde å rydde Jesus av veien. De tenkte, kan vi bare få dømt han til døden, bli kvitt denne Jesus fra Nazaret, så er det hele over. Hele vekkelsen dør ut. Og så skjedde det motsatte. Da de sørget for å få Jesus korsfestet, både de jødiske lederne og den romerske landshøvdingen, da hindret de ikke Gud og Guds verk. Tvert imot, de var med å gjennomføre det. I nøyaktig samsvar med Guds plan, snakk om å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. De kunne ikke hindre Jesu død. Også djevelen, denne verdens Gud som han kalles, var opptatt med å prøve å forhindre dette med Jesu kors. For så mye visste djevelen at fikk Jesus gjennomført sin frelsesplan, da var slaget tapt også for han. Derfor ble Jesus angrepet i ødemarken, like etter sin dåp i Jordan. Derfor brukte djevelen Peter som sitt redskap, første gangen Jesus offentlig sa at han skulle lide og dø. Gud fri deg, Herre, sa Peter. Dette må aldri skje med deg. Og derfor stormet Satan løs på Jesus i Getsemane, den siste natten før hans død, for enda en gang å prøve å forhindre at Jesus kom seg til Golgata. Men djevelen mislyktes. Jesus er sikker i sin sak. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når Paulus noen år senere skal beskrive det samme, bruker også han sterke ord. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik skriver Paulus i Kolosserbrevet kapittel 2. Han viste dem fram til spott og spe, står det i en annen oversettelse. Jo da, det er seierherren vi har med å gjøre, når vi her snakker om Jesus. Det var ikke den enkleste veien Jesus valgte. Det var den tyngste veien noe menneske har gått i denne verden. Men Jesus valgte den rette veien, selv om han ikke valgte den lette. Også i vårt bibelavsnitt aner vi litt av omkostningene. Nå er min sjel forferdet. Men hva skal jeg si, far, frels meg fra denne timen? Nei, derfor er jeg jo kommet til denne timen. Far, herliggjør ditt navn. Dersom Jesus har en forsmak på Getsemane-kampen, far, er det mulig, så la denne kalken gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. I Getsemane var kampen så hard at det står om Jesus. Han kom i dødsangst. Svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorden. Det kostet for Jesus, både blod, svette og tårer. Men Jesus tok omkostningene. Han betalte prisen,
og åpnet livets vei. Vetekornet ble lagt i jorden, og siden har det båret mye frukt, helt fram til i dag. Hva med deg, du som lytter nå? Har Jesu død båret frukt i ditt liv? Er du blitt som en belønning for hans smerte? Så til slutt et lite ord om Jesu disipler, både den gang og i dag. Jesus har en ting til på hjertet, når han altså snakker om vetekornets lov. Veien gjennom døden til livet, veien gjennom korset til kronen, det er ikke bare Jesu vei. Det er også den veien han ber oss om å gå, når han sier «følg meg». Og Jesus legger ikke skjul på at dette kan koste. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden, han skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, sier Jesus, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Og om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Dette er ganske sterke og utfordrende ord. Jesus legger ikke skjul på hva det dreier seg om når det gjelder det å følge Jesus, enten det nå gjelder grekere, eller det gjelder deg og meg i dag. Å følge Jesus etter er å leve et liv som ofte blir helt motsatt av det som er vanlig her i verden. I stedet for å leve ut min egen vilje, skal jeg gjøre Guds vilje. I stedet for å gå mine egne veier, skal jeg høre hva Jesus sier, «Følg meg!» I stedet for å tviholde på sitt eget, sier Jesus, skal du gi slipp på deg selv, la ditt eget fare, så finner du livet, det evige livet. Prøv å tjene andre i stedet for å dyrke deg selv. I stedet for å bygge og bo i egoismens hus her i verden, sier Jesus, du skal få være der jeg er, i min fars hus, i all evighet. Det er vetekornets lov som gjelder, også her i en kristens liv. Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Da forfatteren Ronald Fangen satt fengslet på Grini under siste verdenskrig, fikk han en dag besøk av en god venn, en kjent kristen lege. Denne vennen så at Ronald Fangen var sterkt nedbrutt etter Gestapos grufulle behandling og umenneskelige tortur. Hele sinnet hans var fylt av en ubeskrivelig angst. Vennen spurte da om de ikke skulle be sammen om at Gud måtte ta fra han denne forferdelige angsten. Ronald Fangen svarte ikke ett ord. I stedet gikk han rett bort til den enkle benken der i cella, og uten noen forklaring knelte han bare ned, og så sa han, «Kjære Gud, takk at også Jesus har kjent angsten.» Ja, også Jesus har kjent angsten, slik kanskje også du har kjent den, du som lytter nå. For det kan virke skremmende, dette med vetekornets lov, at veien gjennom livet går gjennom døden. La oss likevel aldri glemme det. Å følge Jesus er menneskets største lykke.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig, der han lå på kne og ba. Ved siden av oss lå Nils Jakob, en god venn fra Færøyene. Han la armen rundt skuldrene til den gråtende mannen og sa, «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.»

0: bedre mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag finne fram til Lukas evangeliet I Bibelen, og der leser en ganske sterk historie sammen fra kapittel 7. Jesus I selskap hos fariseren Simon, og de ikke mer enn kommet til bords før den store skandalen et faktum. Dette det åttende programmet I serien Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 7, og vi skal lese vers 36-50. Jeg har kalt dagens program Simon og synderinnen. En av fariserne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariserens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der I byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords I fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseren som hadde innbudt Jesus så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved han, at hun en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Jesus sa til ham, «Du dømte rett.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite. Og Jesus sa til henne, dine synder deg forlatt. Da begynte de som satte bords med Jesus å si ved seg selv, hvem denne som endog tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort I fred.

Det må bety en som både var belastet og kanskje beryktet på grunn av sin livsførsel. Kanskje prostituert? I alle fall en person som fariseeren Simon aldri kunne tenkt seg å invitere i noe selskap hos seg. Hvorfor hun kom? Det er likevel ikke vanskelig å tenke seg. Ryktene om Jesus hadde gått foran han. Rykter som fortalte om en mann, en lærer, som alltid viste respekt og varme i møte med mennesker han møtte. Uansett. Og mange var dem som Jesus fra Nazaret hadde reist opp til et nytt og menneskeverdig liv. Han hadde med sine ord løftet dem ut av et liv i skam og i fornedrelse. Nå var det denne kvinnens tur til å oppsøke Jesus. Jeg tror det må ha kostet henne ganske mye å komme. Hun visste godt hva slags blikk hun ville møte, og hun visste hvor uvelkommen hun ville føle seg. Og likevel så kom hun. Det skulle bli hennes redning. Men for fariseeren Simon var dette intet mindre enn skandale. Og det verste var jo ikke at kvinnen kom. Hva annet kan en vente av slike enn uansvarlighet og uanstendighet? Det verste, det var måten Jesus møtte henne på. Det var jo selve skandalen. Simon tenkte ved seg selv, var denne mannen en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han, at hun er en syndig kvinne. Simon er fariser og tenker som en fariser. Det krever et visst moralsk nivå å ville ha med Gud å gjøre, slik tenkte han. Men denne kvinnen var i alle fall milevis unna et slikt nivå. Og det burde Jesus fra Nazaret ha visst om han virkelig var en profet. Men Jesus visste hva han gjorde. Mer enn en gang sa han det med rene ord, det som var grunnen til at han var kommet til denne verden. Det er ikke de friske som trenger lege, sa Jesus, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og når fariseerne ofte anklaget Jesus for hans oppførsel overfor tollere og syndere, så sa de jo bare det som egentlig var sant. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Slik snakket de. Men det var jo nettopp det Jesus gjorde. Det var derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere. Så viktig det er for deg og meg å forstå dette. Kristendom er ikke utdeling av åndelige fortjenestemedaljer til mennesker som mestrer livet sitt selv. Evig liv er aldri belønning for et liv i rettferdighet eller lydighet mot Gud. Kristendom er nåde, det er gave, ufortjent og gratis, alt sammen. Hvorfor kaller du deg en kristen, du som hører nå? Hvordan kan det ha seg at du tør å kalle deg et Guds barn? Er dette noe du har gjort deg fortjent til? Eller er det med deg som synderinnen, da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus? Da kom hun. Kvinnen kom som hun var, og hun kom til Jesus. Å tro er å komme til Jesus med sine synder, sa de gamle. Og det er derfor du har kommet òg, er det ikke det? I boka si «Til nyvakte» skriver professor Ole Hallesby følgende. «Å være en kristen er å ha fått en venn som ikke venter annet av deg enn at du hver dag kommer og forteller han hvor dårlig det går.» Og det er akkurat det det handler om i dag. Det var dette jeg talte om i Froland kirke en søndag i fastetida for 30 år siden. Om å få komme til Jesus slik en er, med synder og med nederlag, og om at den som kommer på denne måten, aldri blir vist bort fra Jesus, men får oppleve livets største under, frelst av nåde, for Jesus skyld. Jesus ser hva fariseeren tenker, dersom han leser Simon som en åpen bok, og så kommer det. Simon, jeg har noe å si deg. Historien

Jesus forteller tydelig nok. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest, spør Jesus. Simon aner tegningen, og han ikke i tvil om svaret. Litt reservert, kanskje med et snev av selvsikkerhet, svarer han Jesus. Jeg antar den som han etterga mest. Du dømte rett, svarer Jesus. Det er ikke småtterier de blir ettergitt, disse to. Den ene nesten to årslønner, den andre to månedslønner. Men begge to fikk altså ettergitt hele gjelden. Og når Jesus nå anvender denne historien på selskap i fariseerens hus, blir budskapet sterkt og kontrasten tydelig. Simon hadde ikke oppført seg slik han burde, om han virkelig hadde ønsket Jesus inn i sentrum av sitt liv. Men kvinnen hadde ønsket Jesus velkommen inn, helt inn i sitt hjerte. Og det er dette det handler om, sier Jesus. Ser du denne kvinnen, spør han. Jeg kom inn i ditt hus, Simon, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Vi forstår hva Jesus ville ha sagt, gjør vi ikke? Den som lite er tilgitt, elsker lite. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Anvendelsen er krystallklar. Simon er fariseeren, den som mestrer livet selv. Han er mannen med stor tro på seg selv og sin egen rettferdighet. Ikke syndfri selvsagt, men likevel. Kvinnen, det er synderinnen, som vet hvem hun er og hvor hun står, både i menneskers øyne og i forholdet til Gud, men er åpen og mottagelig for nåden og for tilgivelsen. Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig der han lå på kne for Gud og ba om nåde. Og ved siden av oss to lå også Nils Jakob, en god venn fra Færøyene, indremisjonær den gangen i Torshavn. Han la armen rundt denne gråtende mannen og sa stille, «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.» Det var nettopp dette som hadde skjedd i fariseerens hus. En kvinne åpnet sitt hjerte for Jesus, og når hjertet begynte å smelte, rant tårene. Det er sterke og varme ord denne kvinnen får høre fra Jesus. Dine synder er deg forlatt. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Det var Simon som inviterte til fest, men det var synderinnen som fikk oppleve festen. Hun hadde syndet mot Gud, og hun visste det. Men så fikk hun møte Jesus, frelseren, og livet ble helt nytt. Simon, jeg har noe å si deg. I dag er det deg og meg dette gjelder, og vi forstår hva det handler om i dag, gjør vi ikke? Der syndenes forlatelse er, der er liv og salighet. Slik lyder et gammelt ord. Og dette er sant, dette gjelder også i dag. Skulle vi ikke gå til Jesus, både du og jeg, og gjøre det med disse gamle, kjente ordene? Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Mennesker I vår tid har et merkelig dobbeltforhold til det okkulte. På den ene siden dette noe folk frykter for. En redd for denne mørke, grufulle virkeligheten. Men på den andre siden dette samtidig noe som virker tillokkende på folk, og som gjør at de ofte søker kontakt med slike åndskrefter. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette med det okkulte?

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpe hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra Lukas evangeliet. Og du skal få høre hva som skjedde en dag Jesus kom tilbake til sin egen by, Kapernaum, og besøkte synagogen på en sabbatsdag. Dette ble ikke akkurat en helt alminnelig sabbatsfeiring, som du snart skal få høre. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 4, vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Hva dette for et ord?» Jesus dro ned til Kapernaum, en by I Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti, og far ut av han!» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham, uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og rykte om Jesus kom ut til hvert sted I omegnen.

Hva dette for et ord? Slik spurte de hverandre, de som var til stede i synagogen i Kapernaum, denne dagen som vi leste om her fra Lukas evangeliet. Og slik hadde vi ganske sikkert spurt hverandre vi også, om du og jeg hadde vært til stede i synagogen denne dagen. For dette ble jo ikke en vanlig sabbatsfeiring, slik de var vant til det, hverken i Kapernaum eller andre steder. Egentlig er det jo en ganske dramatisk situasjon, den vi er vitne til her. Midt under sabbatsfeiringen står det altså fram en mann midt i synagogen, som er besatt av en vond ånd. Og mannen gir seg til å skrike med høy, skingrende røst. «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Og så taler Jesus til den vonde ånden. Han truer den, og dermed farer ånden ut av mannen, etter først å ha kastet han rett i gulvet, men likevel uten å gjøre skade på han. Jeg synes ikke det det minste rart at de ble forskrekket, de som var vitne til det som her skjedde. Og Lukas forteller da også, det kom forferdelse over dem alle. Og så ble spørsmålet reist, mens de samtalte med hverandre i synagogen. Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. Besatte mennesker hadde de nok sett før, alle de som var i synagogen. For dette var langt vanligere å se i Bibelens Israel enn det i Norge i våre dager. Men disse ordene som de hørte fra Jesu egen munn, og så den virkningen som disse ordene hadde på den urene ånden, det var noe annet enn det vanlige. Og derfor så de på hverandre og spurte, «Hva dette for et ord?» Og nettopp dette spørsmålet synes jeg vi skal ta opp i dag, på bakgrunn av det vi nettopp leste. Hva dette for et ord? Ja, hva var det for noe med Jesu ord? Hva var det som var så spesielt med disse ordene som gikk ut av Jesu munn? Ja, for noe spesielt måtte det være. Vi møter det samme igjen hele veien i løpet av de tre årene Jesus var i offentlig virksomhet i Israel. Stadig undret folk seg over Jesu tale, over hans ord. Her skal du få et lite knippe med forskjellige reaksjoner. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Slik leser vi det et annet sted i dette kapitlet, Lukas 4, som vi altså leste fra i begynnelsen av dagens program. Jesus hadde talt til folket i en annen synagoge, nemlig Nazaret, og reaksjonene, de uteble ikke. Folk undret seg storlig over Jesu ord. Aldri har noe menneske talt som denne mann, ble det sagt av tjenerne da de kom tilbake til yppersteprestene og fariseerne. De hadde hørt Jesus tale på en av de store høytidene i Jerusalem, og nå var de nesten lamslått på grunn av det de hadde hørt. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Og i slutten av bergprekenen, da skriver Matteus følgende. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik var folkets reaksjon. Jo visst hadde de hørt mange talere og mange taler, men ingenting av det de hadde hørt kunne sammenlignes med Jesu ord, profetens ord fra Nazaret. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså, også i synagogen i Kapernaum. Og dette skal vi øyeblikkelig snakke litt mer om, og kanskje prøve å gi noen svar på. Hva dette for et ord? Men først har jeg lyst til å si litt om en helt annen ting, nemlig om dette med de vonde åndene og med åndsbesettelse. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting i dag? For det virker unektelig nok så fremmed på oss, en del av det vi her leste.
Skal vi lese dette og forstå det akkurat slik det skrevet? Eller dette en slags billedtale, kanskje symboler på helt andre ting, for eksempel bestemte typer psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Men hvis det virkelig finnes vonde ånder i verden, og det mulig å bli besatt av disse åndene, hvordan opptrer det nå i dag? I vår tid synes jeg vi møter et merkelig dobbeltforhold til dette med besettelse og vonde åndskrefter. På den ene siden, i vår såkalte opplyste tid, er det få som sier de tror på dette med demoner eller vonde ånder. Og rasjonalistisk innstilte teologer og predikanter, både før og nå, de har lite og ingenting å fortelle oss om ting som dette. I stedet bortforklarer de det hele, eller de gjør det til symbolfortellinger som handler om helt andre og mer generelle ting i tilværelsen. Men samtidig med dette synes det å vokse fram en stadig økende interesse for okkulte ting. Det mer mellom himmel og jord enn vi kan se og forstå, sier folk flest. Og det ikke uvanlig å se både hverdagsmennesker eller folk på en konsertscene som både dyrker og tilber Satan og det vonde. Noe av dette kan sikkert være et slags skuespill, men i mange tilfeller virker det som det dreier seg om harde realiteter. Av og til handler det om mer uskyldige ting, som spiritisme, spådomskunst, åndemaning, sjamanisme, astrologi og kanskje ulike alternative behandlingsformer. Dette det et enormt marked for i vår tid. Bare les tabloidavisene, for eksempel Dagbladet, så skal du se hvordan tilbudene de florerer. Det kunne sikkert vært sagt mange ting om det okkulte, men la det være med dette, og la oss så spørre, hvordan skal vi i dag, som mennesker og som kristne, forholde oss til denne vonde virkeligheten? Her har jeg lyst til å gi et par-tre konkrete signaler. For det første, det finnes en mørk og vond virkelighet. La i alle fall det stå fast. Like sikkert som det finnes en god Gud og en talløs skare av engler, like sikkert finnes det en vond Satan og en ondskapens ånde her i himmelrommet. Begge deler er en realitet, og skal hverken fornektes eller bortforklares. Og nettopp derfor skal vi søke Gud, prøve å leve Gud nær, og på den måten ruste oss for den åndskampen som fremdeles foregår på denne verdens arena. For det andre, vi skal holde oss langt borte fra alt som har med okkulte ting å gjøre. Og dette gjelder ikke bare de alvorlige tingene, slik som satanisme eller djeveldyrkelse. Det gjelder også de mer såkalte uskyldige tingene, som jeg for et øyeblikk siden satte litt ord på. For slike ting, de kan sette oss i forbindelse med de vonde åndene, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 10. Og det Paulus her sier, det sier han med et både tydelig og alvorlig tonefall. Og så det tredje. Gud er sterkere enn Satan. Det betyr at den som følger Jesus og vil leve med Gud hver dag, han trygg i Jesu følge. Guds egen ånd har jo tatt bolig i en kristens hjerte. Og han, den hellige ånd, vil beskytte og bevare oss fra det vonde. En kristen vil alltid kunne bli angrepet av det vonde utenfra. Men å bli besatt av vonde ånder, det blir en kristen ikke. I alle fall ikke så lenge Guds ånd bor inne i hjertet. Den tryggheten skal også du få eie og glede deg over, du som hører nå, og som barn av Gud. Ingen skal kunne rive deg ut av Guds hånd. Men så tilbake til hovedsaken. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså i synagogen i Kapernaum. Hva det for noe med disse ordene som går ut av Jesu munn? Hva dette for et ord? Det første jeg har lyst til å understreke må være dette. Jesu ord var et annerledes ord.
Dette har vi allerede sagt litt om. Aldri har noe menneske talt som denne mannen, ble det altså sagt om Jesus, og det med rette. Men hva var det egentlig for noe med ordene hans? Jo, svaret er ganske enkelt. Jesu ord var Guds eget ord, altså et levende ord. Det var sterke, skapende og frelsende ord, i motsetning til alle andre ord som bare er menneskeord, med alle de svakheter og begrensninger som slike ord har ved seg. Bibelen forteller om en god del mennesker som hadde oppdaget dette, altså kraften i Jesu ord, og som selv fikk oppleve virkningen av hans ord i sitt eget liv. Hør på dette. «Si bare et ord», sa en romersk offiser en gang til Jesus, «så blir gutten min helbredet.» Og det skjedde. Jesus ga offiseren sitt ord, og dermed var gutten hans frisk. «Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus», fikk den lamme mannen høre, og så dette i byen Kapernaum. Og da mannen hørte det ordet, reiste han seg straks opp og var helbredet. Jesu ord ble nøkkelen for han til et helt nytt liv. «Lazarus, kom ut!» ropte Jesus på en gravplass utenfor byen Betania. Og Jesu ord denne dagen skulle vise seg å være sterkere, til og med enn døden. Livets høvding talte livets ord, og dermed måtte selv døden vike. Du har kanskje også noen erfaringer av dette, du som lytter nå. Hva Jesu ord, også i dag, kan utrette i et menneskeliv. Og hvis du ikke har erfart dette, ja, så kan du erfare det her og nå. Dersom du slipper Jesu ord til, i ditt eget liv, og på dine egne vanskeligheter, dette ordet som er gitt deg i Bibelen, da skal også du få erfare. Jesu ord har liv og kraft i seg, og det virker også i ditt liv. For det andre, Jesu ord kan sette fanger fri. Ingen av oss som hørte historien lest, den vi har foran oss i dag, kan være i tvil om at denne besatte mannen i synagogen i Kapernaum var et bundet menneske. Han var fanget i et jerngrep som han ikke selv var i stand til å komme løs fra. Det raslet i slavelenker i synagogen denne dagen. Men så møtte han Jesus, og i møte med Jesus, frelseren og befrieren, måtte Satan og alt det vonde gi tapt. Han som selv hadde sagt han var kommet for å sette fanger i frihet, han viste denne dagen at det var mer enn tomme ord han hadde å fare med. Men, tenker vi kanskje, det er langt fra Kapernaum til Norge. Det er stor avstand mellom en åndsbesettelse på Jesu tid og det livet som du og jeg lever i hverdagen. Jo, men hør nå, det er ingen forskjell på Jesus og på hans ord. Jesus har ikke forandret seg. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det i Hebreerbrevet og kapittel 13. Det betyr at Jesus, også i dag, er i stand til å løse slavelenker. Han kan sette fanger, bundne mennesker, virkelig fri. Jeg vet ikke hvor du sitter fast, eller hva du er bundet av, du som hører nå. Dette kan være så forskjellig med oss. Konkret synd kan binde, dårlige vaner, andre mennesker, eller kanskje pengene. En ting er i alle fall sikkert. Jesus kan sette alle fanger fri. Jesu ord er i stand til å sprenge alle slags lenker og bånd i filler. Nei, jeg vet ikke hvor du sitter fast, du som lytter nå. Men jeg vet at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Og at Jesu ord er sterkere enn alt det som du måtte være bundet av. Og så en tredje ting. Jesu ord er seierherrens ord. Ingen av dem som var til stede i synagogen i Kapernaum denne dagen, var i tvil om hvem som var den sterkeste, hvem som sto igjen som seierherren,
etter den åndskampen de nå hadde vært vitne til. Seierherrens navn, det var Jesus fra Nazaret. Og det vi her er vitne til i Kapernaum, det er bare en forsmak på noe som siden skulle komme. For Jesus selv, han skulle bli angrepet av Satan og det vonde, ikke bare én gang, men mange. Oppe ved Caesarea Filippi gikk djevelen til angrep på Jesus gjennom en av hans egne disiplers munn. «Dette må aldri skje med deg, Herre», sa Peter, etter at Jesus hadde talt om sin lidelse og sin død. «Vik bak meg, Satan», var Jesu ord denne dagen. I Getsemane, den siste natten før Jesus døde, da stormet hele ondskapens ånde her løs på Jesus, for å gjøre et siste forsøk på å hindre Jesus fra kors og død. Men Jesus, han seiret også her, da han i lydighet bøyer seg under sin himmelske fars vilje. Og så på Golgata, der vinner seierherren det siste store slaget. Langfredag er ikke det store nederlaget, slik mange beskriver det. Langfredag er den første store seiersdagen. Hør hva Paulus skriver om korset og om langfredag. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserne 2:15. Og hør nå, denne Jesus seier kan bli din seier. I det viktigste av alle spørsmål, nemlig spørsmål om ditt forhold til Gud, og i spørsmål om evigheten, her er forholdet til Jesus det avgjørende, forholdet til hans ord og hans frelse. Hør hva en salmedikter synger. «Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlet funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.» Slik står det i salmen, og slik kan også du få oppleve det, du som lytter nå, om du bare vender deg til Jesus, og lar hans seier bli din seier. For hensikten med Jesu ord er å vise deg og meg at vi har bruk for Jesus selv. Jesu ord vil knytte deg fast til Jesus selv og til hans store frelse. Og så til slutt. Dette Jesu ord må fremdeles få lyde over hele verden. For fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet, så de kan bli løst og fri, frelst og bevart. I Kapernaum var det Jesus selv som forkynte ordet. Siden var det 12 apostler som bar Jesu ord utover i verden. Men i dag er det du og jeg som har ansvaret. Det ordet som lød i synagogen i Kapernaum, og som fylte menneskehjertene den gangen, det må også i dag få lyde utover i verden, og fremdeles få anledning til å fylle menneskenes harde og tomme hjerter. Dette er kallet i dag fra synagogen i Nazaret. Slipp ordet om Jesus løs på menneskehjertene, så de kan bli frelst. Hør nå, vil ikke også du som lytter her gå inn i denne ordets tjeneste? Jesu ord har ikke mistet sin kraft, og fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet. De må bli frelst. Tenk om du og jeg ville besvare kallet fra Kapernaum, slik profeten Jesaja gjorde det, den dagen han sto for Guds ansikt. Herre, her er jeg, send meg. Om du svarte slik, skulle det sannelig merkes, også i dine omgivelser.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jan Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Ikke slutt med å lese i Bibelen, selv om du ikke forstår alt du leser. Ikke la være å høre forkynnelse, selv om ikke du klarer å huske alt du hører. Ikke la være å gå til nattvær, selv om du ikke forstår det som skjer. Husker du hva du spiste til middag 21. oktober 1999? Nei, det gjør du ikke. Men du hadde nytte av maten likevel. Det er viktigere å spise enn å huske.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal også I dag finne fram Johannes evangeliet I Bibelen, og I dag lese et avsnitt fra kapittel 6. I dette kapitlet får vi først høre om det store brødunderet, der Jesus mette tusenvis av mennesker med 5 brød og 2 små fisk. Nå det en ny dag, og menneskene på leiting etter Jesus. Vi leser fra Johannes 6, og skal lese vers 24-36. Jeg har kalt dagens program «Livets brød». Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant han, på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på han har Faderen, Gud, satt sitt seil.» Da sa de til han, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til han, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» «Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere, at dere har sett meg, og likevel tror

0: Det ikke mange dagene siden jeg leste en herlig liten historie fra India. Det var den innfødte indiske evangelisten Shadu Sundar Singh, som en gang befant seg i den store midtprovinsen i India. Han var opptatt med å dele ut kristenlitteratur og bibelske skrifter. En dag satt han sammen med en del ikke-kristne mennesker under en togreise. I denne forbindelsen ga han en kopi av Johannes evangeliet til en mann som satt sammen med han i kupeen. Mannen tok imot dette Johannes evangeliet, men ikke før hadde han fått evangelieskriftet i hånda, før han rev de i stykker og kastet de i stykkerrevne bladene ut av togvinduet. Han så på indiamisjonæren med en blanding av triumf og irritasjon. «Det er hva vi gjør med slikt lesestoff», lyste det fra ansiktet hans. Men denne dagen skjedde det at en mann kom gående i nærheten av denne jernbanelinja. Denne mannen hadde i lengre tid grublet og leitet etter svaret på meningen med livet og med tilværelsen. Helt tilfeldig kom han over en liten bit av dette ødelagte Johannesevangeliet, en ganske liten papirbit. Og her sto det en eneste setning: «Jeg er livets brød». Mannen, som ikke forsto hva dette skulle bety, syntes likevel disse ordene var både vakre og varme. Så en dag spurte han noen av sine venner om noen av de hadde hørt disse ordene: «Jeg er livets brød». «Jo, jeg vet hva det er», svarte en av vennene hans raskt. «Dette er fra de kristnes hellige bok, men den må du bare ikke få tak i og aldri begynne å lese i. Da risikerer du å bli arrestert.» Men mannen, han ville ikke la seg advare. «Jo», sa han, «den boken vil jeg gjerne lese, en bok som kan inneholde en slik vakker setning.» Dermed skaffet han seg et eksemplar av Det nye testamentet. Og mannen som han kjøpte dette Nytestamentet av, viste han nøyaktig hvor denne setningen var å finne: «Jeg er livets brød.» Og som mannen nå begynte å lese, ble han kjent med personen Jesus, hvem han var og hva han hadde gjort. Og dette møtet med Jesu ufattelige kjærlighet ble som et vårvær inn i hans lengtende hjerte. Ordene fra Det nye testamentet formidlet lys og liv inn i hans rastløse og formørkede hjerte. Siden skulle denne mannen selv bli et vitne om Jesus, om frelseren som han selv en gang hadde fått møte, takket være den vesle papirbiten han en dag hadde funnet i nærheten av en jernbanelinje. Denne vesle papirbiten ble livets brød inn i en lengtende manns liv. Det er noen som har sagt: «Vi tror på mange ting som kristne, men det er én ting vi ikke tror på, det er tilfeldigheter.» Og at det var en tilfeldighet, det at denne vesle papirlappen lå der på veien og ble funnet av en lengtende indisk mann, det var nok ingen tilfeldighet. Og kanskje er det heller ingen tilfeldighet at akkurat du hører på radio akkurat i dag. Kanskje hadde Gud noe spesielt å si deg akkurat i dag gjennom denne andakten. Mennesket lever ikke bare av brød. Det må være det første Jesus sier til oss. Bakgrunnen for det bibelavsnittet vi nettopp leste er som allerede nevnt det vi kaller for brødundere. Med utgangspunkt i 5 byggbrød og 2 små fisk, mettet Jesus en dag tusenvis av mennesker. Og folket som spiste, var selvsagt enormt imponert, som ganske naturlig var. «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden», sa de. Jesus forsto at de ønsket å komme og ta han med makt, og kanskje gjøre han til konge. Derfor trakk Jesus seg tilbake for å få litt tid for seg selv. Nå har natten gått, og en ny dag er kommet. Og folket spør, hvor er denne Jesus hen, den store profeten fra Nasaret? Men ingen fant han, selv om de lette i hele området der Jesus dagen før hadde gjort sitt store brødunder. Derfor dro de tilbake over sjøen, til Kapernaum, til byen der Jesus nå var bosatt, og så lette de etter han i byen. Endelig fant de han. Og så spurte de, «Rabbi, når kom du hit?» Kanskje ligger det et snev av anklage i slike ord. Hvorfor sviktet du oss, Jesus? Hvorfor forlot du oss og ble borte? Men Jesus er tydelig når han svarer. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Sagt med andre ord, det er på grunn av mette mager dere kommer, ikke på grunn av takknemlige hjerter. Det er behovet for brød det dreier seg om, ikke et ønske om å få tak i det jeg egentlig har kommet for å gi dere. Omtrent slik er det Jesus snakker, og for at ingen skal misforstå, legger Jesus til. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Jeg tror ikke folk den gang var mye annerledes enn det de er i dag. Også vi vil heller ha en brødkonge, mer enn hjertets konge. Også vi ønsker heller å ha kontakt med en genial problemløser, en fantastisk lykkeautomat, mer enn å ta imot en frelser som forteller oss sannheten og som tilgir synd. En frelser som peker på den smale veien og sier, dette er veien som fører til livet. Alt for mange mennesker, også i dag, ser ikke lenger enn til det å få tilfredsstilt sine naturlige, materielle behov, slik som mat og drikke, hus og penger, arbeid og venner. Nå skal ingen av oss si at dette ikke er viktige ting. Det er viktige ting, alt sammen, både mat og drikke og venner og alt dette andre. Men det viktige kan av og til bli det viktigstes verste fiende. Det gode kan av og til bli det bestes farlige fiende. Hva med evigheten? Hva med hjertet? Hva med behovet for en tro og en tilhørighet, en mening og en tilværelse som aldri visner og dør? Jo, mennesket lever selvsagt av brød, men ikke bare av brød. Mennesket lever også av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Bibelen. Og det er det Jesus her løfter fram. Hva med deg og meg? Hva forteller vårt liv om? Om mennesker som står i materialismens gjørme helt opp til halsen? Eller som aldri tenker på annet enn på dette livet? Eller er vi mennesker? Og dermed er vi over på det andre.
1: Jeg er evighetsvandrer.
0: Jesus,
1: jeg er skapt
0: selv
1: av Gud,
0: er livets brød. Og jeg skapte fellesskap med denne ene, sanne Gud. Jeg er livets brød, sier Jesus. Livets brød er altså en person. Jesus ikke bare har dette brødet, han er selve brødet. Du skal legge merke til hvordan folket spør. Hva tegn gjør du, Jesus, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Og så begynner de å snakke om Moses. Han var virkelig en Guds mann i sin tid. Jesus spør de, kan du matche Moses? Hva har du å fare med Jesus? Omtrent sånn er det menneskene snakker og tenker. De sammenligner Jesus med Moses. Da svarer Jesus og sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. Og Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Dersom Jesus sier, «Det er jeg som er livets brød, det er jeg som har kommet ned fra himmelen og kan gi verden liv, det er jeg som har det et menneske dypest sett lengter etter.» Han sier rett ut, «Jeg er livets brød.» Dette er et typisk Johannes evangelium uttrykk. «Jeg er.» Vi møter mange sånne uttrykk hos Johannes. «Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet.» Alle disse uttrykkene sier på en måte akkurat det samme. Det er Jesus som er nøkkelpersonen i Guds frelse. Det er han som har nøkkelen til alle Guds gaver. Den som vil ha med Gud å gjøre, må alltid gå veien om Jesus. Men hvordan kan et menneske ta imot livets brød? Dette er det tredje. Sagt på en annen måte, hvordan kan et menneske få del i det evige livet? Også det hørte vi noe om i avsnittet vi har lest sammen i dag. La oss understreke et par av uttrykkene. Først sa Jesus, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere.» Du synes kanskje det er merkelige ord. Det syntes folket den gangen også, og ordene fikk dem til å spørre rett ut, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Og Jesus får på denne måten anledning å peke på frelsesveien. «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» Et ganske lite øyeblikk kunne vi kanskje være fristet til å tenke at Jesus nå forkynner en slags frelse ved gjerninger. Han snakker jo om å arbeide for maten. Altså at et menneske kan gjøre seg frelst. Men den usikkerheten varer ikke lenge. Jesus lar oss ikke være i tvil når han sier det rett ut, «Du skal tro på han som Gud har sendt.» Det betyr, ta imot Jesus. Gi Jesus rett i livet ditt. Lukk Jesus inn. Så får du del i det evige livet. Litt senere kommer det samme, med litt andre ord. «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Klarere tror jeg ikke det kan sies. Å tro er å komme til Jesus med sine synder. Å tro er å komme til Jesus akkurat slik en

Jesus, det er her det avgjøres om du er en kristen, om du har fått bruk for Jesus, og om du har tatt din tilflukt til han. Hvor finner vi så dette livets brød? La oss spørre om det nå til slutt. Hvor skal du og jeg gå hen, om vi vil ha tak i dette brødet som kan gi mennesker evig liv? Du husker den vesle historien fra India, gjør du ikke? Om hvordan den lengtende mannen fant en papirlapp, og gjennom det han leste, fant frelse og evig liv. Det skjedde altså at han fikk ete livets brød, da han fikk se det som sto skrevet. Du og jeg skal få slippe å lete etter en lapp. Vi har fått en hel bok, Bibelen. Det er her du og jeg møter Jesus. Det er her vi oppdager sannheten, både om oss selv og om han. Og det er i møte med Bibelen vi får ta imot Jesus. Det er den som tar imot evangeliet om Guds sønn, som får del i det evige liv. Det betyr helt konkret. Les i Bibelen. Gå til steder der evangeliet om Jesus blir forkynt, på en sann og tillitvekkende måte. For troen kommer av forkynnelsen, og livet får du når du hører budskapet om Jesus. Kanskje skulle vi også nevne nattverden, dette måltidet som er gitt til alle dem som har fått bruk for en frelser. Nattverd er ikke utdeling av fortjenestemedaljer til alle som har gjort alt det de skulle. Nattverd er ikke en belønning til mennesker som Gud er strålende fornøyd med. Nattverden er et sted der Jesus helt konkret gir seg selv til alle dem som har bruk for han. Nattverden er møte mellom en stor synder og en enda større frelser. Det finnes en del kristne mennesker som er fortvilet over at de husker så lite av det de leser i Bibelen, eller av det de hører forkynt i forsamlingen. Og så tenker de, når jeg husker så lite, kan jeg vel heller ikke ha særlig nytte av det jeg hører. Det kan oppleves godt, både det de leser og det de hører, men de husker så lite. Kan jeg få stille deg et spørsmål? Hva spiste du til middag den 21. oktober i 1999? Nei, svarer du, er du helt rar? Det husker jeg selvfølgelig ikke. Ja vel, men da hadde du kanskje heller ingen nytte av maten du spiste, siden du ikke kan huske det du åt? Du forstår det jeg ville ha sagt, gjør du ikke? Det er viktigere å spise enn å huske. Ikke slutt med å lese i Bibelen selv om ikke du forstår alt, og selv om du husker lite av det du leser. Ikke la være å høre kristen forkynnelse, selv om du ikke klarer å gjengi det du har hørt. Og ikke la være å gå til nattverd, selv om du ikke forstår det som skjer. Det er viktigere å spise enn å huske. Jeg er livets brød, sier Jesus. Den som tar imot han får del i det evige livet, selv om han ikke forstår alt, og selv om han husker lite. For det er alltid viktigere å spise enn å huske.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp igjen.

Forkynneren Harry Emerson Fosdick sto en gang ved Niagarafallene. Øynene hans sugde inn inntrykket fra de majestetiske fossene. En venn sa til ham, «Du skjønner at dette den største uutnyttede kraften i hele verden.» Fosdick svarte, «Nei, det det ikke. Den største uutnyttede kraften i hele verden bønnen.» Vi skal nå høre noe av hva Jesus sa om bønnen, fra Matteus 7, vers 7-12. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller det vel et menneske blant dere som vil gi sønnen sin en stein, når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette loven og profetene.» Mange politiske partier har gått inn for å forby tigging på gaten. Jeg vil ikke ha noen mening om det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at tiggere ofte omtales i Bibelen. De første formuleringene i teksten vi leste kan knyttes til tiggernes verden. Jesus tok tiggerne som forbilder for å undervise om bønn. Tiggere var isolert, kuttet ut fra støtte fra familien, som var den grunnleggende enheten for å overleve. Tiggere var syke, funksjonshemmede og ikke i stand til å arbeide. Tiggere var mennesker som hadde måttet flykte på grunn av kriger. Mange så på tiggere som det å være under Guds dom. Hvis ikke de sto på og folk ga respons, ville de dø. Tiggere kan ikke tillate seg å være stolte. Hvis du mangler noe, så ber du. Hvis du bortkommet, så leter du. Hvis du på utsiden og ressursene på innsiden, så banker du på lukkede dører. Nøden driver deg fremover, og tiggernes opplevelse av bildet, det ligger til grunn for Jesu tale. Han inviterer disiplene til å se seg selv som tiggere. Hvis du ikke ser det slik at du ikke har det du trenger, og at Gud har alt du trenger, så vil du knapt lære å be. Å be den ydmyke posisjonen som gjør oss alle til tiggere. Ingenting å tilby, og med behov for alt. Det ikke et bilde av velferdsmette nordmenn. Ærlig bønn tar livet av stoltheten. Be, og dere skal få. Let, og dere skal finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønn det eneste tema Jesus tar opp to ganger i løpet av bergprekenen. Dette viser at bønnen ikke kan erstattes av noe annet i en kristens liv. Det visse ting Gud lar skje etter at noen har bedt. Ja, han lar det ikke skje uten bønn. Hvis vi vil ha fellesskap med Gud og involvere Gud i vårt daglige liv, så må vi be. Det tre verb i åpningsverset. Be, let, bank på. De står i imperativ. De som kommandoer. De som bud. Dermed må vi si at å la være å be en synd. Du synes kanskje det uvant å se det slik. Folkets leder Samuel sa, «Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere.» For øvrig var ordene vanlig i jødisk uttrykksmåte, be, lete og banke på. Tre bilder, men samme sak. Hvem du eller dere i dette? Svaret alle og enhver. Siden disse versene i presens, kunne de like godt gjengis be og fortsett med å be. Let og fortsett med å lete.
Bank på og fortsett med å banke på. Den passive måten å uttrykke det på, så skal det lukkes opp for dere, en from jødisk måte å vise til Gud uten å bruke Guds navn. Gavene blir gitt av Gud, for alle som ber, mottar fra Gud. Jesus så å si utfordrer tilhørerne til å eksperimentere med Gud. De kan gjøre forretninger med ham, være i stadig samtale med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Det snakk om en sjekk uten noe utfylt beløp? Kan vi skrive på hva vi vil? Kan vi be, lete og banke på etter hva som helst, og det blir gitt? Nei, for Jesus taler i visdomsspråk. De foregående seks versene taler om når vi ikke skal dømme, og når vi skal dømme. Å skjønne forskjellen krever den visdom som Gud gir til dem som ber, leter og banker på. På samme måten knyttes bønnen til Guds visdom. Den rause invitasjonen til alle tiggere får oss til å spørre, hvem han som kan si det slik? Han ingen automat eller ufølsom mekanisme. En troende mann fortalte at han som barn ba faren sin om å få en pony. Han kom ikke særlig langt med den bønnen. Pappa forsto hvor krevende det ville være å stelle en pony året rundt. Det forsto ikke gutten. Men senere ba han pappa hjelpe seg med å finansiere studiene. Da svarte han straks positivt og entusiastisk. Gud bedre enn de beste foreldre. Vi trenger ikke overtale ham til å gjøre det som best for oss. Han ønsker det mer enn vi. Jeg kan nesten se for meg at Gud vrir seg i hendene og undres hvorfor vi ikke har søkt hjelp fra ham tidligere. Jesus setter godt og ondt i tett rekkefølge. Han vil få fram at vi i høy grad blandet drops. Men Gud ligner ikke oss når det gjelder dette. Gud lys. Det ikke noe mørkt i ham. Alt det som godt i livet ditt stammer fra Gud. Barna våre kan finne at vi som foreldre mottakelige en dag og avvisende en annen dag. Men slik det ikke med den store Gud i himmelen som bare gir gode gaver til dem som ber ham. Grunnen til at noen av bønnene våre blir møtt av et nei, eller senere, eller det kommer an på, fordi det imot Gud Faders natur å gi slikt som ikke godt. Når vi fortsetter å be og lete og banke på og søke Guds visdom, så blir ønskene våre forvandlet til lengsler som Gud kan oppfylle. Hvem vil gi barnet sitt en stein når han ber om et brød, eller en orm når han ber om en fisk? Grunnen til at Jesus bruker bildene med brød og stein, slange og fisk, at de ligner hverandre. De vanlige steinene i Galilea hadde omtrent samme størrelse og farge som små brød. Det ordet vi oversetter med slange viser antagelig til en ål, som av jødene ble sett på som en uren og ikke egnet til å spise. Fisk og ål ble ofte fanget i det samme garnet. Når vi møter Guds kjærlighet, blir vi forvandlet. Jesus viser til Guds karakter, til forskjell fra verslige foreldres problemer. Gud ikke like grusom. Gud en god far og mye mer. Å be i Jesu navn ikke å klistre et frimerke på bønnene våre før vi sender dem av sted. Det så godt vi kan å be om det som ligger på Jesu hjerte og klinger sammen med hans ønsker. Det fortelles om en bonde i USA som opplevde en forferdelig tornado. Han hørte at den kom, så han skyndte seg ned i kjelleren. Uværet helt uvanlig. Vinduer ble knust i huset hans, og taket forsvant. Låven ble blåst av sted, og bilen veltet. Etter at stormen over, kom en nabo bort til kjelleren og spurte, det noen der nede?» Bonden svarte, «Ingen her.» Uten meg og Gud, og vi har en opphetet diskusjon. Ja, vi lever i en falt verden. Jesus sier direkte, dere som onde. Vi onde.
Det onde i oss. Hvis vi ikke gjør noe med det, så vil det onde lett ete om seg, så at vi blir helt onde. Dermed vi ikke pessimister. Vi ser ikke mørkt på liv og fremtiden, men vi realister. For å leve realistisk i denne verden har vi fått en stor gave, bønnen som et takvindu med lys ovenfra og blikk oppover. Husk hva bønnen ikke Det handler ikke om å informere Gud. Noen ber, Herre, jeg vil gjøre deg oppmerksom på jordskjelvet i Japan i forrige uke. De som ber slik, de klare over at Gud vet alt. En pastor i USA innledet et idrettsarrangement som ble sendt på TV med å be. Han sa, Herre, vi inviterer deg til å bruke litt av tiden i din travle timeplan til å være med oss en stund nå i kveld. Noen sekunder senere ringte telefonen i presserommet. En eller annen sa, Gud vil gjerne vite hvilken kanal dette arrangementet sendes på. Ja, slik kan man fleipe med forestillingen om at Gud ikke vet alt. Jeg vil også si noe annet viktig om det å be. Bønn ikke å flykte fra arbeidet. Gud subsidierer ikke dovenskap. Han gjør ikke for oss det vi kan gjøre selv. Vår nådige Gud villig til å reagere positivt på bønnene våre i samsvar med sin visdom og kjærlighet. Når vi ber om noe som i samsvar med hans vilje, ser han med velvilje på det. For han vil nok gjøre det i alle fall, men kanskje han ikke ville gjøre det før vi ba. En åndelig leder har sagt det slik, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men ta tak i hans villighet. Jakob 4,2 sier, dere ikke fordi dere ikke ber. Bare tenk på alle de vidunderlige gavene Gud ønsker å drysse over oss, men vi ba ikke. Derfor ble det ingen anledning for ham til å gi oss dem. I bønn til Gud kan vi puste i evighetens friske vårluft. Det pustehullet som bønnen koster oss en viss åndelig konsentrasjon. Det ikke lett for vårt gamle menneske. Men bønnen i gang og i orden i livet ditt? Dermed vil jeg si noen ord om regelmessighet. Det ligger en gjentagelsesrytme i selve formen i formaningen. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Bønnen bør være et fast punkt på dagsprogrammet vårt. Nå kan det bli en fare med det regelmessige i retning av en mekanisk bønn. En bønn som åndedrett. Vi puster både inn og ut. Når det gjelder pusting, det mange som ikke puster dypt nok. Det ikke nok aktivitet til å bruke hele lungekapasiteten. Pust derfor til bunns. Pust den innerste nøden og de dypeste lengslene for Herren. Når vi puster ut fra dypet av sjelen vår, så kan vi lettere puste inn Guds fred, Guds kraft og Guds tanker for livet vårt. Så noen ord om utholdenhet. Ikke gi opp i bønnen. Nå måler ikke Gud våre bønner i meter eller kilo, slik at store mengder bønn skulle gi et bedre resultat. Men levende bønn har en dimensjon på lang sikt. Når vi lever i bønn, kommer vi nær til Gud, og vi blir forvandlet til Guds bilde. Den forvandlingen har det evige med seg. Vis utholdenhet, særlig når du synes himmelen virker stengt. Det står ikke bare be og let, men det står også bank på. Det vil si at ethvert troende bønnens menneske vil oppleve tider da himmelen virker stengt. Da kan djevelen sende oss tvilende tanker. Har ikke Gud noe annet å være opptatt av enn å høre på deg? Noen sier, jeg har også prøvd å be. Vi ba om det og det, men Gud hørte ikke. Bønn gammel overtro. Men husk da at døren inn til Gud aldri låst. Det bare vi som tror det.
Håll ut. Vis frimodig tillit. Jesus sa, når da dere, hvor mye mer skal ikke Gud da? Vi skal be med frimodig tillit til at Gud har en god fars hjertelag og derfor vil gi barna sine gode gaver. Far gir ikke steiner for brød eller slanger i stedet for fisk. Du trenger ikke overvinne hans nøling. Du kan gripe fatt i hans villighet.

Vi läser sammen et ord fra Jesus, gjengitt i Lukas 13, 18-19. Så sa han, «Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene.» Jesus talte ofte i bilder og lignelser. Her forteller han om et sennepsfrø som blir til et stort tre. Han sammenligner det med Guds rike. Hva vil han si? Guds rike trer fram som noe svært beskjedent. Men kreftene som bor i dette riket vil forbause alle som får øynene opp for det. Jesus sier at sennepsfrøet er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster. Fuglene bygger vanligvis ikke reir i små busker, bare i stabile trær, slik som sennepstreet. Det har skjedd noe spesielt. Vi kan se for oss noe veldig smått. Bare vent og se. Det vil bli en forandring. Store ting vil skje. Handler det om at kristendommen, som begynte blant landsens folk i Nord-Israel, vil bli til store kristne nasjoner og verdensvide kirkesamfunn? Eller vil Jesus fremheve de kristne verdienes evne til å gjennomsyre hele folk? Nei, ikke uten videre. For troens fremtid på jorden er ikke bare lys. Evangeliet skal bli forkastet av de fleste. «Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden?» spurte Jesus. Like etter teksten vi siterte, leser vi at Jesus taler med stort alvor om å gå inn gjennom den trange døren, og at mange vil bli utestengt. Det ufattelige som skal hende vil komme til syne på den siste store dagen, da Guds rike bryter fram, da Herren samler sitt folk, og hvert kne bøyer seg og bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Jesus vil samle sine, som himmelens fugler, fra alle kanter av verden. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Jeg vil si litt mer om dette riket. Dette er et rike helt forskjellig fra andre riker. Det er ikke et rike du kan se, men et usynlig rike. Til forskjell fra alle riker i denne verden vil dette riket vare i all evighet. Det er ikke noe magisk rike, men mesterens rike. I dette riket er Kristus konge, Jesus er Herre. I dette riket er det ingen kriger, bare fred, ingen sorg, bare glede, ingen sykdommer, bare sunnhet, ingen død, bare liv, intet hat, bare kjærlighet, ingen frykt, bare tro og tillit. Det er et rike der en gang løven skal legge seg ned ved siden av lammet, hvor barna vil leke med en slange, hvor ulven vil spise sammen med sauene, ikke spise sauene. Det kalles Guds rike. Hvis du er en kristen, så er du borger i dette riket. Jesus Kristus er kongen din, og du har noe som ventes av deg når du har borgerskap i riket. Innse at dette riket virkelig finnes. Da Jesus sa «Søk først Guds rike», så må det naturligvis eksistere et slikt rike. Du kan bare søke noe du kan se. Det betyr at riket virkelig eksisterer. Det meste av det Jesus forkynte dreide seg om Guds rike, eller hans kongedømme. Uttrykket finnes 61 ganger hos Matteus, Markus og Lukas, og til sammen 85 ganger i det Nye Testamentet. Jesus sa til og med at grunnen til at han kom til jorden var at han skulle forkynne Guds rike. Men han sa til dem, «Også i de andre byene må jeg forkynne evangeliet om Guds rike, for til det er jeg utsendt.» Den første talen Jesus holdt handlet om Guds rike. Han sa, «Tidens mål er fulgt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Hva er viktig at vi ber om? I sin sentrale bønn, «Fader vår,
lærte Jesus oss å be, «Komme ditt rike». Og ved det siste kveldsmåltidet sa han, «Sannelig, sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike». Og hva var det siste Jesus talte om før han steg opp til himmelen? Apostelgjerningene forteller oss at han talte om det som hører Guds rike til. Bønnen i Fader vår viser at Guds rike er noe som kommer. Samtidig er riket noe som kom med Jesus. Ved en anledning sa han, «Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere.» Guds rike er ikke kirken. Kirken er ikke Guds rike. Jesus forkynte evangeliet om riket, ikke evangeliet om kirken. Men Guds menighet skal vitne om Guds rike. Dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Da Georg Friedrich Händel presenterte sitt mesterstykke Messias for første gang i London i 1743, var den britiske kongen til stede. Da orkestret spilte det majestetiske Halleluja-koret, ble kongen så beveget at han reiste seg. Og dermed reiste alle seg. Siden ble det en skikk at folk reiste seg mens Halleluja-koret ble sunget. De reiste seg ikke for å ære kongen av England, men kongenes konge, som skal dømme alle konger og presidenter og statsministre. Det er ikke tilfeldig at Jesus brukte sennepsfrø som et eksempel da han talte om himmelriket. Det hadde ry på seg for å være det minste av alle frø, selv om det egentlig ikke er det. Det skaper et talende bilde av riket og dets vekst fram mot en stor struktur. Akkurat som det fantes frø som var mindre enn sennepsfrø i Jesu kultur, så fantes det trær som var kjent for å være større enn sennepstreet. Alle kjente til eika og sedertreet, som begge er større. Hvorfor bruker han da ikke eikenøtta eller en kongle som bilde på noe som kan føre til store ting? Hvorfor ikke sedertrærne i Libanon eller de store eiketrærne i Basan? Jesus taler andre steder om å være salt i verden. Det skal gi smak og sette en spiss på ting. Men det er også tilfellet med sennepen, som Jesus kaller Guds rike frøet. Sennepen setter virkelig smak på alt den kommer i kontakt med. Sennep får munnen til å løpe i vann. Sennep er levende, full av farge og smak. Sennep er aldri nøytral eller lunket som i Laodikea. Det fortelles at Darius sendte Alexander den store en sekk med sesamfrø for å symbolisere det store antallet soldater i hæren hans. Tilbake sendte Alexander den store en sekk med sennepsfrø for å vise den gnistrende energien i soldaten hans. Jesus taler om å ha tro som et sennepsfrø. Og da handler det ikke om å ha en stor tro, men en tro med kvalitet, en tro med pågangsmot og skarp, krydret smak. Det lille sennepsfrøet viser sin styrke når noen biter det. Da biter det igjen. Vi tror gjerne at større er bedre, men sennepsfrøtroen forvandler virkeligheten. Den handler om mer enn muskelkraft eller politisk styrke. Den setter øye og munn i bevegelse på grunn av en pikant, skarp smak. Liten størrelse, stor effekt. Det er ikke oss og vår tro og trofasthet det kommer an på. For som lydige, trofaste tjenere i riket, skylder alle disipler Gud all deres hengivenhet, all innsats, hele livet. Et annet poeng kan ligge her. Sennep skal aldri spises alene. Den er best når den får gjøre det den er skapt til, og hjelpe noe annet til å oppnå sitt sanne og største potensiale, pølse med sennep, tro og liv. Sennep har også helbredende egenskaper. Det lyder kanskje merkelig for oss, men det var helt naturlig på Jesu tid.
Ja, det har vært naturlig helt opp mot våre tippoldeforeldres dager. Sennep betydde legedom, ikke pølser. Filosofen Plinius den eldre skrev at Pythagoras mente at sennep var enestående, fordi ingenting trenger så dypt inn i neseborene og hjernen. Sennep var også en god motgift når den ble stukket av slanger og skorpioner. Sennep motvirker effekten av giftig sopp. Det kan tygges når man har tannverk, det er gunstig ved mageproblemer, og så videre. Her og nå er ikke jeg en advokat for naturmedisin. Jeg bare peker på hvordan de tenkte på bibelsk tid. Den tidlige teologen Clemens av Alexandria skrev at sennep undertrykker sinne og påviser stolthet. Ja, Plinius mener visst at det nesten ikke finnes sykdommer som sennep ikke helbreder. Fra det bitte lille til det store er likevel det viktigste budskapet fra Jesus. Når Jesus forteller lignelsen om sennepsfrøet, så står ikke helbredende egenskapene i sennepen i sentrum. Jesus fokuserer på det lille sennepsfrøets evne til å vokse over alle forventninger til en busk så høy og så bred at det blir et tre. Ja, Jesus sier, det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Slik blir jo planten definert som et sant tre. Bibelen er full av fortellinger om trær. Det er grønne oliventrær, trær plantet ved rennende bekker, palmetrær i ørkenen, trær i hagen. Det er fikentrær, gode trær kjent for sin frukt, og de store sedertrærne i Libanon, og Sakkeus' favoritttre, morbærtreet. Livets tre bar våre syndere opp på korsets tre. Ikke så rart at Jesus fant sennepsbuskens trelignende form som et passende symbol på himmelriket. Lignelsen om sennepsfrø er ikke så mye om frøet som det tre som vokser opp fra frøet. Et tre er aktivt både over og under bakken. Det er som regel like mye usynlig som synlig ved et tre. Det som er usynlig, er rotstrukturen som gir næring. Det som gir næring til din sjel, er det som virkelig former den synlige delen av deg, den som andre kan se. For at du skal ha et tredimensjonalt liv som andre kan se, må du pleie et levende liv som andre sjelden ser. Siden Albert Einstein skrev sine viktige essays i 1905, har vi lært at verden best kan beskrives gjennom fire dimensjoner, ikke tre. Det er tre dimensjoner i rommet, men så har vi den fjerde dimensjonen, som er tiden. Den dimensjonen påvirker de tre andre på mystiske måter. Et tre har ikke bare et tredimensjonalt liv i rommet, men har et liv i tiden også. Et liv som lever i treets dimensjoner, vokser fortest og dypest om vinteren. Når det ser ut som treet bare sover og til og med virker dødt, mens det kjemper mot vind og regn, snø og sludd, nettopp da utvikler treet sitt rotsystem og griper bedre tak i bakken. Hvor godt treet fungerer om vinteren, avgjør hvordan treet står fram med sin kraft om sommeren og høsten. Tenk på tider preget av lidelse og smerte, avvisning og skuffelser. De er som angrep fra livets stormer. Men de kan også være anledninger for oss til å utvikle dypere rotsystemer og finne nye kilder til næring og kraft. Enkelte trær, som verdens største, redwood-trærne, de utvikler rotsystemer som fletter seg sammen med andre trærs røtter, slik at de støtter hverandre mens de trekker seg mot himmelen. I enkelte skoger holder trærne hverandre oppe bokstavelig talt. Røtter, blomster og frukter, slik er rekkefølgen for oss som hører hjemme i sennepsfrøfamilien. Sterke røtter gir vakre blomster,
som igjen frembringer frukt til en sulten verden. Ofte ser vi at trær som gir den mest delikate frukten er de som har gjennomlevd de tøffeste vinterstormene. Sennepsfrøet er lite og blir til noe stort. Betlehem var en liten by, Nazaret også. Golgata var et bittelite sted på kloden. Det var ikke noe spesielt betydningsfullt ved yrket tømmermann, fisker eller skatteinnkrever. Det lille sennepsfrøet som ble sådd av Jesus og disiplene hans for 2000 år siden, virket ikke særlig lovende. Livet er bare slik. Se på de små tingene, de detaljene som blir oversett. Sennepsfrøtroen, sennepsfrørike, sier oss hvor viktig små ting er. C.S. Lewis har sagt, det beste ved kristendommen er at ingen kunne ha gjettet det. Vi har vår Messias født i en stall. Vi har en konge som red inn i byen på et esel. Vi korsfestet vår Herre på et kors. Vi omvender verden med en håndfull fiskere og noen skatteoppkrevere. Gud vil ikke bruke våre metoder for å fremme evangeliet. La oss aldri undervurdere betydningen av det som er lite. I en liten vanndråpe er det som en by med trafikk som flyter gjennom gatene. I en dråpe blod er det en slagmark der et stort antall røde og hvite blodlegemer har regien. I et frø ligger et sennepstre, hvor alle slags fugler kan finne hvile for sine sjeler. Forfatteren Madeleine L'Engle har sagt, «Langsomt har jeg skjønt at jeg trenger ikke være kvalifisert til å gjøre det jeg blir bedt om å gjøre. Jeg skal bare gå på å gjøre det, selv om jeg ikke klarer å gjøre det så bra som jeg tror det bør gjøres. Dette er en av de mest frigjørende leksene jeg har lært i livet mitt.» Akkurat dette sier Jesus til disiplene sine. Du trenger ikke være kvalifisert til å gjøre hva jeg ber dere om å gjøre. Dere må bare være trofaste som frøene. Teologen Paul Tillich har definert tro som mot. Det er storartet. Han sier at slik ser troen ut når du ser den. Den vil se ut som mot. Troen er å opptre ut fra en tillit til at Gud er trofast. Det meste av tiden, når du gjør noe av betydning, gjør du det i tro, og da trengs mot. De fleste tror at det motsatte av tro er tvil. Du tenker, jeg har mine tvil, derfor har jeg ikke tro. Naturligvis finnes det ingen tro uten litt tvil. Men tro er mot til å gå inn i en ukjent framtid til tross for sin tvil. Troen fjerner ikke frykten heller. Tro er mot til å gjøre det rette, også når du skjelver i knærne. Troen fjerner ikke skuffelsene, den garanterer ikke seier. Tro er mot til å fortsette å gå, også når du har lyst til å gi opp, men likevel går. Dette er akkurat hva Madeleine L'Engle sa så godt. Jeg trenger ikke ha noen spesiell kvalifikasjon for å gjøre hva jeg må gjøre. Alt jeg har å gjøre er å ha mot til å fortsette å gjøre det. Da Jesus sa at mitt rike er ikke av denne verden, så antar vi at han snakket om himmelen. Men troen er en radikalt annerledes tilnærming til dette livet. Det viktige er ikke det som formes i tre, stål og sement. Jesus ser på livet fra et annerledes og radikalt usynlig perspektiv, og deri ligger Guds rike. Så bli med i sennepsfrøriket, fra det bitte lille til det store, fra frøet til et mektig tre, der fugler av alle slag og fra alle kanter kan få bygge sine reir.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange av oss har lært denne sangen på skolen. Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne. Selv om du til målet når, først ved verdens ende. Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse. Med et fader vår i pakt, skal du aldri gyse. Bønnen fader vår hjelper oss å sette alt i et rett forhold til Gud. Fader vår er som et ankerfeste for tankene våre. Lever vi i samsvar med ånden og intensjonen i Fader vår, har vi ingen grunn til å være redde for mørkets makt. Herre, lær oss å be, sa disiplene til Jesus en gang. Han kunne ha svart, det er ikke nødvendig å lære det, for dere kan bare si det som ligger dere på hjertet. Nei, han sa ikke det. Han godtok at vi trenger å lære å be. Derfor lærte han oss en konkret bønn, kort og innholdsrik. En av grunnene er nok at vi så lett ber sneversynt og kortsiktig, bare ut fra private behov. Fader vår hjelper oss til å søke Guds rike først og stille oss under Guds fars omsorg. Vi får hjelp til ikke å blande sammen Gud og menneske, himmel og jord. Fader vår lærer oss at vi ikke må la småbehov skyve til side det som er virkelig viktig. Det kan sies mye om den korte mønsterbønnen Fader vår. Legg for eksempel merke til at ordet «jeg» ikke forekommer i det hele tatt i denne bønnen. Heller ikke ordet «mitt». Vi skyver vårt eget til side. Vi kan ikke be Fader vår uten å be for hverandre. Når vi ber om det daglige brød, så ber vi om at vår bror og søster blir inkludert i Guds omsorg for de nærmeste behovene. Aller først i Fader vår settes Gud som far, som er annerledes enn vi er, og er høyt hevet over oss. Vi ber om at hans navn må holdes i respekt og ære, at hans rike må komme, og at hans vilje må skje. Etter bønnen om det daglige brød, ber vi om syndsforlatelse, for lever vi i det uoppgjorte, i mørket, så ødelegges alle gode relasjoner til både Gud og medmenneskene. I den gigantiske kampen som foregår mellom godheten og ondskapen, ber vi om at Gud plasserer oss på rett side, og at han frir oss fra fristelser og det onde. Trøsten for oss er at Gud har både rike, makten og æren i all evighet. Det er nytt og enestående at vi får kalle en så mektig Gud for vår personlige far. Ingen andre religioner formidler denne sannheten slik Jesus Kristus gjorde den klart gjennom sin forkynnelse og i bønnen Fader vår. Jesus viste at kjernen i kristendommen er en fars kjærlighet til sine barn. Når et farsforhold i denne verden fungerer godt, gjenspeiler det den tryggheten vi kan søke hos Jesus Kristus og hans far, han som kunne si «min far» og «deres far». Derfor er det så verdifullt å leve i bønnen Fader vår. Gjerne be den daglig, gjerne både morgen og kveld. Når vi tror på Jesus Kristus, kan vi frimodig og uten frykt nærme oss den Gud som bor i himmelen og som har all makt. Samtidig kan vi være trygge på at han har omsorg som en god far. Han vil vokte og bevare oss, og gi oss det vi trenger for vårt daglige liv.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: döme mig. Då jag snart mistet all tillit och tröst i Guds nåde och välbehag, hvis jeg ikke holder blikket festet på Guds nådepakt i Kristus, og alle hans løfter om dette. Slipper jeg dette holdepunktet, og driver over i egne tanker og følelser, ja, da er det snart slutt på troen. Slik har det også ofte gått med selve læren om Kristus, når en har villet forstå hvordan Gud kunne beslutte å sende sin sønn som vår forsoner. Hvordan Guds sønn kunne bli menneske, kunne gråte, be, lide og dø, eller hvordan Gud kunne la en stor del av verden være helt ukjent med alt dette, og ikke i sin allmakt la evangeliet bli mer utbredt, og så videre. På den måten kan en finne på mange underlige og gale tanker, og ende opp med at vi ikke tror noe som helst. Ja, slik går det også i dag for mange når det gjelder nådemidlene. I dåpen ser en akkurat som et dyr bare vannet. I nattverden ser en bare at brød er brød, og vin er vin, og så videre. Og når en dag glemmer at Gud er allmektig, eller med munnen kanskje bekjenner det, men i hjertet tenker at det og det kan Gud ikke gjøre, da har en snart mistet de herligste trossannheter, bare på grunn av at den blinde fornuften har blandet seg inn. Gud har sagt, det står skrevet, det skal være nok for oss. For skal jeg bli bevart i troen på at jeg skal få evig liv med et skjønt og herlig legeme, etter å være blitt lagt i jorden, smuldret opp og blitt til jord, ja, til det trengs det en guddommelig og himmelsk overbevisning og visshet om dette, som ikke lar seg bevege, hverken av noe vi kjenner eller noe vi ser. Da må vi bare løfte blikket opp over alt slikt, og til ham som har sagt dette, og som er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Det så heller ikke på noen måte ut som om Kristus skulle stå opp, etter å være drept så grufullt og lagt i graven, forsegnet bak en stein. Nå var det sannelig alt for vanskelig å tro at han skulle være herre over død og grav. Men fordi han har sagt det, han som har skapt alle ting, så måtte det skje. Og på det samme Guds ord skal også vår oppstandelse en dag bli virkelighet. Så utrolig, ja utenkelig det enn synes for vår fornuft, fordi Gud selv har sagt det, og han kan ikke lyve. Nå ser vi kanskje klarere hvor viktig det var her at apostelen straks førte korinterne inn på det uguddommelige ordets klippefaste grunnvoll.
1: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du

denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Lørdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Det er ett legeme og én ånd, like som dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Efeserbrevet 4, vers 4-6. Dette skal være det som skal få de kristne til å holde fast i åndens enhet. For de er alle sammen lemmer på det samme legemet, og delaktig i alle åndelige goder. Samtidig har de alle den samme skatten, en Gud og Far i himmelen, en Herre og Frelser, den samme tro og dåp, det samme håp, kort sagt, den samme saligheten. Når dette godet er felles for dem alle, hvordan kan da noen finne årsak til å vekke splittelser og lete etter noe annet i stedet? Alle har jo like mye som de andre, og ingen kan få noe mer eller bedre enn de andre. Med dette viser Paulus hva den rette kristne kirke er, og hva som kjennetegner den. Det finnes ikke mer enn én kirke, ikke mer enn ett gudsfolk på jorden. De har én og samme tro og dåp, én bekjennelse av Faderen og Sønnen, osv. Dette holder de samstemmig fast ved i standhaftighet. Alle som vil bli salige og komme til Gud, må bli funnet og innlemmet i denne kirke. Utenfor den blir ingen salig. Derfor ligger denne kirkes enhet ikke i å ha samme ytre styrelse, lover, bestemmelser og kirkeskikker, slik paven og hans tilhengere foregir, for de vil ha alle som ikke er lydige i slike ting, utelukket fra kirken. Nei, kirken er der hvor denne samstemmigheten i tro, dåp og så videre finnes. Derfor kalles den en hellig, alminnelig eller kristelig kirke. Den har den samme rene, uforfalskede evangeliske lære, den samme ytre bekjennelse overalt i verden og til enhver tid, på tross av ulikheter og forskjeller som kan forefinnes i ytre forhold, ordninger, skikker og seremonier. De derimot som ikke har denne enheten i lære og tro i Kristus, og som dessuten forårsaker forargelser og partidannelser, de er ikke den rette kristne kirke eller dens lemmer. Derimot er de dens motstandere og ødeleggere, slik vi ofte har påvist tidligere. En slik sikker lære og trøst har vi mot pavedømmet, som anklager og fordømmer oss for å ha skilt oss fra dem. De skjeller oss ut som frafallne fra kirken, mens det er de selv som er de rette frafallne. For de forfølger sannheten og sønderriver åndens enhet under navn av å være kirke. Ifølge Guds befaling er alle pliktige til å motsi dem, sky dem og flykte bort fra dem. Landsdag nummer 536.

0: nin ya songoh tu zona ma samsunin ya bat na shatta story sin ya hera burisi ni su ya hera voi nya vikka iskodi sudan sohte seite sura ya estaul gaskas.
1: Disse versene forteller oss litt om hemmeligheten til Samsons styrke.
0: Det er ikke vært som mytelite med heit Samson og Famo.
1: Og denne styrken skal vi få høre mye om i de neste kapitlene.
0: Ja, da en Famo, blir det mye galt å kulle deg en mangitt kapitlen.
1: Samsons styrke lå ikke i armene hans.
0: Samson og Gjøra Vorta, ilen så gjerne inn.
1: Selv om han drepte tusener av filisteren.
0: Og ikke sånn, da var jeg meldte filister ikke godt igjen.
1: Og hans styrke, det lå heller ikke hans rygg.
0: Ja, så gjorde vårte eller så selvkisken.
1: Selv om han bar store porter på sin rygg.
0: Og ikke sånn, da står det porter godt i så selvkistes.
1: Og noen vil vel si, nei, men Samsons styrke lå i hans hår.
0: Ja, måtte jeg, da er det ikke Samson. Fatmålig så våfting.
1: Men det gjorde den ikke.
0: Nå gjelder noe av dem.
1: For Guds ord forteller oss at Samson var sterk bare når Guds ånd rørte ved ham og ledet ham.
0: Den er gått med sannet mot eller til Samson leder seg gjøre eller gått med vøyne så gåske i.
1: Samson han begynte å befri Israel.
0: Samson alltid gav oss gavet Israel.
1: Vi kan godt si at han var en god begynner. Og det har vi mange mennesker i dag også. Men Samson fullførte ikke dette. Det er med sorg vi skal lese videre om dette. For vi skal få høre mye om dette som Samson gjorde. Men det må vi vente med til neste program. Nå sier vi takk for i dag.
0: Le
1: vel. Eller
0: der, vann.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Da leser vi aftenbønnen, slik det står bak I Landstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du I sannhet verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre I mørket. Jeg takker deg for lys over min vei I dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå så mørkt hos meg, det tilgir du I nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne I meg, så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, I natten som kommer, og mitt lys I dødens natt. Nu det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på

ugudelige død som synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndagmorgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundigheten bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som stod oppe fra de døde og i evighet er verdens lys. La oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 3. oktober. Spørsmål om rang. En berømt general ventet på å komme med et fly under den andre verdenskrigen. Mange ville gjerne av sted. Da kom en ung sjømann til billettavdelingen og ba om plass. «Jeg skulle så gjerne ha kommet hjem til mor før det for sent», sa han. Ekspeditøren måtte forklare at det var helt fullt. Da generalen hørte dette, kom han til disken og sa at sjømannen måtte få hans plass. «Men har ikke de også hastverk?» spurte ekspeditøren. Generalen svarte, «Dette har med rang å gjøre. Jeg bare general. Han sønn.» En sønn, et barn, står I en særstilling. Gud I himmelen viser en fars kjærlighet som overgår alt av kjærlighet her på jorden. Bibelen sier, «Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.» Salme 103, 13

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. oktober. I 1. Korinterbrevs 15. kapittel og det 4. vers leser vi i Jesu navn. Kristus sto opp igjen på den 3. dag etter skriftene. Rosenius skriver. Ved å minne om Kristi oppstandelse har apostelen her i 1. Korinterbrev 15 helt ubemerket lagt det sterkeste grunnlag for hele sin bevisførsel og lære om de dødes oppstandelse. Og det er altså før han i det hele tatt har fortalt korinterne hva han var opptatt med og ville bevise for dem. Dermed har han for det første oppnådd å føre dem fra deres egne flyktige tanker og meninger og over på den faste grunnvollen for all sann tro, at Gud har talt, at Gud har talt her på jorden. Og det Gud har talt må ha evig gyldighet, uansett hva våre stakkars hoder og hjerter måtte ha av innvendinger. Himmel og jord skal forgå, men ikke den minste bokstav eller en prikk av Guds ord skal forgå. Dette er viktig å legge merke til her. For hele grunnen til all vår tvil omkring denne eller andre trosartikler er utelukkende dette at vi ikke kan begripe hvordan det kan være mulig. Vårt lille hode reiser seg mot den store Gud og vil, som Luther sier, ta Gud i kragen og spørre hvordan han kan tale slik. I vår blindhet husker vi ikke på at vi ikke engang forstår oss på vårt eget legeme og sjel som vi har så nær oss. Vi fatter jo ikke mulighetene vi har i våre egne evner, vår hukommelse, vår tanke, vårt syn, vår evne til å tale, og så videre. Tenker vi grundig gjennom de evnene vi har bare i disse sansene, må vi bekjenne at de virkelig er Guds underfulle skaperverk, som vi ikke forstår oss på. Og likevel vil vi forstå selveste skaperen, eller mestre ham og gjøre ham til en løgner, straks han sier noe vi ikke forstår. Det er visst grunn til å spørre, hvem av oss var Guds rådgiver, da han skapte det første menneskets hjerne? Gud vær oss nådig, og la oss ikke bli dårer. Når altså apostelen nå begynner med å minne korinterne om hva som er blitt forkynt for dem etter skriftene, vil han straks flytte hele spørsmålet over fra intellektets utgangspunkt til ordets klippegrunn. Troen skal utelukkende holde seg til ordet. Fornuften må ikke forsøke på å mestre hellige trossannheter, for da vil vi snart miste alt sant lys, og ikke tro mer enn det bare vi ser med øynene og kjenner med hendene, som at jeg skal tro på de dødes oppstandelse, at alle mennesker en dag på ny skal bli gjort levende, og vårt legem og sjel igjen skal forenes slik som det er nå. Det kan sannelig ikke fornuften begripe, for den ser bare det vi har foran øynene våre, at verden nå har bestått så lenge, og at den ene etter den andre dør, at alt sammen går i oppløsning, smuldrer opp, blir til jord i graven, og at ennå er ingen kommet tilbake. I tillegg er noen legeme brent opp og blitt aske. Asken har blitt spredt utover, andre har druknet i havet, eller er spist opp av fisk. Hvis når fornuften tar for seg å utforske hvordan Gud skal kunne holde rede på alle disse, og på en dag skape nye legemer av dem, da er det snart slutt på hele trosartikkelen. Og slik vil alltid gå når menneskene ikke vil holde seg utelukkende til ordet, men forsøke å bedømme en ren trosartikkel ut fra sin egen fornuft. Slik er det for eksempel når jeg uroes av mine synder, og loven og samvittigheten dømmer meg. Da har jeg snart mistet all tillit og trøst i Guds nåde og velbehag, hvis jeg ikke holder blikket festet på Guds nådepakt i Kristus, og alle hans løfter om dette. Slipper jeg dette holdepunktet, og driver over i egne tanker og følelser, ja, da er det snart slutt på troen. Slik har det også ofte gått med selve læren om Kristus, når en har villet forstå hvordan Gud kunne beslutte å sende sin sønn som vår forsoner. Hvordan Guds sønn kunne bli menneske, kunne gråte, be, lide og dø, eller hvordan Gud kunne la en stor del av verden være helt ukjent med alt dette, og ikke i sin allmakt la evangeliet bli mer utbredt, og så videre. På den måten kan en finne på mange underlige og gale tanker, og ende opp med at vi ikke tror noe som helst. Ja, slik går det også i dag for mange når det gjelder nådemidlene. I dåpen ser en akkurat som et dyr bare vannet. I nattverden ser en bare at brød er brød, og vin er vin, og så videre. Og når en da glemmer at Gud er allmektig, eller med munnen kanskje bekjenner det, men i hjertet tenker at det og det kan Gud ikke gjøre, da har en snart mistet de herligste trossannheter, bare på grunn av at den blinde fornuften har blandet seg inn. Gud har sagt, det står skrevet, det skal være nok for oss. For skal jeg bli bevart i troen på at jeg skal få evig liv med et skjønt og herlig legeme, etter å være blitt lagt i jorden, smuldret opp og blitt til jord, ja, til det trengs det en guddommelig og himmelsk overbevisning og visshet om dette, som ikke lar seg bevege, hverken av noe vi kjenner eller noe vi ser. Da må vi bare løfte blikket opp over alt slikt, og til ham som har sagt dette, og som er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Det så heller ikke på noen måte ut som om Kristus skulle stå opp, etter å være drept så grufullt og lagt i graven, forsegnet bak en stein. Nå var det sannelig alt for vanskelig å tro at han skulle være herre over død og grav. Men fordi han har sagt det, han som har skapt alle ting, så måtte det skje. Og på det samme Guds ord skal også vår oppstandelse en dag bli virkelighet. Så utrolig, ja, utenkelig det enn synes for vår fornuft, fordi Gud selv har sagt det, og han kan ikke lyve. Nå ser vi kanskje klarere hvor viktig det var her at apostelen straks førte korinterne inn på det guddommelige ordets klippefaste grunnvoll.

0: hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange av oss har lært denne sangen på skolen. Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne. Selv om du til målet når, først ved verdens ende. Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse. Med et fader vår i pakt, skal du aldri gyse. Bønnen fader vår hjelper oss å sette alt i et rett forhold til Gud. Fader vår er som et ankerfeste for tankene våre. Lever vi i samsvar med ånden og intensjonen i Fader vår, har vi ingen grunn til å være redde for mørkets makt. Herre, lær oss å be, sa disiplene til Jesus en gang. Han kunne ha svart, det er ikke nødvendig å lære det, for dere kan bare si det som ligger dere på hjertet. Nei, han sa ikke det. Han godtok at vi trenger å lære å be. Derfor lærte han oss en konkret bønn, kort og innholdsrik. En av grunnene er nok at vi så lett ber sneversynt og kortsiktig, bare ut fra private behov. Fader vår hjelper oss til å søke Guds rike først og stille oss under Guds fars omsorg. Vi får hjelp til ikke å blande sammen Gud og menneske, himmel og jord. Fader vår lærer oss at vi ikke må la småbehov skyve til side det som er virkelig viktig. Det kan sies mye om den korte mønsterbønnen Fader vår. Legg for eksempel merke til at ordet «jeg» ikke forekommer i det hele tatt i denne bønnen. Heller ikke ordet «mitt». Vi skyver vårt eget til side. Vi kan ikke be Fader vår uten å be for hverandre. Når vi ber om det daglige brød, så ber vi om at vår bror og søster blir inkludert i Guds omsorg for de nærmeste behovene. Aller først i Fader vår settes Gud som far, som er annerledes enn vi er, og er høyt hevet over oss. Vi ber om at hans navn må holdes i respekt og ære, at hans rike må komme, og at hans vilje må skje. Etter bønnen om det daglige brød, ber vi om syndsforlatelse, for lever vi i det uoppgjorte, i mørket, så ødelegges alle gode relasjoner til både Gud og medmennesker.

vår. Jesus viste at kjernen i kristendommen er en fars kjærlighet til sine barn. Når et farsforhold i denne verden fungerer godt, gjenspeiler det den tryggheten vi kan søke hos Jesus Kristus og hans far, han som kunne si «min far» og «deres far». Derfor er det så verdifullt å leve i bønnen «Fader vår». Gjerne be den daglig, gjerne både morgen og kveld. Når vi tror på Jesus Kristus, kan vi frimodig og uten frykt nærme oss den Gud som bor i himmelen og som har all makt. Samtidig kan vi være trygge på at han har omsorg som en god far. Han vil vokte og bevare oss og gi oss det vi trenger for vårt daglige liv.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

1969 kom det en kinofilm med titlen «De skyter jo hester». Filmen fokuserte på skikken at den tok livet av hester som var så skadd at de ikke kunne bli helbredet. En amerikansk mann som het Lucas Hinch var helt enig i dette. Han hadde fått seg datamaskin, og den hadde sviktet flere ganger i løpet av noen måneder. Dermed hadde Hinch mistet tålmodigheten og bestemt seg for å gjøre slutt på datamaskinen en gang for alle. For å spare datamaskinen fra mer lidelse, tok han den med seg nederst i hagen og skjøt den. Ja, du hørte riktig. Lucas Hinch skjøt 8 kuler inn i sin Dell-datamaskin. Hinch så på det som en barmhjertighetsgjerning, noe som var rett å gjøre når han hadde mistet tålmodigheten med den. Det lokale politiet så annerledes på saken. De arresterte ham fordi han hadde brukt skytevåpen i et tettbebygd strøk. Alle som har hatt med datamaskiner å gjøre kan forstå Hinches utålmodighet. Det kan komme tider for enhver at sinnet tar overhånd. Når sinnet går sammen med dumskap, kan det merkeligste skje. Når jeg nå vil prøve å si noe meningsfylt om dette, så vil jeg prente inn i deg. At den Gud vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus, han tenker totalt annerledes. Hør for eksempel dette sitatet fra Salmenes bok. «Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm.» Allerede da våre første foreldre syndet, lovte Gud å gi dem en frelser. Dette løftet er oppfylt ved at Gud sendte sin egen sønn Jesus. Jesus viste gjennom sitt liv her på jorden at han er barmhjertig og nådig, han er sen til å bli sint og han er rik på miskunn. Han er ingen utrettelig anklager. Det er djevelen, den onde, som anklager. Jesus er ikke langsint, men overbærende og tålmodig. Dessverre er det mange mennesker i verden som sier nok er nok, og som øver vold, bryter vennskapsbånd og familiebånd, bedrar og krenker sin neste. Men så lenge Guds ord får lyde, er det nådetid, det vil si tid for å vende om og ta imot Guds nåde. Gud sa i gammel tid nok er nok da Israelsfolket var ulydige. Bare Moses sin inderlige forbønn stanset ødeleggelsen. Nok er nok ble det sagt tidligere i historien overfor de korrupte byene Sodoma og Gomorra. Men i mange tilfeller sa han nok er nok og mente, «Jeg orker ikke å se på at de har det så vondt.» Da holdt han ikke ut å se på Israels nød, står det. Gud vil en dag si «Nok er nok» til den verden som har vendt ham ryggen. Er det da noen redning? Ja, da gjelder forholdet til Jesus som en garanti for at Guds nåde er sterkere enn alt annet. Jesus tilgir. Han bærer over med syndene dine når du bekjenner dem for ham. Han har åpnet veien til et liv der vi aldri skal sette Guds tålmodighet på prøve.

Et menneske som ser opp til Gud har ikke lett for å se ned på andre mennesker. Derfor er Guds frykt og ydmykhet så gode egenskaper i et hvert samfunn. En klok mann skriver at den sanne måte å bli ydmyk på er ikke å bøye seg ned inntil du er mindre enn deg selv, men å stå i din virkelige høyde og bøye deg under noe mye, mye større, under den Gud som vil vise deg storheten i din litenhet. Gud elsker de ydmyke. Hvorfor? Fordi han er glad i sannhet hos mennesker. Er vi ydmyke, så er vi sanne. Overmot er ikke noe annet enn hykleri og løgn. Vi er ikke noe i oss selv, men når vi lever ydmykt med vår Gud og skaper, kan vi være med å virkeliggjøre Guds gode planer for denne verden, og legge alt som bekymrer oss over på ham. Bibelen sier, «Vit at Herren har utvalgt for seg den gudfryktige. Herren hører når jeg roper til ham.»

Bibelen er Guds inspirerte, hellige og gode ord til oss. Samtidig inneholder dette ordet spennende skildringer, det setter tanker i sving og gir ideer og retningslinjer for misjonsinnsats i nye tider. Vi skal nå se på et avsnitt der evangelisten Lukas er forfatter. I apostelgjerningene kapittel 18 skildrer han kortfattet, men uhyre innholdsrikt, hvordan Paulus og vennene hans gikk fram for å nå den spesielle byen Korint med evangeliet. Korint var en viktig by i det gamle Hellas, provinshovedstaden i Akaia. Hellas har liksom et altfor stramt belte på seg akkurat der, så Korint har faktisk to havner, adgang til havet i vest og øst. Den var dermed en ideell gjennomfartsby for handelen mellom Italia og Asia, mellom det joniske havet og Egeerhavet. Der var også mange folkegrupper representert. Det myldret av religioner, og byen var kjent for sin umoral. De dyrket Afrodite, som var mye av en sexgud. I tempelet hadde de 1000 prestinner, som samtidig var prostituerte. Skulle man på den tiden si at en person var tøylesløs i livsførselen, så sa man at han eller hun levde korintisk. Men de første kristne var ikke redde for å gå rett på. De mente det var god strategi for evangeliet å starte i de store og viktige byene. Nettopp i Korint må Guds rike få et fotfeste, tenkte de. Og så kan vi lese, vers for vers nå, fra apostelgjerningen kapittel 18, og se nærmere på hva det innebar. For det første, et friskt initiativ. Vers 1, deretter dro han fra Aten og kom til Korint. Vi møter eneren Paulus. Han er en utrettelig misjonær. Han er kalt direkte av Jesus til å bli sendebud for mesteren. Antagelig er vi i år 50 eller 52 etter Kristi fødsel. Paulus har vært i Aten og holdt sin berømte tale på Areopagos, som du kan lese om i kapitlet foran. De var en gruppe misjonærer som hadde reist sammen til Europa. Paulus, Silas, Timotheus og Lukas. De hadde forlatt Troas på vei til Makedonia omkring 8 måneder før, og de hadde startet menigheter i Filippi, Thessalonika og Berua. Lukas ble igjen i Filippi, Silas og Timotheus i Thessalonika, mens altså Paulus dro alene til Aten og deretter til Korint. Var Paulus litt nedslått og alene da han kom til Korint? Ting kan tyde på det, og vi aner at oppholdet i Aten ikke hadde vært altfor vellykket. Han skriver i hvert fall senere at han var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Likevel, det viktige er at Paulus nå hadde kraft til å ta et initiativ. Han gikk videre, han hadde en utrettelig energi for oppgaven å vinne disipler for Jesus og grunnlegge menigheter. Jeg vil stanse opp litt der og tenke på dette med de gode initiativene. Jeg glemmer ikke rektor på Kristelig Gymnasium i Oslo, Hans Bovim, som sa flere ganger til oss elevene, «Gud gi at vi tar de riktige initiativ for Guds rike». Noen av oss elsker å gå i trygge fotspor, gjøre som alle andre, eller enda verre, bare stå stille. Vi trenger oppstarterne, gründerne, de visjonære igangsetterne. Jeg fikk se fra sidelinjen hvordan Bovim tok et viktig initiativ i sin tid, oppstarten av Norsk Lærerakademi i Bergen. Tenk hva det er blitt! Jeg kunne nevne flere viktige institusjoner som er blitt til de siste 50 årene. Det kan handle om Fangekasa Bibelcamp, Bedehussang i Grenseland, kristne skoler og friske tiltak av mange slag. Men de gode initiativene handler om mer enn institusjoner. Noen tar initiativ til et kristent barnekor i SFO-tiden på skolen, eller formiddagstreff på bedehuset, gjenbruksbutikk eller besøkstjeneste. Ja, rett og slett en telefon, eller det å plante en idé. Gud gi
at vi tar de riktige initiativene for Guds rike. Vi er glade for enerne, i dette tilfellet Paulus. Men det blir som regel ikke noe varig ut av enmannsprosjekter. Og da ser vi i vers 2 at Gud fører oss sammen i et team. Apostelgjerningene 18:2. Der traff han, altså Paulus, en jøde som het Akvilas og var født i Pontos. Han var nylig kommet fra Italia med sin kone Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Roma. Dem ga han seg i lag med. Akvilas og Priscilla var et herlig, mobilt ektepar som ikke stakk teltpluggene alt for dypt ned i jorda. Vi møter dem i mange sammenhenger i Det nye testamentet, der de er aktive i menighetene. Noen ganger reiste de på eget initiativ, andre ganger ble de nærmest dyttet av sted. I dette tilfellet var det keiser Claudius som sa: «Alle jøder ut av Roma.» Gjennom hele historien er det noen som drømmer om jødefrie områder, at det vil bli så bra. Den onde Haman i Esters bok, Hitler i Tyskland, Hamas i Gaza og i alle muslimske land. Ja, i Norge vil også mange indirekte gjøre jøder hjemløse ved fortsatt å forby jødiske slaktemetoder og nå omskjæring av guttebabyer. Men nok om det. Gud bygger sitt rike langs underlige veier. I dette tilfellet skaper han et team av en enslig mann og et aktivt ektepar. Nå var de tre til å erobre Korint. Og da ser vi at i et team utfyller vi hverandre. Vers 3. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Paulus kom fra provinsen Kilikia, og der var de kjent for produksjon av klær laget av geiteskinn og geitehår. Som god rabbiner hadde han fulgt tidens skikk med ikke bare å lese bøker, men å lære seg et håndverk. Han ble teltmaker. Campinglivet var eneste tilbud før hytter og hoteller var funnet opp. Kunne du sy telt, ble du ikke arbeidsløs. Priscilla og Akvilas kunne også bruke nål og tråd. Nå leide de hus og bodde og jobbet sammen. Dette er en god tradisjon. Lære seg et håndverk og leve av det. Jeg har en venn på Sørlandet som har spesialisert seg på rens og stell av paraffinovner. Det er visst ikke høyeste mote med paraffinovner, men noen må kunne det også. Han kan jobbe når han vil hele sommeren og drive paraffinovnservice rundt om i hjemmene. Om vinteren kan han være mer aktiv med møtevirksomheten. Han går i Paulus' fotspor, vil jeg si. Et team utfyller hverandre. Vi hjelper og inspirerer hverandre. Og som vi bør være takknemlige for brødre og søstre som kan det som vi ikke kan. Men så har vi et nytt punkt, og det er å prioritere forkynnelsen. Paulus var kommet til en ny by. Han drev pionerarbeid. Hva er viktig? Jo, å la Guds ord bli rikelig forkynt. Vers 4. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Når det står at Paulus holdt samtaler, ja, det er brukt ordet dialog i grunnteksten, så må vi ikke forstå det slik at han holdt diskusjonsmøter der to parter kranglet på like fot. Nei, han forkynte på en undervisende måte, det vil si at han la fram budskapet i en samtalende form. Antagelig kunne tilhørerne få stille spørsmål underveis. Det var i alle fall ingen ovenfra nedholdning. Han overbeviste både jøder og grekere, står det. Og denne strategien ser vi i flere sammenhenger. Paulus begynte i synagogene. Der hadde han tre punkter i prekenen. Punkt 1. Hva sier skriften, altså GT, om Messias? Punkt 2. Nå vil jeg fortelle dere om Jesus. Punkt 3. Denne Jesus er oppfyllelsen av løftene fra skriften. Da han var kommet til punkt 3, så begynte folk å bli urolige i benkene. Noen sa: «Dette er å spotte Gud.» Andre sa:
Dette vil vi høre mer om. Slik var det stadig der Paulus dro fram, enten vekkelse eller forfølgelse, nei, egentlig begge deler samtidig. Og så ser vi at de unge kommer med, og Paulus blir enda mer frimodig. Vers 5. Da nå Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Silas og Timotheus var unge, nærmest som ettåringer i tjenesten. Nå hadde de vært på farten lenger nord i Hellas i provinsen Makedonia. De kunne fortelle gode nyheter fra Thessalonika. Jeg vet ikke om ånden minnet dem, eller om de ble oppfordret av noen, men faktum er at de nå kom til Korint. Det er ikke sikkert at de hadde våget seg til en så verslig by på egen hånd. Men når Paulus og den moderlige Priscilla var der, så følte de det trygt. Paulus tenkte nok, dette er storartet. Nå er vi fem, et supert team, unge og eldre. Gud har lagt forholdene til rette. Nå vitnet han alvorlig, står det. Ordrett står det at han gjennomvitnet grundig. Tema hele veien, Jesus er Messias. Det er enda en side ved dette. Kanskje Priscilla sa til Paulus, nå skal vi sy telt og lage mat. Vi kan ordne praktiske ting. Du har nådegaven som apostel. Bruk all din tid på det. Slik har vi egentlig et forstadium til de kristne organisasjonene våre. Noen gir og støtter. På den måten kan enkelte vie seg helt til tjenesten for Guds ord. Nå ble det ikke bare suksess i Korint. Paulus er fremdeles fast taler i synagogen, men det ble oppbrudd og nytt fokus. Vers 6. Men da de sto imot og spottet, ristet han støv av klærne sine og sa til dem, deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren, fra nå av går jeg til hedningene. Denne drastiske uttrykksmåten betyr nærmest, når dere bare håner og forakter det dyrebare evangeliet, ordet om korset, så må dere ta ansvaret selv. Jeg har sagt dere sannheten og kan ikke ta noe videre åndelig ansvar for dere. At han ristet støvet av klærne sine er en symbolhandling som sier det samme. Jeg kommer ikke videre med dere. Nå vil jeg forkynne for dem som ikke er jøder, som tror på alt annet enn Israels Gud. Kanskje de er mer mottakelige. Ser du hvordan Gud leder ved å stenge og åpne dører? Paulus hadde opplevd det gang etter gang. De ble hindret. Jesu ånd ga dem ikke lov. Men når Gud stenger en dør, åpner han som regel en ny. Vers 7. Så gikk han, Paulus altså, bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Huset hans lå like inntil synagogen. Uten mer diskusjon sa Paulus takk for seg i synagogen. Kom og bo hos meg, sa Justus. Dette er ikke et jødisk, men et latinsk eller romersk navn, og betyr den rettferdige. Det var mange ikke-jøder som var betatt av jødenes edle gudsdyrkelse, og de ble gjerne kalt slike som fryktet Gud. Den etiopiske hoffmannen er et eksempel på en slik søkende person. Men kan du altså tenke deg, Paulus var kastet ut av synagogen, men slår seg til i nabohuset hos Justus. Jeg tror Lukas smilte i skjegget da han fortalte om det ironiske ved dette. De viste bort Paulus, men ble ikke kvitt ham. Og dermed ser vi en forbløffende menighetsvekst. Vers 8. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Her blir jo forvirringen fullkommen. Selveste synagogeforstanderen, altså sognepresten om du vil, kom til tro på Jesus. Nå var et hus virkelig kommet i strid med seg selv. Han sa, «Jeg er overbevist. Kjære mor, kjære barn, fra nå av skal vi være en kristen familie. Vi lar oss døpe alle sammen, små og store.
Ja da, tjenerne også, de hører jo huset til. Ikke bare denne familien, men mange andre korintere, ja nettopp korintere med sin syndige fortid, kom til troen og lot seg døpe. Og så blir Paulus styrken i kallet. Vers 9. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, frykt ikke, men tal, og ti ikke. Arbeidet hadde lykkes på mange måter, men under overflaten var det hard motstand. Paulus hadde vært ute en stormdag før og visste at det kunne blåse opp fort. Derfor var det godt at han fikk se Jesus i et syn om natten, og ikke minst høre vidunderlige ord. Frykt ikke, fortsett med å vitne, tale og overbevise. Du er på rett spor, Paulus. Og begrunnelsen kommer i neste vers, at Herren har mange han vil frelse. Vers 10. For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen. Jeg er med deg, det er selve misjonshilsenen til alle som har fått lagt seg til en gå-ut-livsstil for Jesus. Går du i Jesu navn, så vil han selv være med deg. Da vil ikke ondskapen få makt over deg. Den siste setningen synes jeg er interessant og full av løfter. For jeg har mye folk i denne byen, står det. Hadde Jesus så mange disipler i Korint? Nei, jeg tror det må bety at Jesus hadde valgt seg ut et stort antall som skulle bli frelst i Korint. Det var mange som skulle høstes inn. Bare de var trofaste med å forkynne, så ville mennesker komme til troen. Og vi skjønner av de to brevene til Korint at atskillige, utrolig forskjellige mennesker kom med på himmelveien. Tenk litt på din bygd eller din by. Herren har mange folk der. Han har flere han ønsker å frelse. Hvem vil gå? Hvem vil si et ord om Jesus? Han har mange folk i Etiopia, mange i Mongolia, mange i Japan. De venter. Vers 11. Så ga han seg til der i ett år og seks måneder og lærte Guds ord blant dem. I tjeneste i 18 måneder før han dro videre tilbake til Antiokia. Jeg håper du lar deg inspirere av denne beretningen til å få en gå-ut-livsstil under Guds ledelse, tett i følge med Jesus. Han sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

Det er spennende å høre om de norsk-amerikanske nybyggerne som i sin tid slo seg ned på prærien og dyrket nytt land. Langsomt bygde de seg opp, både hjem og farmer. En bonde hadde plantet frukttrær, men et av dem hadde aldri båret frukt. Derfor bestemte bonden seg for å hogge det ned. Men da ble sønnen hans bekymret. Han hadde ofte klatret i dette treet. Alene mellom greinene hadde han lekt med sine drømmer for fremtiden. Men hva kunne han gjøre når faren hadde bestemt seg for å fjerne treet? Hvis han fortalte om hva han brukte det til, ville gjemmestedet hans ikke være hemmelig lenger. Han kom på en god idé. I nattens mulm og mørke snek han seg over til naboens hage og fylte en kurv med epler. Med stor tålmodighet bandt han eplene fast til greinene for farens ufruktbare tre. Neste dag dro faren ut til oppgavene sine, og da han kom hjem, sa han til kona si og gutten: «Dere vil bare ikke tro dette, men farmen vår har opplevd et Guds mirakel. Treet bærer mange epler.» «Er det så merkelig da?» sa kona. «Ja, for eplene var ikke der i går. Dobbelt merkelig er det fordi det ikke er et epletre, men et pæretre.» Jeg vet ikke hvordan det gikk med treet og gutten, men det kan i alle fall gi oss noe å tenke på. Hvis vi tror at de fikse ideene våre kan erstatte Guds visdom, så blir det sjelden vellykket. I Edens hage hadde den onde Satan overbevist Adam og Eva om at Gud hadde funnet på noe lureri da han sa at de ikke skulle spise av det forbudte treet. Da de første menneskene lot seg lure, førte det til synd og brudd med det gode forholdet til Gud. Ja, døden kom inn i verden. For å rette opp det gale sendte Gud sin egen sønn. Han gjorde opp for alle syndene våre. Det ble ikke bare en liksomløsning med falsk frukt for å rette opp de mørke utsiktene. Nei, Jesus ga oss en virkelig forsoning og et nytt liv ved å tro på ham. Det beste vi kan gjøre er å stole på Guds eget ord. Jesus ba til sin himmelske far og sa om oss som ikke bærer særlig mye god frukt og ekte frukt i livene våre: «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.» I Bibelen ser vi hvordan Gud ga sin sønn som et offer for å redde oss fra synden, døden, djevelen og vår tåpelige stolthet. Frelsen består i å ta til oss Guds ords sannhet og i troen knytte oss til Jesus. Da skal du ikke se bort fra at du får bære ekte frukt for ham.

Det fortelles om en politimann i New York City som undersøkte en sak. Før han var ferdig med å slå et nummer, skjønte han at han hadde tastet feil, men han fullførte. Et ring, to ring, og så svarte det. «Du har ringt feil nummer», sa en rusten mannsstemme før linjen ble brutt. Politimannen ble nysgjerrig og ringte en gang til. «Jeg sa du har ringt feil nummer», sa stemmen, og enda en gang sa det klikk. «Hvordan kunne han vite at jeg slo feil nummer?» sa politimannen til seg selv. Derfor ringte han tredje gang. «Hei, er det deg igjen?» «Ja, det er meg. Jeg bare lurte på hvorfor du kan si at jeg har ringt feil nummer før jeg har sagt noe. Prøv å finne det ut.» Og så ble linjen brutt. Politimannen tenkte litt, og så ringte han opp igjen. «Har du funnet det ut?» spurte mannen. «Det eneste jeg kan tenke meg er at ingen ringer til deg.» «Du skjønte det.» Telefonen ble død for fjerde gang. Enda en gang ringte politimannen. «Hva vil du nå?» lød stemmen. «Jeg tenkte bare jeg ville ringe deg og si god dag. Hvis ingen ringer deg, så kan jo jeg gjøre det.» Han hadde fått et dagens glimt av ensomhet. Jeg leste om en berømt politiker i hovedstaden som ble alvorlig syk. Han flyttet straks tilbake til hjembygda si. «Men her i byen kan du jo få den aller beste behandlingen. Hvorfor flytter du da langt ut på landet?» sa folk. «Fordi der vet alle at du er syk, og de bryr seg om deg når du skal dø.» «Ja, vi trenger fellesskap, spesielt når livet blir vanskelig.» Og så var det den ensomme rikmannen som la merke til alle dem som fikk klemmer og velkomst og flagg når de kom fra utlandet. Ingen møtte opp for å ta imot ham. Da betalte han noen ungdommer til å møte opp på flyplassen neste gang han kom hjem, for å ønske ham velkommen med hurra og flagg og klemmer. Han prøvde å kjøpe seg ut av ensomheten. Kong David skrev, og det står i Bibelen, en bønn til Gud. «Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs.» Ordet «nådig» betyr egentlig å vise velvilje. Gud elsker dem han har skapt. Han sendte Jesus til verden for å vise hvor nådig han er. Han bryr seg om alle ensomme og hjelpeløse. Det er ikke forgjeves å ta kontakt med ham. Kanskje vi andre skulle elske videre ved å ringe en ensom, vise varme til en døende og hilse en eller annen velkommen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal ha en dobbeltime nå i salmene. Vi holder på til cirka kvart på, og så tar vi en pause, og så fortsetter vi i en time til etterpå. Vi skal be i lag. Gode hellige far, jeg har lyst til å be om at du måtte møte oss i skriftene. Herre, du har lovt deg i ditt ord at på hvert et sted der hvor du lar ditt navn minnes, der vil du komme oss i møte, og så vil du velsigne oss. Herre, vi kjenner på det at det er det rikeste av alt, når du får velsigne og vi får møte deg også i ordet ditt. Så ber vi om at det under kunne få skje. Gjennom disse timene denne uka her, at du fikk tale til oss, at du fikk bære trøst og hjelp og kraft inn i våre arme hjerter, slik at lyset kunne få skinne og troa kunne få næring og mat. Det ber vi deg om. Vi ber om stillhet i tanke og sinn, og jeg ber Herre også om nåde til å få tale sant ut ifra ditt ord. Amen. Vi skal ikke gjennom alle salmene på en uke. Det står 150 salmer i Bibelen, men vi skal inn i noen salmer. Aller først hadde jeg bare lyst til å si litt grann sånn generelt om Salmenes bok. Det er en bok som mange er utrolig glad i. Jeg tror kanskje det er den boka i Det gamle testamentet som leses mest, som kanskje du oftest blar i når du åpner Det gamle testamentet. Det er enormt mye rikt i Det gamle testamentet, men det er ikke vanskelig å forstå kanskje at Salmenes bok har blitt den boka som mange har fått trykket til sitt hjerte, har funnet hjelp i, har funnet trøst i, har funnet råd i. Og aller mest kanskje har funnet Jesus i. Salmenes bok, det er en samling av tekster, det er en samling av salmer, som spenner seg over en tidsperiode på ca. 1000 år. Fra den første salmen skrives, sannsynligvis av Moses, ca. 1500 år før Kristus, og fram til de nyeste salmene som skrives rundt 500 år før Kristus. Det er 1000 år. Og det vil si at vi møter tekster i denne boka som er 3500 år gamle. De tekstene leses ennå i dag. Og de tekstene har ennå noe å si inn i livet til den enkelte av oss. Vi lever i et samfunn som er i rivende utvikling. Vi lever i en verden som er i kolossal forandring. Og jeg kan bare tenke litt grann bakover i tid. Bare de siste 30 årene så har verden på mange måter blitt en ny verden. Vi er sammen om tekster som er 2500 til 3500 år gammel. Det som forundrer meg igjen og igjen, det at jeg leser disse eldgamle tekstene, og så kjenner jeg meg så utrolig igjen i det. Har du opplevd det når du leser Salmenes bok? Du sitter kanskje med ting i livet som er vanskelig å sette ord på. Kanskje det lever i bønn på innsiden av ditt hjerte, og så er det så vanskelig å forme ordene. Eller du sitter med en veldig takksigelse på innsiden, og så er det så vanskelig å få uttrykt det i ord. Og så sitter du og så blar du litt i Salmenes bok, og så plutselig så møter du noe som akkurat skildrer det slik som du kjenner det. Har du opplevd det noen gang i møte med Salmenes bok? Tekster som 3000 år gamle, 2500 år gamle. Det lærer oss noe viktig. Det lærer oss i hvert fall det at mennesket ikke så annerledes nå enn det var for hundrevis og tusenvis av år siden. Ja vel, kan du møte mye som annerledes knyttet rundt det ytre livet, men det de samme spørsmål som stilles, som du og jeg bærer på. Det den samme trangen etter visshet som du og jeg bærer på, som stiger fram også i noen av salmenes tekster. Det de samme bønnerop som du kanskje kjemper med i ditt lønnkammer, som du møter av mennesker som levde så lenge før vår tid. Og det gjør at boka den blir så nær. Den som har sagt at du finner ikke en følelse i menneskelivet som ikke satt ord på i Salmenes bok. Og det tror jeg man kan kjenne litt på. Under helt annerledes forhold, helt andre tider, men hjertet på et vis. Og Guds livet, det så kjent på mange måter. Med tvil, med nødrop, med bønn, med kamp, med smerte, med sorg, med savn. Og samtidig med en inderlig takknemlighet og jubel og lykke i de glimtene der man får møte Jesus i møte med all sin nød. Bare helt kort så er Salmenes bok inndelt i 5 små bøker. Så jeg bare skriver bitte litt til deg som noterer. Salmenes bok. Den første boka, eller den første samlinga, den finner du i salme 1. Til salme 41. Bok 2, salme 42 til 72. Bok 3, salme 73 til 89. Bok 4, det er salme 90-106, og bok 5, det er salme 107 til salme 150. Og så kan det være litt ulike tanker om hvorfor salmene er delt inn på en slik måte. Noen mener at det etter all sannsynlighet har å gjøre med Guds tjenestelivet i det gamle testamentet, og måten som salmene ble brukt på og sunget på i sammenheng med tekstene da fra de 5 mosebøkene som ble lest. Vi møter i hvert fall gruppe av salmer som er inndelt på denne måten. Vi skal legge merke til hvordan disse bøkene slutter. Vi skal inn i salme 41 aller først. Salme 41 og vers 14. Så avsluttes den første boka med at Herren prises. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Slik oppsummeres boka. Slik avsluttes boka. Etter alt som er talt, alt det er pekt som er pekt på, alt som har kommet fram, så ropes det ut i verden og i møte med oss også. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Salme 72, bare bli med helt kort inn i disse siste linjene i hver av disse bøkene, så ser vi sammenhengen. Vers 18 og 19 så står det sånn i salme 72, lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden full av hans herlighet. Amen. Amen. Samme i salme 89. Salme 89. Der avsluttes den tredje boka med disse ordene i det siste verset i salme 89. Lovet være Herren til evig tid. Amen. Ja. Amen. Vi tar også med oss salme 106. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet, og alt folket sier amen. Halleluja. Og så møter du altså den siste boka og den siste salmen, der hele salmen en pris og en lov av Herren og Herrens navn. Det underlig på det viset. Hvordan tekstene og hvordan sangene eller salmene på et vis ender opp i et jubelrop og en inderlig takk i møte med Gud. Det mange som har lest salmene som har erfart at det har det sannelig fått gjøre også i deres liv. Midt i mørket, i smerten, i nøden, så det ting som når hjertet og som tenner lys og håp. På en sånn måte at Herren han prises. Selv om de ytre omstendighetene kanskje akkurat de samme, selv om kanskje savn og sorg og smerte er like tung å bære ytre sett, så det allikevel et hjerte som kan få lov å synge en takk til Jesus og en takk til Herren for det som han har gjort. Salme 150, halleluja, lov Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans mektige verk. Lov ham etter hans storhetsvelde. Lov ham med basunklang. Lov ham med hørpe og sitar. Lov ham med pauke og dans. Lov ham med strengelek og fløyte. Lov ham med tonende symbler. Lov ham med høyt klingende symbler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja. Slik avsluttes salmenes bok. Alt som har ånde, og det har vi som her i dag, alt som har ånde, sier Bibelen, skal love Herren. Nå det ofte forskjellige måter som de ulike salmene kan kategoriseres på. Vi skjønner i hvert fall det når vi blar litt i salmenes bok, at her det ulike salmer. Her ikke alle lik. Noen vil på et vis gruppere det på ett vis, og andre på en litt annen måte og sånn. Men vi skjønner i hvert fall det at her det ulike typer salmer, om du vil bruke et sånt ord. Du møter bønnesalmer, der hvor hele salmen, eller i hvert fall store deler av salmen, en inderlig bønn til Gud. Både på gode dager, men kanskje aller mest i de mørkeste stundene i livet, så møter du salmer der hvor bønneropet stiger opp i møte med Gud. Andre salmer kan gjerne kalles for takkesalmer eller tillitssalmer, der hvor det takken som springer fram, takken og jubelen og det som bryter fram gjennom de ulike vers i en del av salmene. Du møter klagesalmer i Bibelen. Noen salmer der hvor det settes ord på det som er så uforståelig. Det stilles spørsmål. Man klager sin nød i møte med Gud. Du møter mennesker som ikke skjønner Guds vei, som ikke enig med Guds vei. Og så møter du klageropet og klage som da stiger fram i disse salmer. Det er noen salmer som en gjerne kaller for læresalmer, som på et spesielt vis har doktrinale trekk, altså som sier noe om Gud, som lærer oss noe om Gud. Altså alt Guds ord lærer oss noe om Gud, ikke det jeg mener, men det er noen salmer på en helt spesiell måte som på et vis sier oss noe og underviser oss noe om hvem Gud er, hvordan hans veier er. Enkelt av disse salmene kaller man gjerne for læresalmer. Du møter botssalmer, der mennesket står i bot i møte med Gud. Der mennesket har trang til å bekjenne synd i sitt liv. Der mennesket trenger å få si noe i møte med Gud, også om hva som har gått galt i deres liv. Og hva som beveger og rører seg på innsida som de aldri får skikk på og får tak på. Og så står de i dyp bot i møte med Gud. Du møter det som noen kaller for kongesalmene, eller messianske salmer i Bibelen. Kanskje salmer som på en helt spesiell måte tegner Messias for oss, tegner Jesus for oss. Den andre salmen er en sånn salme. Og så har du et uttrykk som du møter mange, mange plasser i innledningen til salmene. Det er noen sånne uttrykk du møter, ikke sant? Til korlederen, har ikke sett det noen ganger, til korlederen. Da kom de med en tekst som var skrevet, og så ble det sett musikk eller toner til den teksten. Andre sånne uttrykk som vi finner ofte i innledningen til salmene, har dere lagt merke til nå? Sanger ved festreisen, har dere lagt merke til det uttrykket? Sanger ved festreisene. Veldig, veldig mange av salmene bærer en sånn overskrift med seg. Hva betyr det for noe? Sanger ved festreisene. Det var sanger som ble sunget, ikke bare, men kanskje på en spesiell måte, når folket var på vandring, når folket var på vei. Vi leser om høytider i Jerusalem, for eksempel, der hvor hele folket tok løs. Der de la alt til side, der de la sitt daglige arbeid vekk, og så bega de seg på vandring opp imot Jerusalem i forbindelse med ulike høytider. De gikk sammen som Guds folk, de vandret side om side, og så sang de sammen på veien. De sang sammen. De sang Guds ord inn i livene til hverandre. De sang inn i sitt eget hjerte. De sang om Gud. De sang om målet. De sang om troa si. De sang om kampen, om prøvelsene. Og de sang om Gud og om Guds gjerninger. Det sanga ved festreisene. Og når det kalles sanger ved festreisene, så gjøres ikke det fordi at disse reisene bestandig var så fantastisk flott. Ytre sett så var ofte reiser besværlige. Den var lang. Den var farefull. Det var fiender som ventet med veien. Som ventet på å angripe, på å plyndre, på å rane. Det var lange mil og tunge bakker å gå for mange. Reisa den kunne ha preg av det motsatte av en fest. Allikevel så ble det kalt for sanger ved festreisene. Det var fordi at det var en reise imot festen. Det var en reise imot der hvor Gud hadde lovet å møte sitt folk. Det var en reise imot tempelet, eller imot tabernaklet i tidligere tider. Og så ble det kalt for sanger, altså som de sang på disse festreisene. Og så er det de som sier med rette, også ditt liv er en festreise, du som en kristen. Nei, kan man riste på hodet, det er ikke sånn man opplever livet sitt. Det er så mye smerte, det er så mye uforståelig, det er så mye vondt. Allikevel så hevdes det med tyngde at en kristen sitt liv, det ei festreise. Ikke fordi at reise eller livet kanskje er så behagelig i seg selv, er så lite farefull og trygg bestandig, men fordi at man er på vei, man er på reise imot den store, store, evige fest, der hvor gleden aldri skal ta slutt. Der gleden aldri skal tapes i kraft eller forminskes på noe som helst vis. Og så sies det til oss at hvordan vi også skulle få bruke en del av disse tekstene. Og så skulle vi få lov å synge til hverandre på vandringa. Det er så lett å miste motet på veien. Det er så lett å gi opp hele greia. Det er så lett å snu og reise tilbake igjen. Det er så lett å miste både livet og troa i denne verden. Altså det åndelige livet. Hvor man skulle få lov å synge, både inn til sitt eget hjerte, men også til hverandre på den reisa. Minne hverandre om Gud, minne hverandre om løftene, minne hverandre om festen og målet som venter. Sanger ved festreisene. Det er også en sånn gruppe som salmene ofte da kan deles inn i. Så skal jeg bare si litt grann helt kort om forfatterne til Salmenes bok. Hvem har skrevet salmene? Ja, Solbjørg. David har skrevet salmer. Jeg hørte et navn til. Asaf. Koras barn. Moses, sies det. Salomo. Hvis ikke jeg har telt feil, så trenger jeg to navn til. Bra. Etan og Heman. Og så er det en del salmer vi ikke vet hvem har skrevet, som på et vis bærer ukjent forfatter. Eller der, altså der hvor forfatter er ukjent. David, hvor mange salmer skrev han? 43. 73. Det er 7-3. Bra. 73. Ja, i våre norske bibler så møter vi ofte det. I enkelte andre bibeloversettelser så kan du møte et litt høyere antall. Septuaginta for eksempel vil bruke et litt høyere antall salmer skrevet av David. Men 73 er på et vis det som vi finner i de aller fleste av våre norske bibler, der hvor David oppgir som forfatter. Hvor mange salmer skrev Asaf? Skal jeg si det? Bra, 12 salmer. Koras barn, hvor mange salmer skrev de? Eller hvor mange salmer i vår bibel sier at de er skrevet av Koras barn da? 12 salmer. Moses har skrevet 1. Salomo har skrevet 2. Etan har skrevet 1. Heman har skrevet 1. Og ukjent har skrevet ukjent forfatter 49 salmer. Skulle ikke det stemme? Du regner ihop her, så får du 151 salmer. Grunnen til det er at en av salmene sier at Heman, altså som var av Koras barn, han skrev da den ene salmen. Heman var en av Koras barn. Hvis du vil ha disse salmene på de som ikke har skrevet så veldig mange, så har Moses skrevet salme 90. Salme 90. Salomo, han har skrevet salme 72 og 127. Etan, han har skrevet salme 88 eller 89, 89. Heman har skrevet salme 88. Koras barn sine salmer finner du stort sett fra salme 42 og utover i Bibelen. Og Asaf sine salmer finner du også der i høven. Salme 73 er kanskje den mest kjente salmen som Asaf skrev. Er disse kjent for oss? Hvem var disse salmedikterne? Hvem er det som har skrevet salmene som vi finner i Bibelen? Hvem var David? Hvem var David? Han var konge. Han er en av de skikkelsene som vi kanskje blir aller best kjent med i Det gamle testamentet. Både i historiske skrifter, men også på den måten at vi tas med på innsida av livet hans. Vi får bli kjent med hjertet til han David, gjennom de mange, mange salmene som skrives. Moses er en annen av de kjente skikkelser i Bibelen vår. Han møter du i Mosebøkene aller sterkest. Salomo, hvem var han? Han var konge etter David. Det er vel om han det blir sagt at det hadde aldri vært tidligere en konge som han, heller ikke ble det senere. Så vis, så forstandig, så mektig og så rik. Salomo, han var en spesiell mann. Han har skrevet ca. 3000 ordspråk, sier Bibelen, og 1005 sanger. Sangen over alle sanger, den kalles for Salomos høysang. Ordspråkene er skrevet av Salomo. Og mange tenker også at han har skrevet forkynneren eller predikanten. Salomo er også en kjent skikkelse i Bibelen. Hvem er Koras barn? Ja. Døde de helt ut? Det ble noen barn igjen, og Bibelen sier det. Vi skal se litt grann på disse ganske snart, men bare litt helt kort om de andre. Hvem er Asaf, hvem er Etan, og hvem er Heman for noen? Hvem er de for noen? Asaf er kanskje den vi blir aller mest kjent med gjennom Salmenes bok. Hvis du for eksempel åpner Bibelen din i den 73. salme, så ser du en mann som er på nippet til å falle fra. Han sier det på nær hadde mine trinn glidd ut. Han opplever at det er så vanskelig å skulle leve som en kristen. Han opplever det så mye ulykke og så mye vondt som rammer også i en kristen sitt liv. Han ser på de ugudelige og synes at de har så gode dager, så lite bekymringer, så lite smerte. Og så spør han seg selv så mange ganger om det er noe vits, om det er noe hensikt å tjene Gud, eller om det bare er fåfengt. Og han går så langt at han sier det om seg selv, at han var som et dyr imot Gud. Han var som et dyr imot Gud, han raste imot Gud. Han var så utrolig uenig med Gud. Og så sier han om livet sitt at det var så vidt at ikke han falt ifra. Helt til, sier han. Han gikk inn i helligdommen, og så la han merke til hvordan det ender, altså hvordan livet ender som en ugudelig, som en fiende i møte med Gud. Men Asaf, Etan og Heman, vi skal lese bitte litt som sier noe om disse tre. Og da skal vi alle først slå opp i første krønikebok. Dette er kongebøkene, og så kommer første krønikebok.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Når bedriftsledere vil gjøre noe ekstra for sine ansatte, steller de ofte i stand et seminar med en eller annen ekspert som gir inspirasjon og friske tanker. Innleide pep-talk-talere er å få tak i mange steder. I USA har de hatt en berømt forfatter og taler som kalte seg Zig Ziglar. Han døde i 2012 i Texas. En mann hadde fått høre denne store motivasjonspredikanten, som også sto fram som en kristen. Mannen trengte seg på i flokken, som ville få en liten prat med superstjernen etterpå. Zig Ziglar sa noen vennlige ord og ga ham et kort med litt tekst på. Mannen, som var jøde, sa til vennene sine: «Jeg har virkelig gjort det i dag. Selveste Zig Ziglar inviterte meg opp på rommet til en prat. Se her på kortet. Der står det rom 116.» «Nei», sa en venn som var en kristen, «det der er ikke et romnummer, det er et bibelvers. Slå opp Romerne 1,16.» Den jødiske mannen fikk tak i en Gideon-bibel som ligger på de fleste hotellrom, og leste: «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, for jøde først og så for greker.» Det bibelverset fikk denne jødiske mannen til å lese gjennom hele Bibelen to ganger. Etter hvert begynte det å demre for ham at evangeliet kommer fra jødene. Det er for jødene og gitt til jødene først, men i virkeligheten til alle. Dermed ga han livet sitt til Jesus Kristus. Det finnes utrolig mange veier til Jesus. Mannen trodde det lå en suksess og ventet på ham i rom 1,16. Men han fikk hjelp til å se at veien for ham var å slå opp i Romerne 1,16. Enten du er jøde, greker, nordmann eller innvandrer i Norge, jeg har gode nyheter til deg. Evangeliet om Jesus Kristus er en kraft til frelse for deg også. For alle som tror, enten vi har den ene eller andre bakgrunnen, får gaven fra Jesus til å begynne på et nytt liv. Si farvel til de høye tankene du har om dine egne religiøse standpunkter. Bli som et barn som sier: «Himmelske far, jeg skjønner du har gitt Jesus som en gave. Han er den frelseren jeg også trenger.» Da ligger veien åpen for deg også til å bli et Guds barn som blir fulgt av Jesus like inn i evighetens herlighet.

For å holde på sine mange kolonier, måtte England i sin tid bruke både gulrot og pisk. En gang da det var oppstand i India mot det britiske styret, ble det rett og slett krig mellom de to. Etter et slag ble flere engelske offiserer tatt til fange. En av de indiske opprørerne kom med lenker som de bandt fangene med. Da han la kjettingene på en skadet, gråhåret engelsk offiser, sa en annen fange, «Du kan ikke legge lenker på ham.» Vokteren svarte, «Jeg har like mange lenker som fanger. Mine ordre er at alle lenkene skal på fangene.» «Ja, legg da to på meg», sa den unge. Historien endte med at den gråhårede skadde fangen overlevde, men den unge med dobbel lenke, han døde. Om den edle fangen hadde tatt på seg alle de andre fangenes lenker og mistet livet, så får vi en anelse om hva Jesus gjorde da han døde for sine venner. Naturligvis, et menneske kan ikke gjøre noe slikt for alle mennesker i verden. Syndene våre er jo så alvorlige og tunge at vi ikke kan bære dem på egen hånd. Gud har visst om vår synd og svakhet fra evighet av. Derfor sendte han sin eneste sønn. Jesus har tatt på seg alt det vi ikke har maktet. Han oppfylte loven som vi har brutt, avviste fristelser som vi falt for. Da han oppsto fra de døde, seiret han over selve døden. Det er Jesus, den frivillige, mangedobbelte lenkebæreren, som innbyr oss til å tro på ham som frelser og Herre. Da blir vi fri fra både syndens, djevelens og gravens lenker. Det står skrevet i Bibelen, «Alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.»

En forkynner ble kritisert fordi han sa at det var så enkelt å bli en kristen. Da svarte han: «Om du skal reise til et sted, og du ber meg forklare deg veien dit, ville du ikke da sette pris på at jeg gjorde forklaringen så enkel som mulig, og ikke la ut om all verdens detaljer når det gjelder veiens historie og tilstand?» Veien til å bli en kristen er å ta imot den frelsen Gud har gjort ferdig i Jesus Kristus. Alt er gitt i og med ham. Det er den enkle forklaringen. Så er det mye å grunne videre på. Ordet for i dag har to ord. Hans verk. Det er den enkle forklaringen. Resten er noe vi kan glede oss over etter hvert som vi forstår mer og mer av det. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.

Jeg merket meg disse setningene I et brev. Jeg lengter etter kjærligheten. Lengter etter å være betydningsfull. Jeg kan være, men klarer ikke. Min Gud, hjelp meg. Fader, fri meg fra dette. Gi meg livet tilbake. Lengselen etter et meningsfylt liv preger disse personlige ordene. Vi mange som lengter etter kjærlighet og det å ha betydning. Ja, noen føler de har gått glipp av det ekte, fullverdige livet. Evangeliet lærer oss at veien til kjærlighet og frihet å se sant på seg selv. Vi gjør best I å innrømme for Gud at vi syndere I hans øyne. Da kan vi ta imot gaven, det nye livet I troen på Kristus, et liv I tilgivelse og mening. Bibelen sier, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, I det han tilga oss alle våre overtredelser.»